gazte irratia interneten bidez. Entzun egizuz gure saioak edozein tokitatik eta kalitate onarekin. Sartu zaitez Googleen www.arratairratia.eus atarian.

0: Salvadorri.
1: Salvador, inoiz mindu bazaitut, barkamen eskean nator. Euskal profeta obeagorik berriz ote liteke sor.

0: Egunon entzule guztioi, arratetik, gaurko irratsaioei hasiera ematen diegu.
1: Gurekin bat egin duzuen guztioi eskerrik asko. Alai egiten aleginduko gara.
0: Gure asmoa bat baino ez. Euskaldunen bihotzak alaitu.

0: Zuekin erratea irratia egunon goizako sortzirak Euskadi irratiagaz bat egingo dugu.
1: Irratian, Faktoria.
2: Egun angustio Junsek amildegiaren ertzean jarri ditu etxe bizitza dekretuak eta kaso agintaldia bera ere. Bere eskutan zegoen erabakia eta gauerdi aurretik jakinerazi du ezezko emango die bi etxe bizitza dekretuei. Carles Puigdemont den alderdiak dio lortu nahi dutenan kontrako egoera sortuko dutela, alokairu eskaintza gutxitu, prezioak garestitu eta zaurgarrienei etxea aurkitzeko aukera bidea itxi egingo diela. Aho bat ezartu du gainera erabaki hori Junseko zuzendaritzak eta Espainiako gobernuari bota dio exigentzia bi dekretuak erretira ditzala eta hasi dadila hutsetik zerotik benetan eraginkorrak izango diren etxe bizitza dekretuak prestatzen. Moncloak jaderantzun dio ezetz ez dute atzera egingo eta gaurko kongresuko ezoiko saio horri eutxiko zaie. Are gehiago idatzi du Pedro Sánchezek Espainiako gobernuburuak Ixa sarean. Gaur alderdiek euren benetako aurpegia erakutsiko dute. Junts, PP eta Vox aipatu ditu eta esan die erakutsi beharko dutela gizartearen gehiengoarekin edota espekulatzaileekin ote dauden.

0: Galdera asko daude momentu honetan mai gainean, zer gertatuko den orain, etxebizitza dekretuaren amaierak non uzten duen Pedro Sánchezen agintaldia, hori da galdera nagusienetako bat, kalean kanpaldietan ikusi duguna da, haserrea, haserrea handia.
1: Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets.
2: París!
0: Hau da Bart, Bartzelonan jasotako giroa, Madrilen Sol plazan ere oiuk entzun ziren, Junsen erabakiaren berri jakindakoan, eta istiluak ere bai, guk dakigula gutxienez bi persona atxilotu ditu poliziak. Kalean, protestek jarraituko dute, maizterren sindikatuak esan du, eztabaida hasiko den ordurako goizeko amaiketarako Sol plazan dauden ehundaka persona horiek, kongresuko atarira joango direla. Euskal Herrian Bilbon astelenetik ari dira kanpaldia egiten, eta gaur irudia da Carmelo Uribe Salgo haunditu egin direla, gehiago direla kanpaldi horretan daudenak. Zer kontatu dizute, egunon?
3: Egunon, bai, lau gau daramatzate hemen Arriagan zokiaren parean, eta gero ta jende gehiago dago, dagoeneko 40-50 kanpinden da inguru daude. Gaurko kongresuko saioa dela eta salatu dute beraien aldarrikapen guztiak ez direra biltzen dekretuetan, baina bazuten onartzeko esperantza Isusko Blanco kanpaldiko parte hartzaileetako bat da.
4: Mundu guztiako la premia ateatzeko hau, baina ez bada ateatzen, hemen duko gera, eta hemen aldarrikako dugu etxizitza publikoa nahi egula funts putrei gobernuak eskua hartzea edo zartzea bentsat, eta azkenean pues hori da gure helburua.
3: Modu mugagabean jarraituko dute hemen, gaur perrentzaurrekoa eskainiko dute amarterdietan, eta mobilizazioetara batzeko deia egin dute, bai gaur arratsaldekora, baita igande eguerdikora ere.
0: Eta bitartean estatu mailan bada beste protesta mota bat indartzen ari dela, Maizterren sindikatuak greba orokorraren ideia aizatzen ari baita. Giroa sobero estatu mailan, goizeko 11etako kongresuko saioari eusten zaio, bertan jarrita izango ditugu begiak, baina Frantziar estatuan ere bai, sutan direlako kaleak, Izarin Sausti, egunon.
5: Egunon, oianen.
0: Sebastian Lecornu lehen ministroak aurkeztu dituen aurrekontuek protestak areagotu dituelako, batez ere ikastetxeetan.
5: Ipar Euskal Herrian eta Frantzia osoan areagotu dira protestak, lizeoen atarian sarrera blokeatu dute ikasle askok, baita Baionan ere hezkuntza ministroak bilera egingo du hain zuzen gaur, ostiral honetan hezkuntza mugimenduko kidekin, egoera bideratzearen. 400 ikastetxek gaur ez dituzte ateak irekiko. Izan ere, hezkuntza komunitatea asaldatuta dago, tentsioa izan da nagusi atzoko protestetan, 900 lizeotan arazoak eta istiluak sortu ziren, eta 2000 pertsona atxilotu dituzte, gehienak ikasleak. Lekornuk aurkeztutako aurrekontu murrizaileek hezkuntzarako 1.100.000.000 € eta 3.000 irakasle gehiago aurreikusten dituzte, ikusteke hori nahikoa izango den giroa baretzeko.
0: Ipar Euskal Herrian gainerakoan euskararekin dago eztabaida, polemika. Simon Fetet Pirineo Atlantikoetako prefetak berretxe egin baitu hainbat herriko etxek euskara lurraldeko hizkuntza ofizial izendatzeko mozioen aurka egingo duela.
5: Konstituzioaren aurkakoa dela iritzi dio prefetak.
6: C'est pas symbolique, c'est reconnaître une langue comme officielle, c'est pas uniquement.
5: Hizkuntza bat ofizial egiten denean simbolismotik haratago doala, eta beraz hainbat herriko etxek euskara udalerriko hizkuntza ofizial izendatzaren aurka egiten jarraituko duela esan du. Azaroaren 21ean Baionan egingo den euskararen aldeko manifestazioaren atarian ari dira herriko etxeak mozio hauek onartzen, 15 dira momentu zurratxa eman dutenak, eta guztiak arretaz aztertuko dituzela esan du.
0: Faktorian berehala 8:30etan espero dugu Alan Iriart, Euskal Hirigune Elkargoko lehendakaria gai honi buruz galdetuko diogu. Eta azken ordukoan Nafarroatik etorri zaigu, gaur goizaldean Guardiako epaileak espetxera bidali egin baitu asteartean Txantreako institutuan gelakide bati labanaz eraso egin zion 20 urteko ikaslea. Hilketa ahalegina hori leporatzen dio ustezko egileak, onartu du erasoa egin izana, eta esan duena da biktimak irain arrazistak egiten zizkiola horrela argudiatu du erasori. Kirolak, Jon Altuna, egunon.
7: Egunon, oian, eh?
0: Munduko pilota txapelketan parte hartuko duen Euskal Selekzioa aurkeztu dute Gasteizen.
7: Guztira 41 pilotari izango ditugu urriaren 15etik 24 bitartean Argentinan eta Uruguain jokatuko den mundialean. 13 modalitate ezberdinetan ariko da leian Euskal Selekzio ofiziala lehenengo aldiz. Gaur CaixaBank Masterseko bi final aurrekoak jokatuko dira Nafarroa Arenan, eta A2 pilota elkarteak udako torneoko finala dauka Labriten. Futbolean Euskal Herria txapela anoet 10. edizioko finala jokatuko dute Realak eta Atletikek. Realak behin bakarrik irabazi du txapela, Atletikek hiru aldiz. Euskadi Irratian zuzenean emango dugu finala arratsaldeko 7 zazpietatik aurrera. Eta saskibaloian Euroliga. Baskoniak Olimpia Milanori egingo dio aurre Buesa Arenan iluntzeko 8:30. Arabarrek galdu egin dituzte orain arte jokatutako bi partidak.
0: Ramon Sánchez errepide sare nagusian baldu aparteko eragozpenik.
2: Ba, ez dago istripurik eta eragozpenak ere ez dira halako handiak trafiko arduradunek esan digutenez.
0: Olatz, Príncipe, Euskal Met, egunon.
8: Egunon.
0: Gauan izan dugu guztetik pixka bat, euriare bota du tarteka, gaur zegiro izango dugu.
8: Temperaturak gora egingo du berriro eta giro epelagoa espero dugu. Maximoak 23 eta 25 gradu artean mugituko dira. Goizean goiz oraindik hodeien ondarrak egongo dira eta tantaren bat egin dezake ipar partean, hala ere zer gutxi izango da. Gainera egunaren erdik orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasaia espero dugu. Arratsaldean ordea bero hodeia garatuko dira eta baliteke zaparrada bakanen bat egitea. Nafarroan giro nahasiagoa espero da eta zaparradak egingo ditu, ez da baztertzen trumoitsuak izatea, bereziki Pirineo aldean eta iparraldean. Beraz, epetzera eta argitzera egingo du eguerdi inguruan eta Nafarroan zaparradak egingo ditu tarteka.
0: Eta asteburuan zer?
8: Ba, giroan hasia eta epela espero dugu. Temperatura maksimoak 25 gradura hurbilduko dira toki gehienetan, bai larun batean eta baita igandean ere. Larun batean hodeitza aldakorra izango da, ostarteak zabalduko dira, baina bestune batzuetan lainotu eta zaparradak egingo ditu. Batez ere arratsaldetik aurrera, orduan mardul bota dezaketa ekaitzak ere izan daitezke. Hego ekialdeko haizea nagusituko da barnealdean eta arratsaldean haizeak iparraldera egingo du eta zakartu egingo da. Igandean ere iparraldeko haizearekin zerua tarte lainotuta gertuko da eta euria edo zaparraren bat egin dezake bereziki arratsaldean eta ipar isurialdean. Orduan mardulago botako du. Beraz, astebururako giro epelatan hasia espero dugu, zaparradak egingo ditu bereziki arratsaldetan eta ez da baztertzen zenbait tokitan trumoitsuak eta handiak izatea.
0: Eskarrek asko, Olatz, asteburuan.
8: Berdin.
0: Bazegoen kezka zer gertatuko zen Mediterreneoan, bereziki Castelló, Valencia eta Tarragonan abisu gorriare emana zegoen, ez alerta abisuak bota dituzte, izan dira hainbat errepide etenda eta 100 litrotik gora botatu puntu batzuetan, baina guk dakigula egoera lasaitu da eta ez da aparteko eragozpenik sortu. Teknikan eta realizazioan Aiora Ordangarin eta Julen San Martin goizeko 8:09 dira.
9: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
0: Azken unera arte itxoin du Junts alderdiak erabakia hartzeko bart gauean zuzendaritzarekin bilerekin eta iragarri dute ezezkoa emango diete bi errege dekretuei, bi etxe bizitza errege dekretuei. Aho batez hartu du gainera erabakia Juntseko zuzendaritzak. Dekretuok baztertzea erabaki dute etxe bizitzaren arazoa larriagotu egingo dutelakoan. Bozketa aurretik testuak erretiratzeko hori ere eskatu dio Moncloari, baina Espainiako gobernuak jada gauerdian aurreratu du hori ez dutela egingo. Jeltzalek eta Podemosek baiezkoa iragarri ostean nahikoa zen Kataluniarren abstentzioa dekretuetako batek behintzat aurrera egiteko, baina esandakoa bidea itxi egin dute. Madril, Oiane Perez, egunon.
10: Egunon, Juntsek Espainiako gobernuari botatako enegarren ordagua izan da, baina Moncloak ezetz erantzun du. Ez ditu etxe bizitza dekretuak erretiratuko hilabetetako lana dagoelako atzean. Ordua iritsi da Moncloaren esanetan, Juntsek bere benetako aurpegia erakutsi dezan PP eta Voxekin batera, ikusi dadin herritarrekin edo espekulatzaileekin ote dauden langile eta klase ertainarekin edo eliteekin, eta ondoren esaldi bat, Espainiak ezin du gehiago itxaron. Aurrez aurrekori, goizeko 11:00 aurrera ikusiko da diputatuen kongresuan, etxe bizitza dekretuak aztertzeko osoko bilkura hasten denean, Sumarrek Juntsen erabakia ezagutu eta berehala itxaropen apurrari eutxi dio oraindik Alberto Ibáñez.
11: Creo que tienen 12 horas para recapacitar una decisión que es profundamente injusta.
10: Juntsek baina gogor kritikatu ditu dekretuak, zuzendaritza bilera osteko oharrean merkatutik etxe bizitzak erretiratuko dituela salatuz eta ez direla etengo putre funtsek behartutako etxe gabetzeak. Juntsen ezezkoak balio gabe uzten du aurretik EAJak eta Podemosek egindako esfortzua dekretua kritikatu arren babesa emateko presta gertu baitira. Moncloak euren erantzunkizun eta konpromiso eskertu die Eskerra, EH Bildu, Benega eta Koalizion Kanariarekin batera.
0: Ba, Moncloako iturriek eman dute lehen erantzunako hor dago, baina Pedro Sánchezek berak isa sarea erabili du Junsi gogorra gogor erantzuteko.
5: Gobernuak ez duela atzera egingo etxebizitza eskubidearen aldeko borrokan hala idatzi du Sánchezek, une erabakigarria da, idatzi du PPek, Boxek eta Juntsek norekin dauden erabaki behar dutela gizartearen gehiengoarekin edota espekulatzaileekin.
0: Eta kalean zer, bakalean Juntsen erabakia ezagutu eta berehala Bartzelonako Katalunia plazan, hauxe?
1: Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets.
0: Lotxa, lotxa oiukatu dute bertan elkartutakoek eta Madrilen ere solen bertan dago kanpaldi handiena, giroa oso bero. Erabakia ezagutu eta gutxira istiluak izan dira Madrilen, sare sozialetan argitaratutako irudietan agertzen denez bi poliziak bi persona behintzat atxilo eraman ditu. Tensio handiko giroa eta Ramon Sánchez Etxebizitza Sindikatuaren lehen balorazioan ziurtatu dute protesta horiek ez direletengo eta greba orokorrera iritsi nahi dutela.
12: Hori da, urrengo urratsa handia bai, greba orokorra. Aste hasieran, Bartzelonako lehen protestetan aipatu zuten dagoeneko sindikatu orokorrekin grebaren aukera aztertzen ari zirela eta orain Madrilen Valeri Arraku bozeramaleak telebista publikoen esan du greba orokorra dela urrengo urratsa handia.
13: Se ha puesto ese horizonte de la huelga general porque creemos que ese es el gran próximo paso, ¿no? Realmente parar este país hasta cambiar.
12: Greba orokorra putre funtsak kanporatu eta bankuen etxeak desjabetzeko. Sol Plaza orain giro alasaia da, baina Madrilgo gazte koordinakunde sozialista jakinarazi du gauean poliziak bi lagun atxilotu eta Sol Plazan dagoen presidentziaren eraikinean sartu dituztela. Bildutakoen oihu eta protestak piztu dituzte atxiloketek, baina orain oso bestelakoa da giroa Sol Plazan. Goizeko 10:00 plazatik kongresurako bidea egingo dute, 11:00 hasiko baita kongresuan etxe bizitza dekretuei buruzko eztabaida. Txinparta piztu dela dio maizterren sindikatuak eta kongresuan edozer gertatzen dela ere ez dela itzaliko.
0: Gogoratu, kanpaldi horrek jarraituko duela diote, baina Alderdi Popularrak Madrilen eta Ayuso bere presidenteak, erkidegoko presidenteak, kanpaldi hori bertan bere usteko eskaria egina duela judizialki ere bai, eta gaur jakitugu Alderdi Popularreko diputatu batek salaketa jarri duela kanpaldi horren kontra eta etarekin lotu duela. Gurean Euskal Herrian badaude baita ere kanpaldian, Bilbon jendetsuena, 41 kanpindenda ikusi ditugu gaur, eta protestak ere bai Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak deituta Donostia, Bilbo, Gasteizen eta Iruñean manifestazioak egingo dira arratsaldeko 7:00 abiatuta, besteak beste espekulazioaren kontra etxegabetze guztiak eteteko eskatuz eta alokairuaren prezioa jeistea exigitzeko. Carla Pisano, Euskadiko Etxebizitza Sindikatuko bozeramalea da.
14: Espekulazioaren kontra hartu behar zen neurri bakarra, funts putren salerosketarena, ez da ezertan geratu. Etxegabetze guztiak eten behar dira eta alokairu prezioak jeitsi. Kaleak hartu ditzagun espekulazioari aurre egin eta etxe bizitza bermatutako eskubide bat izan dadin.

0: Bizkaian Sebastian Lekornuren gobernuak datorren urterako aurrekontuak aurkeztu ditu eta naiz eta hezkuntzan murrizketarik ez jaso, horrek ez ditu apaldu liceotako ikasleen protestak. Kontrakoa, dozenaka ikastetxeetan istiluak izan dira Nantesen, sueman diote adibidez liceo bati eta Eduard Geffray hezkuntza ministroa hezkuntza mugimenduko kideekin elkartuko da gaur. Barne ministerioaren arabera, ia 2000 persona atxilotu dituzte azken orduetan eta istiluen beldur gaur 400 ikastetxeek ez dituzte ateak zabalduko. Paris, Xabi Ormazabal.
1: 10 egun daramatza liceoetan sorturiko mugimenduak protestan, hezkuntzan baliabide gehiagoren eske, gero eta indar handiagoarekin. Liskarrak dozenaka ikastetxeren atarian Frantziar estatuan. Ikasleek sarera blokeatzen dute edukiontzei sua emanez. Polizia saldu, tentsiouneek eztanda egiten dute eta kargak eta gas negar eragilea erabiltzen dute agenteek. Azken balantzea, 900 liceotan edo ez dute ireki edo irekitzeko arazoak izan dituzte, hoietako 200 Pariseko eskualdean. Atxilotuak eta zaurituak 100 dira aste osoan zehar. Gobernuaren inguruko iturriek Frantzia intsumisoari egotzi diote tentsioen gorakada. Melenchonek dio ironiaz,
2: premier mouvement de masse convoqué par télépathie.
1: Telepatia zeginiko lehen deialdia izango zela, ez dutelako inongo diskursorik eduki. Hori bai, bere alderdian gaztei babesa erakutsi eta polizien jokabidea kritikatu dute. Baina beste behin ere, jarrera horrekin, isolatuta gelditu da Frantzia intsumisoa. Kritikak gobernuari ere, protestei entzungor egiteagatik. Horren aurrean, Eduard Geffray, hezkuntza ministroak ikasleen ordezkariekin eta gurasoen elkartekin ostiralunetan bilduko dela iragarri du.
0: Gogoratu Baionan ere izan zirela protestak, Baionako Xau Plazan eta istiluak ere sortu ziren hainbat liceoetako ikasleek liceorien sarrera blokeatu egin zutelako. Dena den, Ipar Euskal Herrian, bada beste gai bat, Euskararen aitortza, jomugan jarri duelako Pirineo Atlantikoetako prefetak. Sara eta Baionako herriko etxeekin egin moduan, Ipar Euskal Herriko beste hainbat udaletxek euskararen erabileraren alde onartu dituzten erabakien aurka egingo duela berretsi du Simon Fetet prefetak. Arazoa da bere hitzetan, testu horietan euskara lurraldeko hizkuntza ofizial gisa onartzea eskatzen dala eta ofizialki horrek konstituzioa urratzen duela dio Baiona Andoni Liceaga.
3: Herriko etxeen euskararen aldeko ekimen horiek simbolikoak dira konstituzioaren, Frantziako konstituzioaren bigarren artikuluak frantsesa ez den edozein hizkuntzaren ofizialtasuna debekatzen baitu, baina prefetak errandu eskaera horiek gauzatuak izateko arriskua dagoela eta horregatik eramaten dituela auzitara.
4: C'est pas symbolique, c'est que reconnaître une langue comme officielle, c'est pas uniquement
3: Nazaroren 21 euskararen alde Baionan eginen den manifestazioaren atariko gisa hainbat herriko etxeek euskararen aldeko mozio horiek onartu dituzte aurreko prefetaren eskariz, Sarako eta Baionakoa bertan bera utzi zituzten epaileek pauen eta biek elegitea ezarri dute. Urrengo kasuak Itsasu Arberatze eta Lexantzu izanen dira seguruenik, beste aldaketarik ez bada eta beste 10 kasu aztertzen ari da prefeta.
0: Kontuan hartzeko albistea, Bolote Hegazkin konpainiari lotuta hartzeko dunen aurre lehiaketa fasean sartu da eta litekena da horrek eragina izatea Hego Euskal Herriko lau aireportuetan duen eskaintza zabalean. Forondako azaroko hegaldi batzuk utzi ditu bertan bera hasteko eta Fakoa kontsumitzaileen elkarteak aholkatu du egoera argitu bitartean bolotearekin hegaldirik ez erosteko eta erosita edukiz gero egiaztagiri guztiak ondo gordetzeko bada ezpada Amaia Portugal, egunon.
5: Egunon bai, Euskal Herriari dagokionez, Forondatik azaroan hegaldiak zituzten bidaiari gutxi batzuek baino ez dute jaso abisua, bertan bera utzi dietela jakinaraziz, baina Asturiasen esaterako askoz ere gehiago dira jada eten dituzten hegaldiak. Eta konpainia bat hartzeko dunen aurreleiaketan sartzen denean, haren kiebra galarazteko negoziaketak abiarazten dituenez, bolotearen kasuan oso litekena da flota murrizketa izatea neurrietako bat. Horregatik kezka bereziki Loiun han presentzia handiena duen bigarren konpainia baita gaur egun 22 ibilbide eskainita. Fakoa kontsumitzaileen elkarteak eskatu du oraingoz hegaldi gehiagorik ez erosteko bolotearekin, ziurgabetasun handia dagoelako ea kiebrari izkin egiteko gai izango ote den. Bolotearekin hegazkin txartela izan baduten bidaiariei dagokienez, elkarteak eskatu die dokumentazio guztia gordetzeko zer gerta ere eta dagoeneko hegaldirik gabe geratu direnei gogora azidie eskubidea dutela ordaindutakoa behintzat bueltan jasotzeko.
0: Bestelako gaietan epaileak espetxera bidali du, Txantrea auzoko institutuan, asteartean klasekide bat labankatu zuen 20 urteko gaztea, erailketa saiakera delitua leporatu dio Eli Eraso kontaiguzu.
6: Ba, atxilotuak epailaren aurrean aitortu du, irain arrazistek eragindako berotualdi batek bultzatuta labankatu zuela ikaskidea. Epailaren autoaren arabera, erasotzailea bi egun lehenago erositako labana batekin sartu zen ikastetxean, biktimaren gana hurbildu, bularretik heldu, eta bi labankada eman zizkion sabelean, utzi nitaz gaizki hitz egiteari esan ostean. Erasoaren ondoren 20 urteko gazteak ikastetxetik ies egin zuen, udaltzaingoak handik gutxira txilotu zuen inguruetan, labana berriz bertan aparkatutako ibilgailu baten azpian aurkitu zuten. Epaileak giza hilketa alegina egozteko zantzu argiak ikusi ditu lekukoen deklarazioetan eta institutoko segurtasun kameretako irudietan. Gainera, ikasle batek adierazi du atxilotuak bezperan labana erakutsi ziola eta Instagram bidez espetxera joanen zela iragarri zuen. Ies egiteko arriskua saihesteko eta biktima babesteko agindu du epaileak behin-behineko kartzelaratzea, biktima 16 urteko gaztea onik dago.
0: Eta Nafarroan, Nafarroko gobernua lanean ari da ospitale publikoarekin eutanaserako baimena onartua duten gaixoek han bertan jaso ditzaten zainketa aringarriak arartekoak egiaztatu eta gero San Juan de Dios itunpeko zentro erlijiosoak uko egiten diola hau aplikatzeari.
7: Nafarroako erietxe publikora trasladatzen dituztela euren bizitzaren azken orduetan salatu dute eta familiek zein gaixoek egoera lazgarriak bizi izan dituztela ondorioz, arartekoak ohartarazi du araudi aurratzeaz gain egoera horrek ondorio larriak dituela gaixoengan eta haien familiarengan. Eta hori dela eta bi gomendio egin dizkio Nafarroko Osasun Departamentuari. San Juan de Dios ospitaleak eutanasia bermatu dezala eta eutanasia onartuta duen pertsonen zaintza paliatiboak zuzenean Nafarroako erietxe publikoak bere gain har ditzala. Osasun departamentutik azaldu dute iaz 5 kasu izan zirela eta aurten momentuz paziente bakarra leku aldatu behar izan dutela unibertsitate publikora eta gaineratu du Nafarroan eutanasia eskubidea bermatuta dagoela.
0: Osasun kontuetan Osakidetzak 2026ko gripearen eta COVIDaren kontrako txertak eta kanpaina aurkeztu du. Urriaren 19an zabalduko dituzte txertoguneak, 13 izango dira guztiak Euskal Autonomia Erkidegoan eta bi kolektibori dei berezia egin die Alberto Martinez sailburuak urte bate 7ko aurrei eta talde honek duelako inzidentzia handiena eta baita ere osasun langilei Nerea Sarriegi.
8: Bai, kanpaina aurreratu dute izan ere gripea iazkoaren antzekoa dator eta COVID-a aurretik iritsi da. Une honetan 60 gaixo daude COVID-agatik ospitaleratuta Euskal Autonomia Erkidegoan eta iaz garai berean ez ziren 40 iristen. Bi kolektibori dei berezia egin diete osasun langilei eta urte batez 7ko aurrei Alberto Martinez osasun sailburua.
9: Estamos observando un aumento significativo de la incidencia de gripe en los menores de un año. De hecho, se trata del grupo de edad que presenta actualmente la incidencia más elevada.
8: Data gogoratuko ditugu, irailaren 28az geroztik egoitzetan bizi diren pertsonek eta 5 urtera arteko aurrek txertoa jasotzeko aukera dute, eta hortik aurrera, astelenean, hitzorduak zabalduko dituzte, 60 urtetik gorakoentzat, gaixo kronikoentzat edo besteak beste haurdun dauden emakumeentzat, hitzordurik gabe urriaren 19tik azaroaren batera zabalduko dituzte txertoguneak, 3 hiriburuetan eta 9 herritan, herritar guztientzat, eta azaroaren 2an abiatuko da txertaketa orokorra.
0: Bada, parez pare daukagun deialdi bat, osasun langileek deitutako greba, greba horrek kanpainari eraginik ez diola egingo, hala esan du Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusiak.
10: Kampainan printzipioz ez du zertan izan behar inolako eraginik. Espero dugu baita puntu horretara ez iristea. Dokumentua mai gainean dago, jasoko ditugu sindikatu guztien edo hori izpadura dugu alegazioak eta hortik aurrera denon artean landuk beharko dugun akordio bata.
0: Ba, medikuen grebarekin lotuta, Alberto Martinezek iragarri du, osasun sailburuak iragarri du, Eusko Alderdi Jeltzalearen diputatuen kongresuko taldeari eskatu diotela dagoeneko Espainiako gobernuaren estatutu markoaren proiektuari osoko zuzenketa aurkeztu diezaiotela bertan bera geratu ez dadin. Nazioarteko albistetara goaz, Europar Batasuneko barne ministroek azken baiezko eman diote itzuleren araudia delakoari 27 eremutik kanpo deportazio zentroak eraikitzea baimentzeko. Baina Zeutako krisia oraindik oso presente dago eta aipatzekoa da, Greziak proposamena egin duela migrazio larrialdi egoeretarako asilo eskaerak behin-behinean etetea. Brusela, Aitor Sagarzazu, egunon.
11: Egunon, bai, proposamena da eraso hibrido zatar daitezken mugimendu masiboen aurrean, behin-behinean, asilo eskubidea bertan behera uztea, entzun Atanasios Plebris, ministro greziarra.
12: Se aftes tis periptosis, na prepi na hum afiximeni epitiris ton sinoron.
11: Alegia, babes eskariak orokorrean ukatu alizatea, kasuak banan-banan aztertu gabe. Kontua da, asilo eskubidea berez nazioarteko legediak babesten duela, beraz, norria zarri alizateko beste lege zirrikituren bat bilatu beharko lukete. Eta Magnus Brunner barne komisarioak defenda du, beti nazioarteko araudia oinarrizko eskubideak errespetatuko direla.
13: The red lines are international law, human rights. This is clear for me.
11: Baina Grezeren proposamena aztertzaren aldeko ahotsak entzun ditugu jada ministroen artean, eta Europako Alderdi Popularrak ere aste honetan bertan gutun argitaratu du ideiaren alde. Pentsatzeko da Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak iragarri zuen erantzun markoak bertatik edan lezakeela. Momentuz, zein betik onartu dutena da itzuleren araudia deiturikoa, legezkoa bihurtzen duena 27 kanpo deportazio zentroak eraikitzea. Bost estatuk, Alemaniak eta Danimarkak tartean jada elkarrizketak aurreraturik ditu uste lengunea sortzeko, eta gutegirik finkatu nahi ez badute ere, datorren urtea bukatzerako martxan jarri nahi lukete.
0: Nazioartetik aipatzekoa baita ere, Errusiaren mehatxu nuklearra gaitzetsi egin dituela Europar Batzordeak, NATOk jasotako agiriaren aurrean Bruselak ez du alarma piztuko duen adierazpenik egingo. Eta ipamena egin nahi diogu baita ere Estatu Batuetan gertatzen ari denari, kontatu genizuen atzo Tennesseen kristapaik erietxe batera eraman dutela eta egoera kritikoan dagoela, alegia, eriotza zigorra ezarri zioten emakumea, ba bere abokatuek berretsi dute hori bera, egoera kritikoan dagoela, sententzia komutatu diezaiotela eskatu dute, Kristina Paikek izan behar zuen, Tenneseko estatuan bi mendetan eriotza zigorra jasotzen zuen lehen emakumea, baina ustez ilgarriak ziren bi injekzio jaso eta gero bizirik atera zen exekutibo horretatik, orain kontua da hiltzeko agindua emana zutela, baina bere bizitza basalbatu nahian dabiltzana. Honen inguruan galdetu zaio azken ordu hauetan Donald Trump Estatu Batuetako presidenteari eta erdi txantxetan hauxe erantzun du. Baberak esan du, ez duela ulertzen zer gertatu den, ez lukela hain zaila izan behar, exekuzio hau gauzatzea.

0: goizeko 8:30 iristen ari gara, baina azken aipamen bat albistegia hasi dugu, etxe bizitza dekretuen bozketa aipatuz zer gertatuko den jakinaian, eta oraintxe jaso dugu Junts per Catalunya alderdiaren beste agiri bat, talde parlamentarioaren agiria, eta berresten du alderdi sozialistari egin dioten eskari hori, alegia bi errege dekretu horrek erretira ditzatela, eta etxe bizitzaren krisi larriari aurre egiteko neurri eraginkorrak dituen testu berri batean lanean hasi daitezela. Ba gaur bertan Junsek dio bere proposamen propioa baduela dagoeneko prest eta entregatuko duela eman egingo diola alderdi sozialistari ikusteko bideragarria ote den hori aurrera eramatea. Goizeko 9:00 landuko dugu hau sakonago. Iritsi gara goizeko 8:30.
1: Eguraldia.
0: Ba, eguraldian gaur euria izan dugu eta gaur ere botako du bereziki Nafarroan, hori bai, temperaturak epelduko dira.
2: Gaur temperaturak gora egingo du berriro eta giro epelagoa espero dugu, maksimoak 23 eta 25 gradu artean mugituko dira. Goizean goiz oraindik hodeien hondarrak egongo dira eta tantaren bat egin dezake ipar partean, hala ere ezer gutxi izango da. Gainera egunaren erdiko orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasaia espero dugu. Arratsaldean bero deia garatuko dira eta baliteke zaparrada bakanen bat egitea. Nafarroan giro nahasia espero da eta zaparradak egingo ditu arratsaldean bere ki trumoitxoak izan daitezke.
1: Eroski
0: errepidezaren agusian ez dago inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez.
3: Euskadi Irratiko Faktoria Kirola.
0: Errepide sare nagusia eta gero kirol informazioa jaso behar dugu. Jon Altuna, egunon.
4: Egunon, oian.
0: Euskal pilota selekzioa aurkeztu dute Gasteizen, historian lehenengo aldiz ariko da ofizialki munduko pilota txapelketa batean.
4: Guztira, 41 pilotari izango ditugu urriaren 15-24 bitartean Argentinan eta Uruguain jokatuko den mundialean. Denetara 13 modalitatetan ariko da leian Euskal selekzio ofiziala lehenengo aldiz. Jose Mari Mitxelena, Euskal Pilota Federazioko presidentea.
5: Ardurare bai, arrotasuna, por supuesto, eta, bueno, orain dela urte bete esan genuen, zela lehenengo aldia jokatzen genuela, lehenengo pausua zela, orain beste pauso garrantzitsua mandu du, eta espero ezagun pauso hori sendoa izatea eta ona izatea.
4: CaixaBank Mastersean, gaur bi final aurrekoak Nafarroarenan 9:00 aurrera, lehenengo final erdian, Artola eta Rezusta, Elordi eta Mari Ezkurrenaren aurkariko dira, bigarrenean, Ezkurdia eta Albixu, Zabala eta Iztuetaren aurka. Ados pilota elkarteari dagokionez, udarako torneoko finala jokatuko dute Barrokalek eta Agirrek, Iturriaga eta Arrastiaren kontra, Arratsaldeko 7:00 Iruñeko Labriten hasiko den jaialdian, Arrasaten Maritxu Kajoi, jaialdi oarkapen, eta Pala ere bai, Bilbon gaur.
0: Futbolean Euskal Herria txapela gaur Anoetan Arratsaldeko 7:00.
4: 10. edizioko finala jokatuko dute Realak eta Atletikek. Pasaden denboraldian jokatutako ligako derbietan, puntu gehien eskuratu zituzten bi taldeek titulua lehiatuko dute gaur Donostian. Selekzioen hitzorduek eragindako utxuneak tarteko aukera izango dute minutu gutxiago jokatzen dutenek. Realeko Jon Gorrotxategi eta Atletikeko Mikel Jauregizar entzungo ditugu urren ez urren.
6: Nartonta moldau gara eta bueno, azkenean gauza duzu beteko eta hori esatu duten nartontan ba ikusiko ditugu gauza hori segurueni.
7: Derbizeda, betiko derbizeda. Partido oso politxo izaten diez, oso ba, kompetentxe handikuek eta betikulezimo gara eurepille da irabazten.
4: Realak bain irabazi du txapela, Atletikek hiru aldiz. Euskadi Irratian zuzenean emango dugu final hori emakumezkoetan. Realak gaur jakingo du, Europa Kopan final 8:00 ze aurkari izango duen, ordu batean egingo da zozketa, eta Atletiken berri txarrak. Nico Williamsek, Espainiako selekzioko konzentrazioa utzi du, ezker izterrean hartu du min, lesio serio xamarra dauka gihar femoralean, eta Julen Guerrerok bestalde bihotzekoa izan zuen, sustua izan da, eta osatzen ari da Guerrero.
0: Saskibaloian azkenik Jon, Euroliga Baskoniak Olimpia Milan hori egingo dio aurre Buesarenan.
4: Iluntzeko 8:30 hasiko da Euroligako 3. jardunaldiko partida. Arabarrek orain arte jokatutako bi partidak galdu egin dituzte Olympiakosen eta Valentziaren aurka. Txirrendularitzan gaurtik igandera bitartean Eslovenian Lubianan Europako txapelketa, gaur 23 urte 7 minutuetan, Ostiz, Aranguren, Serrano eta Urkaregi izango ditugu. Eta Izozko Keian, Magnus Ligan, Ormadik, Amiensen bisita jasoko du Angelun iluntzeko 8:30.
0: Jon, eskarrik asko.
4: Gero arte.
0: Iragat.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako edabidea. Urriaren 4an eta 5an Gernika-Lumoko Santan aparkalekuan Euskal Herriko Pirinek arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
1: Ona egitaroa, urriaren 4an igandia, goizeko 10etan azokaren aurkezpena. Sagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30etan trekitilariak, 11etan aberren lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arrazaldeko 5etan aberren lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirinaika okelaren dastaketa egingo da.
0: Urriaren 5an astelena goizeko 10etan trekitixa. 10:30etan Sagardao txakolikaza eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beirik onena eta ganadutegirik onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
1: Urriaren 4an eta 5an zatoze Gernikara. Gernika-Lumoko udala.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

8:37 minutu, egunon. Urriaren bigarren eguna dugu gorkoa, ostirala, barikoa edo egu bakitza. Amalau gradu eta 8 dezima, zerua ba lainotuta estalita dokagu, baina ateri. Eta gure sintonian kalajira, hemendik eta 9 bitartean. Modesto, Cirilo, Teofilo eta Eleuterio santuen eguna ospatzen dugu. Zure urte betetzea bada, zorionak eta urte askotarako.

amasei minutu goizeko betzietarako. Organo erromantikoaren nazioarteko sikloa dela eta gaur Loiolan dugu kontzertua arratsaldeko 7:30etan. Eta bertan Iraia Berezi Gartua, biolin jotzailea eta Itziar Urbieta organo jotzailea izango dugu arratsaldeko 7:30.

Oinetira joan eskero, gaur arrazaldean zehar, pintxo poteoa dugu, zeirak eta laurdenetan musika bandaren kalajira, herriko kaletan zehar, eta zazpietardietan klasikoen gaba kontzertua, musika bandaren eskutik. Gero behetzietan kilimbak taldearen kontzertua atzeko kalean, eta gabeko amarretan Aimar Zeta artistaren emanaldia txosnagunean. Igandean eta astelenean Gernika Lumon Euskal Herriko Pirineika Arrasako 29. lehiaketa izango dugu. Alde batetik igandean goizeko 10:00 hasiko da azoka, Sagardau, Txakolmina, Gazta eta beste hainbat postu zabalduko dira eta 10:00 trekitilariak. 11:00 Aberen lehiaketa, Biaiak eta Beiak eta Arrasaldeko 5:00 Iskoak. Eusko Labeldun Pirinaka okelaren dastaketa egingo da. Eta gero astelenean, barriro, goizeko 10:00 trekitilariak, 10:30 postua zabalduko dira, eta arratsaldeko ordu batean Biai eta Beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren Isko eta Sasen onenen aukeraketa, Inseminazio Beirik onena eta Ganadutegirik onena. Sari banaketa egingo da, beraz, igandean eta astelenean.

Iruran, San Miguel jaiak eta gaur mozorro eguna ospatuko dabe. Arratzaldeko bosta erdietan hasiko deira ospakizunak. Zazpiretan, Sagardo dastaketa dokie, eta ondoren playback jaialdia. Aramaxoko untzian ere festak duguz, eta gaur egu bakitza, arratsaldeko seietan, larrialdi taldearen bizita dokie. Aurkezpena eta zute baten aurrean nola jokatu. Ekitaldi praziko egingo dabe. Eta zazpietarritan jaien hasia edokie, kanpaia jo, etxafegoak bota, eta gero ba mokadoa jateko aukera izango da.

Zaldibian festak eta gaur aurren kuadrilla eguna. Hoizeko 11 erdietan hasita, aur eta gaztetxoentzat txokoak, gero 12etan jubilatuen mokadua, eguerdian bersolari eta trekitilariak eta ordubietan aurren eta gaztetxoen baskaria. Gero arratzaldeko 5etan aurren playback jaialdia dugu eta 6 erdietan kuadrillen arteko herri kirol erronka. Gabeko 10 erdietan burruntzi erromari taldearen kontzertua eta gaberdiko 12 erdietatik aurrera derrumba taldearen kontzertua.

Eta orain gure sintonian Mesa Santua entzongo dugu Markina Semengo, Carmen Gomaren Elizatik, eta beste batzuen artean Onesek izango dugu goguan. Larraulen Sorarrain baserrian hildakoak. Haien biziran Irasustata Romana eta Senar Arsaduntar Joakin, eta Asteasun Esnarriza baserrian hildakoak. Mutrikuko Arana baserriko sendian hildakoak. Mutrikun hilberrian Osatar Ramonita. Eta Mutrikun hilberriadan Galparsorotar Joalmari.

egunon meza santura etorri zareen hoi eta arrate irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. Aingeru jagoleak, zaindariak, ospatzen doguz gau. Bibliako liburuetan sarri aipatzen dira aingeruak, jainkoaren mezulariak. Hori esangura dau aingeru berbak, mezulari. Jesusek be aipatzen ditu baten baino gehiagotan. Irailaren 29an ospatzen da, euren izenekin San Miguel, Gabriel eta Rafaelen eguna. Biblian eginkizun bereziaz agertzen diranak. Gaurko egun hau, 15. mendean hasi zen sartzen Ereizako ospakizunetan.

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jainko aitaren eta Jesukristo gure salbatzailearen grazia, errukia eta bakea zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Zenideok, eskatu deugun apali parkamena zeruetako aitari, geu bere, geure zenidei bihotzez parkatuz. Jesus jauna egiaren eta graziaren betea zarana, erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Jesus jauna, herri guztiak argitzen dituan egia, Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna, gurekin zeure herri santua egitera etorri zarana, erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guztiz altzua, eta gure pekatua parkaturik eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin daigun otoitz. Oi jainko, zeure ardura miragarria, aingeru santua bialdu deuskuzuz gu zaintzeko. Aparik eskatzen deutzugu, izan daigula aldi oro euren babesa, eta postu gaitzezela eurekin zeruan. Zure seme, Jesukristo gure jaunaren bitarte zurekin, eta Espiritu Santuarekin batean, jainko terrege bizida eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
2: Lehen irakurgaia, urteera liburutik. Hauxe dino jaunak, ara, aingerua, bialduko deutzut gidari bidea zaindu eta prestatu deutzudan tokira eroan zagizan. Izan begirune berari eta egin arek esana. Ez jarri haren aurka nire izenean diarduelako eta ez deutzu esana ez betetzea jasango. Haren esana egiten badozu barriz, eta nik agindutako guztia betetzen, zure arerioen arerio, eta zure aurkakoen aurkari izango naz. Nire aingerua izango dozu gidari. Jaunak esana. Bere aingeruei agindu deutze, zu bide guztietan zaintzeko.
1: Bere aingerue agindu deute, zu bide guztietan zaintzeko.
2: Goigoikoaren aterpean bizizaran horrek, gaua ahaltzuaren kerizpean emoten dozun horrek, ezaiozu jaunari, zu nire babesleku eta gaztelu. Ene jainko, zugandot konfiantza.
1: Bere aingerue agindu deutze, zu bide guztietan zaintzeko.
2: Arek libratuko zaitu eiztarien zaretik eta izurri galgarritik. Bere lumapean karizpetuko zaitu, haren egopean izango dozu babesleku. Haren besua babeski eta koraza.
1: Bere aingerue

Bedeinkatu jauna, haren gudari talde guztiok, haren nahia egiten dozuen zerbitzariok.

0: jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldiaretan urreratu jako zan ikasleak Jesusi eta itaundu eutzoen. Nor da handiena zeruetako erreinuan? Jesusek umetxo bati deitu, haren artean jarri eta esan eutzen. Benetan dinozuet, aldatu eta umeen antzeko bihurtzen ez bazare, ez are sartuko zeruetako erreinuan. Beraz, bere burua ume honen antzera apaltzen deuana, hori da zeruetako erreinuan handiena. Eta honetariko ume bat nire izenean onartzen deuanak, neu onartzen hau. Kontuz, ez dakizuela txiki honetariko inor, kitsitzat hartu. Egia esan, honen aingeruek, zeruko nire aitaren aurpegia, eten barik ikusten dabe zeruan. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.
0: Aingeru jagoleak ospatzen ditugu. Elizaren siniste honek, izaki on eta dizkidetzuek inguratzen gaituela esan gure dau. Mundu honetan bere, bai, esperimentatzen dugu txarra inguratzen gaitu era askotara, baina bai ona bere, santuek eta inbeste persona ezagutu ditugunok, santuak zelan bait eure pere tebanadala persona honak, inguratu eta on egin deuzkue, bizitan egiten deuzkue. Horren antzera, sinisten dugu Eleizeagaz, espiritu horreka aingeruak esaneko espirituak, ba horrek inguratzen gaituela. Evangelio zati hau, orain irakurri dugu, aukeratu da gaurko liturgiarako, aingeru jagoleen aipamena dakarralako. Ikasle Jesusi jaunari, zeruetako erreinuan nordan handiena itandu deutzoe. Hori da euren arazoa, nordan handiena. Arazo lurtarra. Jesusek ostera, umetxuet haren artean jarriz dinotze, benetan dinotzuet aldatu, eta umen altzeko bihurtzen ez bazare, ez are ez hartuko zeruetako erreinuan. Bere burua, ume honen antzera apaltzen deuana, hori da zeruetako erreinuan handiena. Eta azkenez dinotze, kontuz, ez txiki honetariko inor gitsitzat hartu, honen aingerua zeruko nire itaren aurpegia eten barik ikusten dabe eta. Umeak gaurrez orduan be konfiantzaren eredu eta irudi zira. Baina baita gizarteko apaltasunaren eta menpekotasunaren irudi be. Hemena txikiak ez dira umea bakarrik, gizartean txikia diranak, laizta handiak izan, adinez. Jesusek umearen irudi honen bidez, hau dinozku, Kristo alkartean, Eleizan, eta gizarte guztian, gizarte barrian, batez be, apalenak, behartzuenak, dirala, lehengoak. Euren aingeruak, eten barik zeruko aitaren aurpegia ikusten dagozela esanaz, jente txiki horren duintasun muga bakoa agertzen deusku Jesusek. Ainda handia persona guztiena, baina batez bere, apalena, umeena, eta behar zuena batez bere horren duintasun muga gabea esan gure deu Jesusek irudi horregaz eroen aingerua jainko aitaren aurpegi ikusten dagoz holakoa da persona honen duintasuna muga bakoa. Horrela ba gaurko jaiak jaunaren providentzia ardura ontzua erakusten dugu, batez be jente xumeaganako bere samurtasuna. Orain egin deiogun jaunari otoitz, bere maitasunaz gidatu dagian gure bizitza ez eleizarena bundu guztiarena.
2: Eleiza osoak zaindu, bizi eta zabaldu dagian, zintzotasunez Jesus jaunaren barri ona mundu guztiaren onerako, eskatu deiogun jaunari. Pertsona bakotxak eta gizarteak lortu dagian mundu honetan pakez eta duintasunez bizitzea, eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun jauna eskatzen entzun.
2: Agintariek eta herriek lehenengo eta behin gerrearen zoritxarra lotu eta baztertu dagien, eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun jauna eskatzen entzun.
2: Gizartean ugaritu daitezen borondate honeko bakegileak eta laguntzaileak, eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun jauna eskatzen entzun.
2: Gure hilen alde, batez be, gaur gogoratzen ditugun honeen alde. Maria Pilar Jimenez, Jose Sánchez eta semealabak, Antonio Etxebarria, Sorrarain baserrian hildakoak, Romana Irazusta eta Joaquin Arzadun, Ernarretza baserrian hildakoak, Arana baserriko sendian hildakoak, Ramonita Osa eta Juan Mari Kalpar Soro. Eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun jauna eskatzen deiogun.
0: Igon begi jauna, zugana gure otoitza aingeruen eskuz, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: Senideok egin daigun otoiz guztio batean, eleiza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa presteko eta gizona salbatzeko.
0: Onartu jauna, aingeru santuen omenez, egiten deutzugun eskaintza. Egizu, honez, izan daiguzala beti geure ondoan, oraingo arriskuetatik atera, eta betiko bizitzara heldu gaitzesan, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonahi eta beti guzuri eskerrak emotea, jauna aita guzti santu. Eta zure handitasuna gorestea, aingeruak eta goi aingeruak ospatzean. Horrei emoten deutzegun ospea, zeu goresten zaitu jauna, eta horrei autortzen deutzegun edertasuna, erakusten deuzkuzu neurribakoa zarala, feizaki guztia baino goragokoa. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez deu aingeruen taldea zure handitasuna goresten, teurekin batera geu bere pozik adoratzen zaitugu, bihotz batez kan.

Santu Sarabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu, ogiar da honek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorpuz eta odol egin daitezan guretzat. Berak saldue benean eta bere gogoz kruzera joiala, ogi hartu eta eskerrak emonez zatitu eban, eta bere ikaslei emoneltzen esanez. Hartu eizu eta jan guztiok honetatik, hau neure gorpuza da eta zuentzat emongo dana. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, barriz bere eskerrak emonez, bere ikaslei emoneltzen esanez. Hartu eizu eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatua parkatzeko isuriko dana, egizue hau neure oroigarri.

0: Horregaitik jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dautzuguz. Zuri eskerrak emonez, altaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dautzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoan zure eliza. Eroiazu maitasun osora, Leo gure aita santuarekin, Joseba gure gotzainarekin, eta elizerbitzari guztiekin batea.
1: Era berean, izan gogoan jauna, biztuteko itxaropenean joan diran gure ongile lagun adizkide zenide eta hildako guztiak be. Aku egizu zeure aurpegiaren argitan. Errukizakiguz arren, gu guztio betiko bizitza jaditzi daigun, jainkoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, Apostolus Santuekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan dira santuekin. Eurekin batera goratu zaikuzan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.
0: Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jainko alguzti dun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
2: Amen.
0: Guk ez dakigu jainkoari zer eta zelan eskatu, baina bihotzean dugunaren espiritua otoitza jartzen deusku espanetan. Gure aita, zarana, zantu izan bedik zure izena, etor bedik zure erreinua, egin bedik zure naia, zeruan bezala, urrean ber, emoi guzu gau egun honetako dia, parkatu gure zorra, geupere gure zortu nahi, parkatzen deuze gure zero, ez eguzu iziten da zioan jauzten, baina atara gagizuz jauna gatz guztietatik, emoiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitzesan, eta estu aldietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zain gagozala.
2: Zebeako zuberketa, zebeako zeta indaka, orain eta beti.
0: Jesu Kristo gure jauna zeuk esanada apostoluei, bakea izten deutzuet, neure bakea emoten, begira zerueleizearen sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa danez, emoiezu eleizeari eta munduari bakea emon batasuna, errege bizizarata gizaldi eta gizaldietan.
2: Amen.
0: Jaunaren bakea beti zuekin.
2: Eta zure espirituarekin.
0: Emoiezue Jesusen bakea alkarri eta mundu guztiari.
2: Jangoikoaren bitoza, zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bitoza, zeukentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bitoza, zeukentzen dozu munduko pekatua, emoiuezu bakea.
0: Ona hemen, Jesu Kristo, jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen dauana, zoriontzua jaunaren maira deituak. Jauna, handiez nazio zuriretxean zartzeko, baina ezaizu iman eta osatuko du.

0: egin daigun otoitz. Zerutar sakramentuaz janaritu gaituzu jauna, betiko bizitzarako. Arren eskatzen deutzugu, idatu gaizuzala aingeruen laguntzaz, salvazioaren eta bakearen bidean, Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin. Bedein gatu zagiezala jainko alguztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Soaze jaunaren bakea.
1: Eskerrak.

Jesusen berbea, ez dakizuela itxi txiki honetariko inor gitzitzat hartu. Egia esan, honeen aingeruek zeruko nire aitaren aurpegia eten barik ikusten dabe zuruan eta. Agur eta bihar arte.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastidasuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra nahiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera, eta nahi badozu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute, Bastidasuak. Azpeitiko Landetan, Atxubiaga kaleko 12an, Urrezdilako bide ondoan gaude. Urrutezkina 9943, 81, 92, 87.

0: zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markina Xemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusak basoen garbiketa, zugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenuare.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, utxa 7, 804 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

0: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Jaien hasierako txupinazua, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, eliskesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. Nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

0: Akober etxei esker. Zure etxeko ozkailua ez da biloso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia ingo dizugu.
1: Laukasun ozkailuaren argazkia bidali eguzu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.42, 20, 21, 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabesak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 9, 6, 82, 78, 80.

0: 15 gradu eta dezima bi arraten, zerua ba lainatuta dago, baina ateri. Hauaz, euskalmetirak, ez olatz, egunon?
1: Egunon.
0: Egunon, ze eguraldi duzu hor, Gasteiz inguruan?
1: Ba bueno, hemen lainotuta dago, nahiko ilun dago, eta hemen digertu euri apur bat egin du, zaparrada batzuk sartu dira hegoaldetik, eta bueno, txikia izan da, eta gutxi egin du, baina bueno, bai, tanta batzuk bota ditu.
0: Adertu, ze berri dugu, gaurko eta aztebururako, izen ere aztebururoa ganean dugu?
1: Ba bueno,

0: Gaurre temperaturak gora egingo du berriro eta giro epelagoa espero dugu. Maximoak 23 eta 25 gradu artean mugituko dira. Giro nahiko nahasia espero dugu, orokorrean odei ugari egongo da orain goizean, ez da baztertzen zaparrada batzuk egitea, bereziki ekialdean eta Nafarroa inguruan. Eguerdi aldera ostarte batzuk zabalduko dira, giro argiagoa izango da, baina arratsaldetik aurrera osterabe lainotzera egingo du, bero odeiak agertuko dira eta zaparrada bakan batzuk egin ditzake, ez da baztertzen gainera zenbait okitan trumoitsuak izatea. Eta asteburuari begira girona hasia eta epela espero dugu, temperatura maksimoak 25 gradura hurbilduko dira toki gehienetan, bai larun batean eta baita igandean ere. Larun batean odeitza aldakorra izango da, ostarteak zabalduko dira, baina une askotan lainotu eta zaparradak egingo ditu, batez ere arratsaldetik aurrera. Orduan mardul bota dezake eta ekaitzak ere izan daitezke. Ego ekialdeko haizea nagusituko da barnealdean eta arratsaldean haizeak iparraldera egingo du eta zakartu egingo da. Igandean ere iparraldeko haizearekin zerua tarteka lainotuta agertuko da eta euria edo zaparraren bat egin dezake, bereziki arratsaldean eta ipar partean. Orduan mardulago botako du. Beraz, laburbilduz, astebururako giro epela eta nahasia espero dugu, zaparradak egingo ditu, bereziki arratsaldetan, eta ez da baztertzen zenbait okitan trumoitsuak eta handiak izatea.
1: Harria egiteko arriskua dago, ala ez?
0: Txikia da, oso txikia, kaso punturen baten, baina orokorrean oso txikia da egoera honetan.
1: Ederto. Eta itsasoa zen moduz, zelan dago?
0: Eki osagaiko haizea ibiliko da, biruko indarrarekin, arratsaldetik aurrera ipar ekialdekoa nagusituko da, eta, olatuak 2 metro inguruak izango dira orain goizean, eta txikitzen joango dira, goizaldean ere 3 metro ingurukoak izan ditugu, baina, 1 metro inguruakoak izango dira datozen orduetan, eta ja egunaren bukaeran metro eta erdikoak izango dira.
1: Ederto, uraren temperatura, 21?
0: Bai, 21, 22 graduren bueltan, orain marea jisten dago eta 30-20 izango da gutxi gora bera.
1: Osondo, ederto, Olaz, zuri mila esker eta bihar goizera arte.
0: Osondo, agur.
1: Bai, agur.

0: Ba, guazen orain Urkiolara, kaixo, txo, egunon?
1: Egunon, lainopetik, eh?
0: Ah, bai, eh? Hemen apurtxo bat triste dago, zerua lainotuta dago, ze giro, ze temperatura duzu, eh?
1: Bara egizu zezaten da benez, amal tiempo, gabardine igotaz.
0: Ah, bai.
1: Donik, goxien urten donik, zaibira, neiko goiz da, bueno, ilunpide eta ilunpidez batera ba, lainoe eta, baina, bueno, ikusteko modune onda, eh?
0: Ja.
1: Baina, gara, arrolartetik eta ondo, eta gero, ba, goizen, ez esan gutzut, hogei metrotik gora, nitxe, gero, ba. Da, bueno, heldunaz gora, eta beitu ingurura, eta ezer bez, laino baino esan ikusten, da, bueno, gueltatxu bie mon, erraza apur bat, eta berantza, orduen, ez da, pospozik. Da, atzo, goize, ba, amabuz graudutan joe ban, behie amar graudut erdi zen.
0: Bai.
1: Da, hartu gotenien, ba, amabi graudut erdi ondire.
0: Bueno, bintzate, osberoak, temperaturak apurtxu baia normaldu dira, ez? Apro bat.
1: Udago izan eguek. Eta gero, ba, euria purren bape bai.
0: Bai, eh?
1: Litro terdi eskaz, bai, eh? Litro terdi, esango neuk ez.
0: Kontxo.
1: Bai, bueno. Ba, urduan ez daipa, eurize, ba, bai, zaparatzuen bat eta etxen dau. Atzo, ez da etxe, arratzaldin izin zen, ala gabaz izin zen. Ba, zaparadatzu egota da, eta gero laino, bai, honen laino honek guzti zeu, zertxu guzti da, baina ez horren beste.
0: Bueno, azte bururako ere, behar bada, ekaitzen bat edo, agindu dabe, ikusiko dugu, ja, gertatzen da.
1: Bai. Gero, jenti be, ez da mugidu, irukotxe baino ez da, zikusi.
0: Bai.
1: Bat, hemen berton, aparkalekuetan, eta gora altzu da, bueno, marra eta hausen aparkalekun, ez da aldamenin dauena. Gero aparkaleku handi izten bat ikusten izen da, eta goizien beste txu bat ikusten izen da, eta, bueno, hiru lau kotxe baino, ez da.
0: Eira. Ia lekun berrin ze barri dugun, kaixo, Mikel, egunon?
2: Egunon denoi di.
0: Egunon, ze barri, Mikel?
2: Bueno, hemen goiza freskoa, eh? Onaintxe ama lau, ama bos badutara ez gara leitzen. Lentxoago zapartxo bat botak du.
0: Ai?
2: Eta goitean hori zazpiretan horrela ere bai. Orain ateri dago, baina hori bapatean burt zapartxo bat botatzen du. Eta bueno. Pues eskertzekoa, benetan eskertzekoa euri zaparra dagoek. Atzo egun guztian hori euri langartxoa, momentu batzutan ubariagoa, beste batzutan hori azailan gehiago ateri egon duzen. Baina, bueno, a ver, nabaritzen da, hori, geinik balatza begiratzen dut, eta joe, landareak etorri zaie, goiko urau etorri zaie, baina primeran, ja, bos hori, neguko gauzak aldatuta, azaloreak, brokoliak, eta hori, eta daude, tente, bueno, postazun batekin, eta esaten duzu, boa, hoi beharra, boa, bai, ura beti esaten duzena, kanileko ura bota, baina azken da berdin.
0: Ez da berdin. Tomatea zer, azkenetan ala ez dago tomaterik?
2: Bueno, bai, orandik bai, eta arexente, eta negutegian orandik, badago.
0: Ja, gusto honekoak, ona, tomate ona?
2: Bai, aurten tomatea, i ja aspertu naiz tomatea jaten, ja.
0: Bai,
2: Bai, aurten, asko.
0: Behar bada, tamaino aldetik ez, haundi-hundia ez, baina gozoa, ez?
2: Ez hori da, tamaino aldetik ez, eta, bueno, eta zirene kostatzitzaigun, hori bero sakarra ie San Juanek aldean
0: bai,
2: eta
0: bai.
2: asko ukeldu egin ziren ere bai, baina bueno, orain ja hori ez da tamaina oso handia, baina gorgorra gorri gainetikan biltzen ditugu gorri-gorriak eta ba zaporea ja ederra daukate.
0: Bai, tomate hori ez da le handia emotekoa, baina emoten dagoena oso gusto honekoa da tomate hori.
2: Bai, hori.
0: Edarto. Oso ondo. Bueno, Urkiolan hortuen zer duko zu etxo, oine azak eta, bueno, azalgak ere bai taporruek eta, ez?
1: Bai, azalgak eta porruek bai, da kalabazaren bat edo beste behikusten da, nik neze kalabaza dan. Tipua, erote zagutzen nik, aragize edo esango neuke horizkie da aztik itxikue eta nik neze sartu dauen gure portugesak, ez da?
0: Zer da, luzea, laboroia?
1: Luzengie, bai, bestin antzeku da.
0: Bai.
1: Emoten da, kalabazine da, eta beste kalabazine pe, alde batetik loditzu hau, eta bestetik puntan urteten da, eta ze flauta da, eta nintai zerra, galdetu bihurtzat. bueno, lekarik ez da, hau, da hartu epini dugu lekirie usteko.
0: Ai.
1: Artaburu batzuk badauz, are pekendu ikotaz. Da gero beste, plastiko handi baten zuluek az ez da, ba, bedarrak urten ez da jonero, hori teknika hori sartuten. Da gero hor, landara batzu sartute dauz, da, baina ez dut ezagutzen, horri handi zegur, txiki-txiki dizen da, eta horri handi zegur eta zabala berde-berdi dau, da, negiten da fruturi ikusten, da, ez daipa zer diren, esan bitetia, ia, zer dari horri zentin jateko, da gero, asa batzupe badauz. Horren,
2: bai. Igual izango da, hola, ostoa kizkurra bezala, txo.
1: Zabala hori gala esan, ez da, fila, kizkurra...
2: Kale famatu hori izan leike, kale hori, azten da, azten, eta ez du bururik eta zer egiten. Hori, joaten da, azten, eta... Ostoa joan bierda kentzen, igual izango da, kale.
0: Kale, asa, hori asa mota da, ez?
2: Hori da, famatua, bai, fama.
0: Bai.
2: No, jateko nahiko miketza,
0: Miketza da, bai. Nik probatu dut...
1: Horri handizet,
2: Bai.
0: Eta kolore ze kolore da, berde apurtxo bat, ilune.
1: Ilune. Azelgak argizio da, zatakontu.
0: Bai. Bai zen liteke hori igual, ez?
1: Ez da. Zeren bizako, horri zekendun bizakoz?
0: Ez, Mikel, zeren bida?
2: Bai, horriak pankentzen horriak eta hori, gero... Aza moduan prestatu horrela. Baina hori, aurrena igual bi iru ur kendu, porque bestela hori, nahiko miketzak izaten.
0: Miketzak izaten, bai. Bueno, hori bada, kontu zen lehenengo...
2: Hori bada.
1: Bururik ez atzatik guzten, Bururik ez atzatik guzten. Da, azei, bai ikusten jake burure da, bai nandizien,
0: Ja.
1: Azi, nik ez entxe beruek erre ditun edo... Baina...
0: Bueno, azaren temporaldi ondino aurreratxo izaten da, ez da? Ondino...
2: Baina, oie goiz aldatu behar dira, baitare, hemen guri pasatzen zaigu, Google orain aldatzen bale madituzu, ez dira egiten, jiki-jikia gelditzen dira.
0: Ja.
2: Hemen aldatu behar dira... Santillo inguruan edo horrela. Gero ja, pues hori, benetan buru ona egiteko, Hori de bero denbora badauka. Ai, gero desente denbora duzente aguantatzen dute eta hori neguan jateko. Honenak dira, pues hori, ja burua eginda eta elur bat o izotz bat hola botatzen bali madia horreneko ostuak hola erdi ustelduta, baina gero barruan zuri-zuriak, horiek dira azak, honenak.
0: Bueno, txo, ordun hori, kale bada, gogoan hartu Mikelek esan dauena, egusten duzunean, ura aldatu, bestelan,
1: mingotzan. Egostekuek eta jatekuek, ala horren barruan dauen frutuek.
0: Bueno, erdiko horriak, ez dakit repoio egiten den, Mikel?
2: Ez, burua du egiten hori, jaten da, azten ostuak botatzen.
0: Bai, horriak, ez da, bai.
2: Bai, horriak botatzen jaten da, eta oie junkentzen, eta hori gelditzen da, pues hori, zate bat erako, pues erdiko... tronkotxo hori horrela, eta gero ostua joaten dira ateratzen.
0: Ja. Ni jan dut eta zuk esan duzuna, aportxo bat mingatza da, ez da, a ber, asa mila biderre gozoa goda jateko. Baina, propietate handia daukaz horrek, ez da? Kale horrek.
2: Bai, izaten dute propietate handia dauzkala, eta baina hori famatua o fama hartzen ari da, eta asko erabiltzen da.
0: Bueno, mundu honetan edo...
1: Zontateko izango da, ze asko da... Baina
0: ez
1: dut ezagutzen izen kale hori. Kale neurimunduz berak.
0: Bueno, zuk badezpadan txo itandu, ia zardan. Badezpadan, igual ez da hori, badezpadan. Ze gaur egun kanputik ere landara asko ekarri dabez, eta azoketan ere ikusten dira noizbika gauza barriak, eta, bueno, ba, kuriosua,
1: Horretan herri jaldetik, eta asko... garatu hauetik da, ez da? Hemen apurke sartu dira egitzek eta kardu eta apioa eta...
0: Bai.
1: Zeran da...
0: Borrajak eta,
1: Borrajak eta, gero sartu dira hemen, ez da? Bueno, ezagutuz...
0: Bai. Eta gauza batzuk oso gozoa dira, derra dira,
1: Borraja esate bandareko asko gusaten
0: dira. Nire ere bai. Bai. Eta kardua ere oso derra da.
1: Bai.
0: Baina egia da, Euskal Herrian horretan nahiko klasikoa gara. Eta jendeari...
1: konpontu izin gara eta arxe baino ez dago zelatkuen. Baina bai. Beti guztiako herri jarantza joan eta beste berdura klase bat ikusi eta ba behitu da gozu da eta bai bai.
0: Bai bai bai. Bueno,
1: hori be, claro, esperimentatzeko da. Beste guze bat agero, holango leku baten, hain goi eta hain otza edo hain
0: claro, lan jopeku bai, edo bai.
1: Zelan etorreko dan landari ez da? Hemen bai. Edo zel landara ezin da ipini.
0: Hori da.
1: Tomati bera zelan ipiniko zen gorrine baino ez litzateke izango.
0: Aurten igual bai etxo, eh? Aurten igual bai, ez?
1: Behar bada.
0: Aurten bai, baina beste lan ez, urkiola...
1: Holako zenbat dure eukitzen dugus.
0: Bai, bueno...
1: Hemendik aurrera hori zintiko dune tomati, eh? Gero, behitu ez ezagur usten berak, eh? Adriano dauka izena.
0: Ja. Bai, Mikel? Ah, junda, bueno.
3: Junda.
0: Barriro mos, dituko dugu, bai.
3: Junda.
0: Ederto. Orduan, zu berdura zalea, zat, txo? Bai? Ai... Bueno, barriro, naztau ingara eta moztu egin dugu. Bata eta bestea. Bueno, musika jarriko dugu.

0: Bueno, orduntxo, berdura zalea zaitugu, ez da?
1: Bai, ni berdura zari banaz, eh?
0: Mm. Bai.
1: Bai.
0: Badago...
1: Arrita neula neokela diketak ez da jaten edo, arraini pez da intxaurrek jan da horrea ze proteini itxeko eta... Esta?
0: Bai. Mm.
1: Gero, lapikoku hori bai, eh? Indabi espada, garbantzi espada, indaba zurize edo... Eta
0: bai, hori oso ona da. Ez da, Mikel? Hori...
2: Bai, nire hori txomo du. Barazkiak usatzen zaizkit, baina gero hori, potajeak eta hori, bai. Lekadunak denak, babarruna, txitsioa, lentejak, dena.
0: Ganera, zuek gaur egun Baskaria prestatzeko aurretik, ba, hori aztertzen duzu, ez da zenbat kaloria, zen vitamina eta hori dana, ez?
2: Bai, pikin bat hori, dena...
1: Horekan duen deten.
2: Horeka bat izan dezala, eta bai, zaiatzen gara, eta pixanaga, pues hori, aragi gorria, gutxiago, txerri aragiare, pues hori, oso noizbeinka, gero aragi txuria, bai, Untzia asko ez dugu erabiltzen, hori, ez urrasko eta aitonentzako pues nahiko arriskutsua da. Baina bestela, oloskoa eta hori asko. Gehiena hori erabiltzen dugu.
0: Ja,
2: eta arrainare bai.
0: Eta hor dago zan aitona monak, zeria, dagoneko ze, oitu indira alakoste iten jake hon nio.
2: Bai, hasi eran gorre zan duzen, bos hori, askotan. Soy makarre batzuk eta bigarrengo lekalea potajea da baina bi aurrengo dira
0: yeah.
2: bigarrengoan handago aragia edo eta kostatzen zitzaien hasieran hori baina ban ja bueno oitu dira
0: yeah.
2: Eta bai asko ze osasungarriago da eta arrontzare pues hori deno arrontza kekatu zen hastian bi baino gehiago ezin zen. Eta orain, pues bueno, arrotza gehiago erabiltzen da.
0: Bai, Len hola san, ez da, arrotza kastean ez dakiz zenbat, baina gaur egun egunero jaten baduzu ere ez da ezak gertatzen, ez?
2: Hori da, leno zan, bi, hiru astean, kolesterola, zerutan jarriko zaizu, ez da konbeni, eta orain hori.
0: Ja.
2: Egunero bat jaten baden baduzu ez da ezak gertatzen.
0: Ni behin Leiren izan nintzen eta hango bakizu, hango monasterioan eta hango frailak lehen oin ez daki daukien ales, baina lehen bai gran jaundi ondia ez da? Eta ezaban, hemen bazkaltzeko eta afaltzeko egunero arrotzak. Eta ondo, boi, ondo gaoz. Egunero arrotzak. Eh?
1: Okela gorririk eta jadezik.
0: Ja.
2: Bai, azkenean proteina dira, eta, bueno, txarrena da, hori, eta asko jaten bale maituzu, gorringoa kendu, jan zuringoa bakareka, eta listo.
0: Ja, bai, gorringoa badoka bere, grazia, Mikel, gorringoa badika,
2: grazia dauka, baina grazia hortan ordoa arazoa gehiena.
0: Mikel, hemen ikusten nire aurrean plater baten, arrauz bi frijitute, urde jazpiko apur batekin, hau ze da gozaria derra, ganorazkue, eh? Ederto, noiz binka gustora jaten da, gozaltzeko, arrauz pare bat, eh?
2: Bai, hori da, bai, baina hori, noiz binka, zu esan dezuna, noiz binka, hori. Lehen ozan ezuna, hemen Euskal Herrian gara oso klasikoak eta oso oiturak hori, klasikoak betikoak, hori, esan dezun bezala, landatzen eta janariarekin ere, bai,
0: Bai.
2: Oso klasikoa, gara. Bueno, oain gazteak eta oain azida, ja, pixipikin bat, hori, ja, nastutzen eta gauza.
1: Apiko kori ez da bena jo, joen dena, tenea berdune. Kolari bastertute dauke.
0: Bai, oin sartaina da, eta hori be ez da ona, eh? Dana sartaina, sartagia ez da ona, eh?
2: Ez tare. Hori ez
1: da. Mikrondaza, edo produktu elaborau, edo...
0: Bai, hori asko aldatu da, eta ez dut uste onerako, aldaketa hori onerako danik. Ez dut uste, osasunen aldeti begiratu da, baina bueno. Ederto. Bueno, txo, besterik, txo?
1: Besterik ez erbez.
0: Oso ondo.
1: Bizarze zapatu da eta...
0: Jone!
1: Euritek eta euritek esaten baduzkue, ba, etxeko egun eta biharrak izango dira.
0: Baina, hainbeste ez dut uste izango banik, txo? Ez. Nun baite nekaitzen bat edo, ez dut uste, Bueno, eta egiten bada, bai zu.
1: Baina, hause bada, eta bertan justen bada, baitu.
0: Ba, baina egiten bada, ondo, eh?
1: Ba, hartuko dugu hori be, eh? Da posi gainera.
0: Egiten bada, Mikel hasiko da, labana, ja, eh?
1: Txaluka.
0: Preparatzen, eh?
3: Ja, pixanaka prestatzen badaz, padare, gero, gero, bapatean, bala, piston golpea eta...
0: Ia, loteria bezala alako baten, gordoa, Mikel?
3: Ba, baina, no, ni esperantza hori daukat.
0: Bai, bai.
3: Baina, hola, hotza, hola, bapatean ez bali madu sartzen, eta hola, izotzak eta ez bali maditu dazten.
0: Bai,
3: ni daukat esperantza, golpetsun bat, zozen izateko bai.
0: Bai, bueno, txo, ondo pasaguna, eta bihar arte,
1: Bai, bihar arte.
0: Bai, agur, eskerrik asko. Agur. Ederto, bueno, labana, apurtxo berdetu dira inguruko mendiak, Mikel?
3: Ez, horainik ez, egun batzuk behar ditu, euria baitare, ez dugu esateta litro askore bota, baina, bueno,
0: Hemen, nabaitzen da apurbat, apurbat bai, toki batzutan,
3: Kostaldean, bai, porque kostaldean beti hori itxasoko izan dituzu ez
0: bueno, bai.
3: Batzuk, eta ba, ni nabaritzen dut hemendikan jasten garenean amonan etxea urnitara edo ornanira eta nabaritzen da hor hori zehazer berde txogo dagoela hemen baino baina hemen ez hemen orain ditan euri pitxin bakeiago egin behar du eta egun batzu bentzak hori ja temperatura epeletik joaten balima da, zeitun aziko da lurra hori, belarra puntxa berrik ateratzen eta hola zeitun aziko da,
0: Ia gure, Felix, konturatu da, Felix, egunon?
4: Egunon, andanai.
0: Egunon, konturatu egunon, zara, apurtxo bat zelaiak eta berdetu dira apur bat?
4: Bai, hori beti gertatzen da, udazkenean. Egea, jendia os handi jaukin neoten da, eta arrimatu iten da gehiago. Eta dana berde ipintzen da. Hori azteko, bumba, ez. Igartzen da, euri, bai, igartzen da, benetan.
0: Yeah.
4: Eta atzo esan zuna, gainean, nik uste, gaur gizien, ez, bonetatzea, postasuna igartzen da, nik uste, pasotan eta zelaietan, eta ez bakarri gu, ez gabarri gu, gu bakarrik ez da gau fakultade hori. Zingu uste, posi da hola eta benetan.
0: Natura, ez da?
4: Natura, bai.
0: Bueno, nondik kari izala berbetan, nun zagoz?
4: Ez. Hemen, dagat, dan ali hauta, ostiral bat gauza asko egiteko, buta txiki bat egin dut, eta gaine ere egin dut, bazkaia eta dana, ja prestatzen.
0: Zer, zabiz, azken dekretuak prestatzen, ia firmatzen dabezan edo, zetan, hain lanpeteta ibilteko.
4: Ba, pentsatu dut, gauza, baina zen, positibo, egon naiz.
0: Positibo.
4: Ez, kuilatu iten diz gauzak. Eta gauza egin nahi ez ezik guztatzen atzerrez. Burokrazia arajun bestia, bulego hartan utzi besti, eta eta, bueno, ba, noiz benka dana. Papela bezala, eta izan da esaten gendun, papela pilatzen diaz momentu baten, eta, bueno, ba, eltzen da momentu bat egin behar ditzula. Ez, baina ondo.
0: Ja.
4: Disfrutatzen egun, hemen dago jendia. Ostira eta nore esaten ditzut. Hemen dikane, oten ez izkin baten, eta jendia, txinaurria bezala, gora eta bera, bun polta bat, bestia, da.
0: Movimento diferente, ez da?
4: Bai. Gehio eta urduritasun puntu hori, ez?
0: Bai.
4: Batzu bai, ikusten ditut nere garaiko jende hola eskua bila patrikantza hartuta, bai, ondo ipintzen paketia, gainea, askukin, hola, da, bere tokira, eta bastia zen.
0: Eliz, Feliz.
4: Bi, agurtu dori da, teoin. Hola, eskua patrikantza zartuta, barre bat egin, eta bai. Boliki biltzen.
0: Bueno, zure edadeko entzat bardin da, ez da? Barikue izan, edo astelene izan, edo igende izan, ez?
4: Bai, bu lan adakau beti.
0: Baina beste gauza bat zera da, astea begi gora bera baten pasatzen dela, gero, taskarrago.
4: Bai.
0: Hau, merke.
4: Datorren astea zuia adakau, edo astak izar, eh?
0: Datorren astea zer?
3: Bai.
4: Datorren astean aste burua jarraitu egiten da astelenekin. Dia de la raza.
0: Bai.
4: Ez dakigu zerraza, baino zerraza izango da, baino, bueno. Egun hori da. Así que hiru egun hongo diaz, así que ostira lan en un momento, haundi jau. Jai da, eh?
0: Lekunberri, bai, lekunberri, eganea festak, ez da, Mikel?
3: Hori da, lekunberri festa, hemen ja, hemen giroa ja, zida, ja, Nabaritzen aki dira ja kapa hartzen, eta ja zidira feriak edo umentzako jolazoiek etortzen ja batzuk hasi dira orain ikan ez dituzte jarri, baina bueno, ja hemen ari dira pilatzen, hasi que... Bai, ja jaigiroarekin edo ja...
0: Bai, gaur sortzi ziurasko aziko dira festak, ez?
3: Bai, usten dut ez dakite programa ez ikusi. Bai, txena hor dago eta ez dut behar begiratu, baina bai, oztegunean edo... Oztegun atzarnean edo oztilalean aziko dira.
0: Bai, eta bai.
3: Eta lau dira.
0: Oh, Feliz, eta supeintzezu, Durangon? Amaika, amabi, amairu...
4: Bai.
0: Eta aia amalau ere, bai, hartuko da bez?
4: Bai, eta azte buruan ontan egongo dizek gauzak, ja lotu iten dira zola jaia hori, eta
0: zanpostu
4: ez daten dira, hola, basaurin ere uste dira.
0: Basaurin ere, bai, zanpostu, bai.
4: Azkenak izaten dira, hola, ja ferillan, oza, neguko ferillan ezartzen zartu baino leno, eta bai, potolo izango da, bai.
0: Bueno, gero torreko dira, San Martinak, eta bueno, hau, eta bestea, bai.
4: Santa Lucía, Mikia, bai.
0: Bai, Gernikako astelena eta, eh?
4: Gernikako astelena, bai.
0: Oixe,
4: ba. Iontan?
0: Azkena, eh? Ogota zeian izango da hori, ogota zeian. Bai, edartu.
4: Ani biliko zea, jota zuen, ez?
0: Bueno, urtero joaten gara eta urten ere bajongo gara, bai.
4: Bai,
0: ganera, hango udala gogoratu da gurekin. Eta, joan nimi da, goratzen direnean, eskerrak egon behar dira. Baina, jendea behar, iztanean egoteko.
4: Bueno, hamen da gazu voluntatxo.
0: Bai.
4: Bueno, ez da egite hongo natzen ondo, baino,
0: Bai,
4: erzu.
0: Vale. Estan bat eta antxe, informazio emon eta bazkideak egin eta,
4: Hori eta nola esatea, kamiseta batzuk eta pinin.
0: Atara beharko dira, bai.
4: Udakoak, motzak, ez da izu, zilorazte hola, pilborra eta agirian pinita.
0: Kamiseta. Igual diseño azuka ingo oso,
4: Diseño, ui, honi nahi tangak ingo itxut. Arratiak gantiko tangak.
0: Hau, behar du lero dola emoten dago, Mikel, eta gara egon alrebes izango da, Imaginezin gadana,
4: Nola esaten da, arderaz nola esaten da hori, dime de que presumes ente dire, nola da hori.
0: Bai, bada horra gaitik.
4: Hola, bai.
0: Azkenean bai, ez da feliz,
4: Bueno, erdi gordeta dazkatola.
0: Mikel, esan.
3: Hori de, osasun garria dela, así que, lasa.
0: Hori
3: de, behar respada, onada.
0: Vale. Osondo, bueno, ze plan garko, esan duzu, ez da, papeleo asuntu,
4: Bai, gero, semiantorriko da, bihar dangau, Baskaia, familia.
0: Bai?
4: Familia, los pretorianos.
0: Jesus.
4: Anai arreba, eta, bai, nukleua.
0: Zerretan egiten duzu horrelako baskariak,
4: Gure familia bai.
0: Bai, bueno, hori hona da,
4: Bai, klana, benetan, ez deu usten luzarola. Eta beti da bez momentu, batekin egiten behar zu zozer, edo bestia
0: azazketa
4: badaka, eta ez da, lehen bezala ez, eta igual nola bukantuko dugu, baina amama edo ama zeukean informazio guztia, eta banatu egiten zizkiun, zena laban tartin.
0: Ezke, familia baten, amamak batez ere, aititak ere bai, baina nik uste beti emakumea horretan, bai, amama sekulako indarra haukan, familia batzeko,
4: hori
0: egia da.
4: Eta du, arremana da gau, zuzena, batzekin, eta joekin, eta pum-pan, eta bai, nik usteten zait.
0: Ja.
4: Ni patriarka naiz gainea, eta ja, bueno, baula, kontuz, jauziko da, eta... Siesta ez desu nahi...
0: Nun, maia nuin ezartzen zara, buruan, mai buru, ala ez, ala...
4: Beti horri eska gaten naiz, baino gutxi egiten dira hori. Eta, buen, saiatzen ari naiz atzamarrakin.
0: Mai inguruan dago zena, Mikel, Luisbinka holan begira da putxoa zera ingo dutze, Felizia, ber, ia ze arpegi daukan, ia oin zere esatera doan, ia ez dakiz,
4: Nere semiga, bueno, hori, nere semiga ere bai, dakate hori, nere anaia ere bai. Gizon ez du, nere familioko dakate, joku hau ez, bizentzun gauzak, puntatzen atzia, nere koñatu azoratu eta goten da.
0: Bai.
4: Bai, baino, bueno, besteak ez atzen, justu, baino, Bai, bai, igual mai baten ateatzen da zozer, eta igual nire zen, ben, ben, astindu ez da atletikan bestia. Joko horiek.
0: Ja. Bueno, hori familia ondo konpondu ezker hori goza polita da, eh?
4: Oh, ja, bai, bai.
0: Baina, gaur egun...
4: Oin hartu, dihoa, ondo dihoa.
0: Ondo dihoa, bueno, ba, eutzi horri, eutzi horri, eh? Eta sartzen dan barriei esan, bueno, hemen sartzen zara, baina kontuz, eh? Hau ondo doa, eta, bide hortatik, eh? Ez hazi hemen,
4: Hori izaten da, nire papela.
0: Hori izaten da.
4: Azaltzen da, no bila eta, bueno, paso bat atzeaga, agar, buelta mantzatu. Bueno, hori hasieran eta, bueno, gero bronka batzu jatzen ditut. Baina, bueno, hasieratik egan markatu behar dizgauzea.
0: Markatu.
4: Bai, bai, bai, geho tatuajia egin behar da.
0: Bai.
4: Zolanaren tatuajia horiek izurra da, eh? Ez, ez, ez. Ondo, ondo. Eta pozin, gara, bada kalkoa, bai.
0: Tira, agertu, oso ondo. Mikel, azte burua zer, goza bere zinemata, ala ez normal?
3: Ez, bueno, autograban hartuko dugu eta, ba, hortik, paseoan joango gara. Ez dakit hemen inguruan.
0: Bai.
3: Hori bai, ez dakit, biak nondikan arrapatzen didazuen. Errio saldera edo hortik joango gara.
0: Ja, oso, azkar, animatzeko goza ondurik ez duzu behar, eh?
3: Bueno, aprobetxatun bier, orain. Gu bakitu, udaran etxealdean, ja, udazkenean eta horrela...
0: Bai, bai.
3: Guraldia laguntzen duela, venga, martxa.
0: Ganera, udazkena edo udagoiena, denpora hona egin eskero, oso garai polita da, urtezeko, Bai, bai, ederto. Bueno, Feliz, besterik?
4: Ez. Hemen nengoen mai baten eta okupa hemen beti etortzen diez batzuk eta utzi dut. Ez zerrez. Ez urta beguna, aseguro ere bai, eta aurri alijoala zintua. Agarri hori gehiago jasotzen dut.
0: Bueno, papeleo dana ondu egin, arpegi holan irripartzu jarri, bentani jatze, beste lan bakizu atzerentza botako zaitue, eh?
4: Ez, ez.
0: Edo beste lehiatila batera bielduko zaitue, eh?
4: Horre, ez, ez, sartzen aiz hola babak igual jausten, de dardaraka, adamez, ez, eta egiten didate, eta tana egiten didate. Ego, ez, ez, klasa jen zaitu.
0: Bai, bai, teatro ingo duzu, bai.
4: Teatro ingo dut, hori da, hori da.
0: Oso ondo, bueno, bikote, eguna ondo ondo pasa, eta bier arte, bier gaiago. Bierte, agur.
4: Agur, agur.
0: Agur.
5: Zure etxeko hozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
0: Laukasun hozkailuaren argazkia bidali egozu 9346-16-44 gozapera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustian nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisori gabe. Eta behin erabakia hartuta, bi hiru ordutan hozkailu berria zure etxean jarriko dizugu. Handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
5: Ikusi hozkailuen eskaintza irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere arreta eskainiko dizugu.
0: Gogoan hartu, Endainetazumaiak saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra, aur odontologia, aguaren estetika, hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.4.3.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta uzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argiindarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 994 682 78 80.

Zumeiako Endaineta Zumeia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpitiko Landetabriko denda eta Berrezko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pilota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko hartzein zakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna, herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan, errosarixo eguna, eta urriaren bostean, errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Satose.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

0: Oñatin eta inguruko herrietan etxeko altzariak erosteko orduan Pakita Altzariak. Urte eta esperientziaskoko etxea.
1: Orain pikolin lastaire edo koltsoi eredu barria dauzkazue. Eta euren artean sei modelo promozioan, erdi presioan. Gainera lastaira barria erosteagaitik, nordikoa oparitan eroango duzu.
0: Pakita Altzariak etxean sukalde, egongela, logela eta jangelako altzariak. Zatoz eta ikusi.
1: Pakita Altzariak denda Santa Marina enparantzako zeian. Urrutizkina 9.68 Uzabi 21.
0: Eta bere zau omarrean urrutezkina 9.68 Bere izenean ondo pasa, Oñatiko San Miguel jaia. Oñati eta inguruko baserritarrek behar duten denda, Goribarrauzoko 15ean dago, Lurgorri.
1: Lurgorrin, pentsuak, lantresnak, hasiak, landareak, lanerako jantziak, oinetakoak, eta etxerako hainbat tresna daude. Lurgorrik, baserritaraino pentsu manaketa zerbitzua eskintzen du. Lurgorri, Goribarrauzoko 15ean, Donika Sarrean, Oñatin. Urrutizkina, 9.43, 90.17, 40.
0: Ordutegia astegunetan, goizeko 9:00 ordu bata arte, eta arratsaldeko 4:00 7:00 arte. Larun batetan goizeko 9:00 ordu bata arte. Bere izenean, ondo pasa San Miguel jaiak.

0: sut ondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinia pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinia garbi dago.
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinia zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximiniaren miak eta mekaniko eta eskuzko egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximiniaren zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11. Urrutuzkina 656-7-2-4-8-8.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

Kaixo, egunon, hemen arrate gainetik entzule zaitu zegun guztioi, ongi etorri gaurko gora bihotzak saiora, urriaren bia dugun honetan ba, ostirala edo balikoa. Ze gradu, ba, ama bosgradu pasatxo dauzkagu, ateri dugune honetan, ilun xamar, egoi bel xamar goiza, baina tira, hause da daukaguna. Ongi izango zeratelakoan, jaso gure agurra errate gainetik, gurekin batekin da zaudeten guztiok, bati bat adineko, kaixorik zaudeten oido makalik, gure animoa zuentzako, eta parte hartzen saiatze zeaten oire, ba gure eskerrona, elkarrekin egiten dugulako, goizero, astelenetik ostiral arte egiten dugun saioa. Hasi egingo era poliki-poliki, gora zibiatzi lau iru amabi gutxa bat irurogeita baduzuela gure telefono zemakia, gurekin harremanetan jartzeko telefono zemakia, info@arratiarratia.eus, elbide elektronikoa. Bestela idatzi, tabi aldu eskotitz horiek, arratiarratira. Aurrez eskerrak eta esaietuko gara zuek agindutako egunetan, egun hori jartzen badezue, bazabaltze. Mutreko arrei entzunez, bainelei entzunez, emango diogu hasiera gaurko saioari, eta zabalditzagun honen bestez, lehen agurrak. Eta nondik hasiko era, ba noski Mutrekotik. Goazen Mutrekora da, Mutrekoko elezkaraitar Jose Agustin Paletasi zorionak emateko agindua daukagu. Egunon, Jose Agustin, ongi pasa gaurko eguna saiatu behintzat, emazteitziar eta etxekoekin primeran igaro ezazula eguna. Kuñata Liria Ronda eta iloba txiki Julen, Iker eta Jonek, muxu hondi bana, eta emanez eta belaretik tiratxo bat eginez, alaxe opa dizueta, eh? Zorionik beroenak, ba, Jose Agustin, primeran pasazazula eguna, eta urte askotako gure aldetik ere. Itziar Urangak bidalitako idatziak hemen ditugu, poliki-poliki bagoaz, urrian sartuta gaur bigarren eguna, zuk ez dakazu gaurko, baina bai ganderako hilak lau, jartzen duzu eta egun ona opatuz, alaxe zabaltzen ditu bere agurrak Itziarrek, lehendabizi herritar guztiei zuen etxeetan zaudeten hoi, Mutrekoko egoitzan, eguneko zentroan, danoi bialtzen dizue bere ongineia. Eta ez bakarri Mutrekokoei, baita gainentzean entzule zeraten danoi ere, edadetu, gaixo eta zindu denei animoak zabalduz ba, anima bialduz. Eta batez ere zorionak igandeko partez ondarrun bizidan egurrulatar Jesus Maridi, zeure urte betetzea dezulako Jesus Mari. Bueno, ez da zuta zaztua, ikusten duzunez ongi pasa zazula, eguna igandean tokatzen zaizu, eta bueno, primeran, ospatzeko ere. Urte hon askotako, besarkada handi batez agurtzen zaitu esamezela Itziar Urangak. Besterik gabe, zurire asteburuan, urrengoa hilaren seirako dakazu, 6, 7, 8, holaxe, txukun asko jarrita, zubidalitako eskutitzean. Begon deizula Itziar. Bueno, bagoazen gaurkoari hasiera matera, marinelei entzunez.

Mutrikuko kantu ezaguna izango da, segurasko, Hiru Aeroplano izenekoa izuzen ere. Honekin eman diogu hasiera gaurko saioari, goazen ondoren aiara. Mari Carmen Lertxundik gaurko bidalitako idatziari erantzuna emateko. Haupa Mari Carmen, egunon. Egunon guztioi aiati diozu, baita zuri ere, gora bihotza da noi, adineko gaixo, itxu ezin dut azbeharran zaudete noi, agurri beroena. Baita, egoitzetan, eguneko zentroetan eta sende etxeetan zaudeten hainbati ere. Zuen etxean, nolabai zaudeten hoi ere animu ugari. Herritar guztioi, agurrak izeba, senide, semealaba eta familia arte osoari eraberean. Zorionak urte betetzea edo ezkon urtea dezenoi, gaur ostirala da, bihar larun bata, etzidomeka, beraz zoriona danoi. Eta Orioko guztioi agurrak batez ere adinekoi. Aginara Juan Joseri agurrak, Maria Eugenia, Jose Mari, Maria Jesus, Patxi, Usurbilen, Dolores eta Sendiari, Gabriel, Pepi, Jose, Antoni Azkue, Ageda, Jose Mari eta Sendi osoari, Irazusta, Iribar, Sendi osoari ondo izan. Lasarteko entzulei ere zabaltzen dietagurra, baita ere nozu Nabilatxen, Pilar, Anai Angel, Mari Jose, Amaia, Unai, Kandita Sendi osoari eta Maria Rosa eta Sendi osoari. Hauek ere hortikan entzule izate jogu eta. Mila esker ba Mari Carmen, asteburua ondo pasazuk ere, eta eskerrek asko, ondo segi ba. Berriro ondarrura zuzenduko gara, egurrulatar Jesus Mariri zorionak emanez, zure urte betetze egun honetan, bueno, gaur ez duzu igandean baizik, baina, bueno, bihar larun bat adaetzi igandeaz dugu saio egiten, horregatik aurreratzen dugu gaurko egunera ba. Zorionak Jesus Mari, ondo ospatu zazula, segi umore honez. Mutrikutik, lagun Patxi, Arantxa, Guruzne eta Maitek, besarkada hondiban emanez, agurtzen zaitue gora bihotza saio honetatik. Zorionak Jesus Mari. Eta zoriona behin berriro, Jesus Mari egurrulari, zure urte betetzean, igandean dezulako aurrerapen apur batez, maitasun osoz, zure emazte Belenen partetik, ongi ospatu zazuela zuen familikoekin, ederraskoa duzu eta, urte askotako. Agur gehiagore baditugu Jesus Mari zurezako, poliki-poliki zabalduko ditugu eta. Bueno, argoitea anai errebena, ulertu dizunik, kantua. Eta amez du izenburua kanta honek, entzun dezagun.

0: Da mensajeroa.
1: Zure familia osoa.
0: Beira, bai. Eskerrak emutitzu.
1: Nola ez ba, nola ez ba. Bere, zemo zaude?
0: Ongi, ongi, ongi.
1: Ba, ira, ba, biharko ilusioarekin?
0: Baitare.
1: Baitare. Bihar,
0: beriendatxo bat preparatuko deo, elkar bilduko gea, aldunak etorri eta horrela xe.
1: Bueno, auskolo, zema juntatuko zeizkizun, Tere?
0: Bueno, ni kontatzeko toita zei, ez dakit.
1: Baitaren da zemeren, asko dio, hiek, eh?
0: Bueno, lekoa badao.
1: Eta... Badao, tira, ba, zure, zure ilusio hori izango da, así que, eh?
0: Hori, hori, hori.
1: Bueno, gaur ordu pelukeria eta zozein beharko da, ala?
0: Ni pelukeria ia boste bagarra jote naiz.
1: Beitu, zure ba. Erara ordun gustatzen zaizu, ba. Eh?
0: Alaxe, ikutu naiz ba, hai? Alaxe, ikutu.
1: Beitu, eta...
0: Zorionez.
1: Hori, badakizu zemata aurrezten dezun?
0: Asko.
1: Asko.
0: Asko gero kafe hartzeko, ta?
1: Hoxe. Aizu, berez izatez, Tere Beraztegiko zara, bai?
0: Bai, Beraztegin jaioa eta bizi.
1: Ederki. Ederki, ez doa urtea galdetzea, ondikan gaztea zera zuta.
0: Bueno, zazpita behatzi.
1: Zazpita behatzi, osan dizu, pa ondik gaztea. Bai,
0: bai, zazo jone, nintzeto handiken, jainko izkerrigo, ez dakin naturalezai.
1: Ba, ala izango zea, hori, hori, ekarri iten da hori, ekarri hori.
0: Ala xe da, ama geman zian, danik hartu, eta zegiola.
1: Ze bizi zera, basarrian, anakalean?
0: Bueno, basarrin ondoa, bizina, jaite etxe ondoan.
1: Ara, beitu.
0: Hano, bi pisoko etxe bat, eta hor txe bizina, bai.
1: Beraztegi herri edarra da gero, eh?
0: Bai, pentsatu, eta nik gui-guitik endenamen denan txeokitzen.
1: Benetan, ze herri zabala, ze basarri dotoreak, ze etxe dotoreak dauden herri hortan?
0: Beti izateiot, playa berdea.
1: Bai.
0: Zideola, Beraztegin playa berdea.
1: Ezen duke aldatuko zuk, eh?
0: Ez, apintzatur, ui ama, nik, fijate, mina aztuta ondo, naiz bila betean, txipi kanpo eta ze herri mina.
1: Bai.
0: Ze herri mina, baina ondo, eh? Oso ondo, baina herri minakin.
1: Esaten balin badizu, guazen, Donostiko kontxa parean hartu dugu itxia eta guazen are atere.
0: Ez. Donosti tiketorri, eta bajoia izatetola, txiki jena ezerrin, bajeran sartutenen kotxea.
1: Beitxu. Bakoitza bere herria. Bakoitza bere herria maitxe du, eh?
0: Maitxe, bai, baino gero gustatzen zaizu turistikamente bueltak itxea.
1: Bai noski. Baino beti etxera, aldala, eh?
0: Bai, ne hoia eta ne zukaldea.
1: Oso ondo, Tere. Tere. Aizuk uste zaitut oso ondo zaudela, animo zere oso ondo zaudela, eh?
0: Bai.
1: Eta biharko ilusio horrekin.
0: Bai.
1: Beraz.
0: Bila esker, guatu hien antzako, eta zueri de bai.
1: Bai, ez da ezer, guri abisu eman ziguten, eta guk askar, eman telefonoa Tereri deitu behar dioguta, ala esan ziguten. Ba, muxo ondi bat gure partetit ere. Primeran pasatu biharko eguna. Agur.
0: Agur.
1: Bai, emakume atsegina, eh? Oso simpatika gainera. Bueno, ba, 79 urte, betetzen ditu bihar eta pozi dago, ba, ospatzeko, eh? Familia geroekin 26 ala jaina. Bueno, ba, primeran pasatu benetan. Goazen ondoren alegiara, Juanita eta Fidelek agurtu gaitue, egunon, zauei ere, gora bihotzeko entzule denei agurrak zabaldu, gaixo eta adinekoi batez ere, erreitarroi onginaia, eta alegiko Urreta Bizkaia eta Rosaritori. Zorionak zure urte betetzea dezulako, etxekoekin eta ingurukoekin, da bueno, zugan aurrera zendirenekin, batez ere etxekoekin, ongi ospatu zazula egun opadizue, Juanita eta Fidelek besarkada estu batez. Beraz, ondo izan, zuek ere, eta nahi dezuen arte. Berriro ondarruragoa, segurrulatar Jesus Mariren urte betetzea badator, hilaren laukoa dugu, domekakoa, zoriona ba, Jesus Mari, bihotz-bihotzez, Markinatik, alaba Anabelen, zuin Ismael, eta biloba Naroa, eta Aratzek. Muxu ondiban amanez, agurtzen zaitue, gora bihotza saionetatik. Guazen ba, Jose Luanaie entzutera, eskatuta dugun kantua da eta.

Kanta ederra ba, entzun dugun hoxe, dana bezala xe euskal kanta danak dira ederrak. Berriro ondarrura, zorionik beruenak egurruletar Jesus Mariri, zeure urte betetzean, igandeko partez, ongi pasa Jesus Mari, saiatu ba. Ondarrutik, zure alaba Leire, Suin Gorka, eta Biloba Oier eta Aritzek, musu ondi bana emanez, agurtzen zaitu eba, Bioz bihotzez, osegitzeko hoxe, jator esanez, zorion apa. Ai hori oragoaz, Maria Angeles Lazkano, agur ondi ondi bat zuri, zure egunean, egutegiari begiratu diogu, eta ala jartzen du bai, aingeru zaindarien eguna. Da Maria Angeles, zoriona, zure egunean, ala esan digute zure lagunek. Lagun Maritere eta Amparo Garate, Miren Agirre Lertxundi, edo Maritere Lertxundi, hobeto esan da, Maritere Lertxundi, Amparo Garate eta Miren Agirre, eta agur bat Juanita Mendizabalen partetik eta Teresa Garate. Hau edira ba, zure lagunen partetik, zorionik bero-beroenak, Maria Angeles, zure egunean. Halaxe, akordatu dira eta pospozik zabaldu dugu agurra ba. Guazen antzulara, Juanita Zabalok gaurko bidalitako idatzian daukagu esku artean, hilak bi, primeran, eskerrik asko Juanita, ala diozu, egunon irratiko entzulea dizkide guztioi, saio honen jarretzaile zeraten hoi, aukera ematen diguzote irratikok ba, guke agurra zabaltzeko, hainbat gaixo, hainbat ezindu, bakardean da duenak agurtzeko, bai zentroetan, eguneko zentroetan, bai sendaetxeetan, egoitzetan, animo da noi ba. Agurtzen zaituzte baitere, agurra zabaltzen dizki baitere, Igainatar Antxoniri, agur handi bat Antxoni, Igartuatar Maria Jesusi, hor Antzulan, Legazpiko Mari Carmen, Ezkioko Aranburu eta Idiak ez familiko denei agurra baitaren eraldeti dio Juanitak, Zegamako Gorrotxategi familikoei berezikin niebesi, ondo izan, Landetako Inota Antxon, eta bueno isilean uzten ditudan beste asko, baina gogoan zaituzte. Oñatira zuzentzen aiz orain, Oñatiko bikote jatorroni, jatorreta majo-majoa dira, Juanita Altube eta bere senar Kamilo. Gaur, 63. ezkon urte mugadute, bikote jatorraskoan, bioz bihotze zoriona zuei ere, eta bueno, animo ba. Hala, santzigun, biok maixkal, atzo, egin egun egon gine berakin, Juanitakin, bueno, ba, eutxigoiari, biok, alkar lagunduz, eta familiaren babesean beti ere, ondo ospatu, eta bueno, urte askotako ba, bueno, elkarrekin beste asko betetzea, opa dizugu, hori beti. Eta gurba baitare, neska maja-maja dan Telleria eta Arangelesi, zorionak Angeles zure urte betetzean, eguna ere baduzu, beraz ongi ospatu zure inguruan bilduko diren guztiekin, egunari behar dan ikutua eman ez dio. Eta gaur baitare, Angeles kustodio zen eguna da, alaxe da, zorionak Angeles izena edo Angeles Angel izena duzuen hoi. Bihar zapatua dugu antzulara zuzen zenei, zorionik beroenak letetar Agustini, Agustin zure urte betetzea duzunez bihar. Beraz, bezperatik zorionak pozi bizi zaitez orain arte bezala, besarkada estu babialtzi izuz saio honen bidez. Aste bukaera badatorkigu onona izan dezagula, eta besterik gabe astelen arte esanez, agurtzen zaituzet hemen antzulatik. Juanitak, primera Juanita, zinio beto. Bueno, ba, prez dugu ondorengo pieza ere, jokali taldearen aize polita, bere ala xentzungo dezueba.

0: Polita, haize polita, dan gure Bizkaia bai hoxe. Bueno, Arrasatera zuzendu nahi dugu orain, Arrasaten bizi da Gezalibarko Sanjurjo Basarriko Angelita Aiastui. Eta hain zuzen ere gaur urte betetze eguna du. 86 urte guri izan digutenez. Ez dakit Angelita talaba biak ditugun telefonaren beste kaldean. Egunon?
1: Egunon, esan.
2: Egunon.
0: Egunon, Angelita, ze modu zaude?
2: Bueno, ba, ondo, bai.
0: Ondo, pozpozik, gaurko eguna ospatzeko?
2: Bai.
0: 86 jauzi aldira gaur.
2: Bai.
0: Benetan. Eta bizkor zaude?
2: Oso bizkor.
0: Bizkor. Gaur goiz jekita ebiliko zera seguru aski.
2: Nola, esan duzu?
0: Goiz jekiko zinela gaur, goiz esnatu.
2: Bueno, egunero jakitzen naiz.
0: Bai, goizo, egunero goizo. Ederki. Aizu gaur aldezue ba ospatu ospakizuna, Angelita.
2: Bai.
0: Domekan.
2: Bueno, igandean, ospakizuna igandean.
0: Igandean familiarekin ospatuko duzu, primera. Bai. Bueno, gaurko egunari ikutu txiki bat ere eman,
2: Bai, bai txe.
0: Bai, hoxe.
2: Bai.
0: Zure alaba nola duzu izenazuk, alaba? Alabak? Alaba nola? Kontxi. Alaba kontxi, edaki zu.
2: Bai, alaba kontxi.
0: Alaba kontxi, bueno.
2: Nerekin bizi da ama.
0: Azurekin bizi da ama, ederki.
2: Eta loba bape bai nerekin dago hemen dau bai.
0: Behetxu.
2: Belen.
0: Aizu, suerte handia dakazu, Angelita?
2: Bai, oso handia.
0: Olako laguntza eukitzea, eskura, zuri begira danak. Zuri begira.
3: Azaldien beste alaba bat etorriko da, ezta ama?
2: Bai.
0: Betxu, beste alaba arratsaldean etorriko da ospatzea orduan.
3: Mira.
0: Ederki.
3: Gasteizen bizi da, ezta?
2: Bai.
0: Betxu, hiru alaba dituzu. Hiru alaba.
2: Bai, hiru alaba.
3: Eta Aramaion bizi da.
0: Betxu, Aramaion Arrasaten eta zu amarekin, ezta?
2: Hori da.
0: Betxu, eta hiru zuin eta zenbat biloba?
3: Zenbat biloba dugu zu?
0: Bai. Zenbat nietos? Zenbat?
3: Hiru.
0: Hiru, betxu. Betxu. Betxu ze familia polita, Angelita.
2: Bai, oso ondo, bai.
0: Aizu, baino zu asko maite zaituen ilobak ebaituzu, zukor Gezalibarko Etxeberri Basarrian?
3: Bai.
0: Etxeberri Basarriko familiaren partetik, zoriona batez ere, lauloben partetik, oso langile aparta izan zerela esan digute, oso asko maite zaituela, eskerronez beti ere.
3: Sanjurriko tarrak, ama.
0: Sanjurriko.
2: Lauloben partetik.
3: Sanjurriko partetik.
0: Bai. Etxeberriko familiak eta batez ere laulobek tartean Lurdes izan da dei egin diguna.
3: Bai. Etxeberriko Lurdes.
0: Oxe.
3: Bai. Oso detallista da.
0: Bai, beti asko maite zaitu, benetan, beti detalle hori urtero.
3: Bai, bera, ez da, maite dugu.
2: Oso ondo, bai, mila esker.
0: Betxu.
3: Asko maite dugu, ez da.
0: Bai, eurak ere baizu, Eurak ere bai alasaten digute oso langile aparta izan zerala eta oso
3: bai,
0: oso
3: sistema.
2: Bueno, es bai. Ez urtiak eta urtiak ine eta
0: berdina.
3: Ama, baina leno bai.
2: Leno asko.
0: Oxe bai ez. Orain beti lanean jardun behar alda ba, ez? Orain indezatela ondokoek,
3: Hori da, ingo dukuzta,
0: bai. Oixe bai ez. Aizu benetan egun ederra pasazazula, Angelita, pozpozik zuretarrekin, eta osasunez beste urte asko betetzea opa dizugu, eta guk datorren urte artea esanez agurtzen zaitugu.
2: Ba, mila esker, hori.
0: Zuri.
2: Eskerrik asko posten gare.
0: Baita geure, ondo izan danok,
2: Vale,
0: bai, agur ba.
2: Agur,
0: hemen dijoa zuretzako pieza. Zuretzako pieza hemen dijoa. Agur ba. Agur. Hoxe, eskatu digu Lurdesek urte betetzeko zerbait eta leheno pasatu zait Jose Luana hiena, baina xakabaitak gainazpike badakate politaskoa. Hori xentzungo dugu. Hemen doa.

ederra entzun dugun pieza hori ere ba. Bueno, bagoaz aurrera, 11:06 diranean, ondorengo doinua ere prest. Ino, egunon, landetatik dei egin diguzu, mila esker, egunona bere aldetik entzule zeraten danoi, eta gaixo eta adineko batez ere. Azpeitian, Txanpardin basarrian, bizidan, zenarrotar pilidi, zoriona biharko partez pili, biharko eguneko zean, beraz hilaren irukoa, zoriona bezperatik, ongi pasazazula, eta lazen ondi batez, agurzen zaitu ba. Beizamara ere agurrak aginako Pedrori, Urkiko Juanitari, Oteko Izaskun eta familia osoari, Urdanpiletako Mari Lourdes eta Bartolori, Oianbideko sendi osoari, Bidaniara ere agur bat, Mertxe Handiarenari, Bidaniko Arantxa, Mizpiru aldero goitzera, Bergarara ondoren bere agurra, batez ere Arruabeko primi dire bai, hortxe izango zaitugu entzule, zintzo asko, primi, Arauzko Bitxori, zurire besarkada undion diba bialtze izu, Oñatiko kuñata edurne Arambururi, agurua baitere. Gainen zean, entzule fin zeraten hoi, asteburu, onona opatu zagurtu gaitu zuena. Zuk ere disfrutatu, eh? Ondarrura berriro, zorion agurri berbena agurrulatar Jesus Mariri, igandeko partez, Jesus Mari, zorionak, ongi pasazazula zure familie derrekin, Mutrikuko familie guztiaren, zorion agurra jaso, gora bihotza saionetatik. Eta debaragoaz, debako albizutarre Lorentzori, Antzondori zorionak emateko agindua jaso dugu Lorentzo, zuere igandeko azera, beraz bezperatik zorionik beroenak, emazte etziar, iru seme, iru errein, eta bos bilobekin, ba, ondo, pasazazula, besarkada, haundi bat, maitasun osoz, eh? Eta, hoxe, kafe hartzera edo, kafe goxo bat hartzera edo, balagunak eza izango itxuzu, familia bezelaxe, beraz dana dela ondo pasa Lorentzo, urte hon askotako, eta ondo pasa eguna. Guazen ba, epelde lutxordio la Javi Garnauek eskeniko diguten pieza honekin,

Ederra pieza hau ere ba. Bueno, ondoren patxi saizugu kantuan, aize plazerra izeneko kanta entzungo dezue. Maria Luisa, egunon, gaur hilak behiditu, tamen daukaguzuk, zintzo asko bidalitako idatzi egunon, diozu zuri de egunon, gora bihotzak entzuten ari zeraten dan hoi, edadetu hoi, kaixurik edo bakardadean zaudeten hoi, nire agurrik xamorrena. Baita zuei ere irratian ari zeraten hoi, mila esker, beste horren beste bueltan ba, aiara. Izte ba, senide, semialaba eta familia arte osoari ongi nahiak, gaur, bihar edo etzi urte betetzea dezuen hoi ere zorionak, nire inguruko eta herritarrek ere jaso dezatela nire agurra. Oriora noa bereziki Inaxio Iruretagoienari zorionak emanez zure urte betetzean, ongi pasa eguna, Inaxio, zure familiarekin eta ondo ospatu, jarraitu bizkor. Baita Mikel Markezi ere, igandekoa da, zoriona berari ba, ongi ospatu ezala urte askotako. Juanita, Patxi Edu Bijiz, Ester Gema, Julian, Zarautzera Arrimatuz, Anastasi, Luis, Arantxa, Pilar eta Sendia, Modesta, Xanti, Xebero eta Miren iagurrak. Aizar Nazabalko entzulei ere bai, Manuel Errekalderi hain zuzen zorionak zure urte betetzean, ongi pasa seme alaba eta biloba eta gainentzeko guztiekin jarraitu bizkor, urte askotako. Aldiberean, Xabe Manterola Sendikoei ere, ongi nahiak. Ando haingo entzulei, agur bat Tolosarare, Koro eta Jose Luisi eta Jose Piri, Berastegiko Tere, Osinetakuari, zorionak hilaren irukoa dugu, ongi pasatere, eta urte hon askotako, besarkada bat zuri ere, Tere. Eta Maritxu eta Sendiari eraberean baitare horre Berastegin. Leitzako kaskantako iagurrak Roke eta Serradiori jarraitu bizkor eta Jose Antonio Pilar eta familia osoari. Ondo izan dano, kasteburon eta astelen arte esanez, agurtzen gaituzu Maria Luisa. Mila esker. Guazen bergarara, Serradiok bidalitako idatziaren mendaukagu, haupa Serradio, egunon. Bueno, hilaren laua izentatzen duzu, domeka da horregatik ba gaur emango diogo erantzuna. Egun on, eta gora bihotza danoi hemen bergaratik, ongi etorri ba Serradio, beste behin, gaur bergara aldeko edadetuei zabaltzen diet, eta bereziki San Kristobal auzoko Mugikatar Jabiri, zorionak emanez, urte betetzea du eta hain zuzen ulertzen dut hilaren laua. Beraz, aurrerapenez, zoriona Jabi, ondo ospatu zure mazte jasone, bi seme lagun eta bereziki bilobarekin. Orain arte bezain jator jarraitu zazuela urte askoan ba. Agurra baitere Aitorri, Jose Mari, Juli, Ales, Idoia, Aran, Ramon, Alasne, Javi, Meltxorroneko Sendiari, Arrate, Bibi, Peio, Kontxi eta Sendiosoari, Eduiko Sendiosoari, Amuskibarko Sendiari, Kanterako Izaskun eta Sendiari, Gazteluko Familiari, Gaztelu Mendikoei, Alto Sornoskoei, Martokoei, San Antoniokoei, San Blaskoei ere bai, San Antoniokoei, Basalgokoei, San Juangoei, Uberakoei, eta baita Elgetako entzule diran guztiei ere. Ondo izan eta laster arte esanez, ematen diozu bukaera, gorko, bueno, hilaren aurako berez, bialdutako eskutitzari, baina gaur ostirala eta erantzunak aurre eman diogu. Hobe atzerapenez, baina aurrerapenez, nire ustetan. Nere uste apalean. Bagoazen ondoren legorretara, egunon Lurdez, hemen daukagu zure idatzia gaurko data dauka, eta egunon opatuz, agurra zure diosala alexe egiten duzu, agurra da noi, arrate buelta hortan zaudeten noi, baita irratiaren bestaldean zaudeten noi ere, besarkada haundi bat hemen legorretatik. Ondo zeate, ala entzuten dizuet, ba, ni ere nahiko polikin abil esaten duzu, posten gera ba. Agur berezi bapa itxasondora, Zeberio bersulariari eta reba hain zuzen ere, makume atsegin askoa, besarkada bat urte betetzeguna duelakoa nago gaur eta hilak bi diozu. Ba, egunero, arratigratiaren entzulea da, beraz hortxe egongo zera besarkada bat eta ondo ospatu zazula barrosario, nire partetik zorionak eta urte askotako. Alaxe opa dizu, Lurdezek esan bezala. Eta oinatire ere zuzentzen naiz Juanita eta senarrari zorionak emateko, urte betetzea dutelakoan nago, ezkon urtean ere ustetan, aipatu dudan bezala, besarkada handi bat 63. dute Lurdez, beraz badoaz aurrera, eta beste asko elkarrekin betetzeko ba, osasuna izan dezatela. Aupa bio, Juanita eta Camilo dira, hain zuzen senarre maztea. Agur baitakor bat igandea aintzat hartuta, Asisko Franziskoren eguna izango dugu, Franziskotarren zeindaria, Barantzazuko Franziskotarrei zorionak hemendik. Eta herriko semea dan, Juan Jose Iturriozi batez ere, eta beste guztien inortxo ere aztu gabe. Arrezazu eba Lurdez honen besarkadarik handiena, eta ondo izan beste bat arte. Egingo diegu jarraipena noski, gainerako zure idatzi ere Lurdez. Mila esker. Bueno, Patxi Saiz gurekin eta aize plazerra.

Polita oso, entzun dugun kantua da. Ageda egunon, Legorretatik agurtu gaituzu, mila esker zure diagatik, ora bihotzeko, entzuleten denak agurtuz, hori bai, zuke aipatutako kanta hori bilatzen, aritu gera, baina ez dugu topatu. Barruan, kantuak esaten duen zerbait da, eta bapatean ez dira, danak gogora etortzen. Baina, bueno, jarriko dugu poli bat, ageda, jaurrengorako. Egun hona opatuz, entzule guztie bere agurra herriko adinekoei batez ere, gaixota adinekoei, baita Izpa Maria Vitoria eta Maria Luisari ere, ondo izan zaiteztela, lagun Maria Jelesi, zure egunean, hori ora agurra ondi ondi ba Maria Jeles, eta baita Maria Luisa eta Mari Carmen Lertxundia Izpei ere. Beti bezala, Betelu eta Astigarragako lengusuei, ordi joakizue agurra ondi bat, Pako, Inazio Juan Jose, Joakim Mari eta Jesus Estangari, horre Betelun, eta agurba baita ere Txaro Alargunari, eta Astigarragako Luis Mari Arzeluz, Luis Otaño eta Mari Carmen Arzeluz lengusuei, ondo izan danok. Rosa Mari eta Kontxe Izpei ere agurrak, Bizenta eta Senar Jose Mari di errenterian, agur bat Juanita eta Fidel zuei ere, zuetaz ere zahazten, Itxasondora Milari eta Itxasoko Jose Mari di. Ondo izan zaitezela badanok, besarkada, haundi hondi papa. Mila eskerba, ageda, azte buruan. Guazen Itxasondora, handik milak agurtu gaitu, egun hon zauride, gora bihotzeko entzule den denei agurrak eta ongi nahiak, Itxasondoko Aitorri, agur maitakor bat onola esan diguzu, herriko adineko gaixo eta ez beharrean daudenak ere animatu, urte betetzea duten zorionak eman, ez bakarrik herritarrei, gainentzean gora bihotza saioa entzuten ari zeraten danoi ere. Ola izan da bere agurra mila, azte buru hon zauride. Jose Marik ere ez digu txik egin, umoretsu beti bezalaxe, ba, aste burua badator, lasai, pasazazula zukere beti lanean ere ez da, hartu zapatu eta domeka, hoxe, larun bat ategan dia, pixka bat atxeen hartzeko ere. Bezarkada bat bere partetik, saio honen entzule eta parte hartzaile zeraten danoi, festa eta ospakizuna ere bada, aste buruan beraz ondo pasa. Jose Mari, ondo izan zeu ere. Eta besterik gabe, Irene, Elorriotik zure deiera hartu dugunez, ba zuri erantzunez bukatuko dugu gaurkoa, egun ona opatu zentzula guztiei, gaixo eta adinekoi batez ere Elorriotarrei, herritarrei, horien artean Arantzabaltar Angelitari, zorionak Angelita, ez da zutaz aztu, zure urte betetzeguna dezu gaur, ba ongi pasazazula Angelita, alaxe opatizue, Irene eta familia osoak, lastan ondi bat zuretzako Angelita, zorionak. Osintxurare, Josepa Labakari onginaia, baita hemen arratein txabolako Margariri ere, ondo izan, Bergarako Mizpiru aldean dauden guztiei agur bero-bero bat, eta bertaz euretaz arduratzen direnei ere bai. Aste buru bikaina opatuz, agurtu gaituzu Irene. Bazurire, alaxe opadizugu. Dadanoi, benetan. Izer eta Labierrek eskainiko diguten doinu honekin, gaurko saioa maitzen dugu. Ondo izan, aste buruan eta astelen arte.

0: Urriaren 4 eta 5 Gernika-Lumoko Santan aparkalekuan Euskal Herriko Pirinek arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
1: Ona egitaroa, urriaren 4 igandia, goizeko 10 azokaren aurkezpena. Zagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30 trikitilariak, 11 aberen lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arrazaldeko 5 aberen lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirinaika okelaren dastaketa egingo da.
0: Urriaren 5 astelena goizeko 10:00 trekitixa. 10:30 Sagardau txakoli gazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beirik onena eta ganadutegirik onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
1: Urriaren 4 eta 5 zatoze Gernikara. Gernika-Lumoko udala.
0: Etxeko lilloak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna rehau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidarak eta edo finantzak eta eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, 5. zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9-19-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, www.iberplas.com. Iurretan urriaren 4 bitartean San Miguel jaiak.
2: Aita San Miguel iurretako zeruetako lorea. Aita San Miguel iurretako...
1: Jaien hasierako txupinazoa, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, elizkesunak, izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren 4 errosario eguna, dantzari eta gintarien kalejira, meza, 26. nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

0: Biasainen udazkeen kulturala. Ostiralean urriak bi arratsaldeko zazpiretan dantza eta solasaldia, makilotsak, ika antzerkia eta loinatz abesbatza, Erauzkin plazan.
1: Larunbatan urriak iru goizeko hamarretatik arratsaldeko ordu bat erdiak arte, elkarteen eguna, Erauzkin plazan eta Gernika pasealekuan.
0: Igandean urriak lau arratsaldeko seietatik zortziretara atxeritak, arku tiro profesionalean oinarritutako estrategia eta talde jolasa, 14-18 urte bitarteko gazteentzak.
1: Datozen egunetan ospakizun gehiago.
0: Antolatzailea Beasaingo udala. Mendiko lanak egiteko orduan Oñati eta inguruetan Gorordo Landalanak etxea zuen zerbitzura duzue.
1: Gorordo Landalanak etxeak mendiko pistak egin eta mantenimentoa eraman, desbrozatze lanak, esola zaretu eta eskabadoraz era guztietako lanak egiten ditu. Harremanetarako dei egin 688 673 520 telefono zenbakira.
0: Gorordo Landalanak baserritar eta basojabeentzat ezinbesteko zerbitzua. Hartu gogoan telefono zenbakia. 688 673 520.
1: Bere izenean ondo pasa Oñatiko San Miguel Jaiak.

0: Oinatin etxeko, lantoki, lokar komertziala edo tailerreko instalazio elektrikoak egin edo portero automatikoa jartzeko orduan urte askoko esperientzia duen txantxiko etxea dugu.
1: Ez arrantzarik izan eta handeiak iosue, 9-4-6-68 utza bat 44 telefono zenbakira. Txantxiku elektrizitate etxea Oinatiko Errekalde kaleko 8an.
0: Urrutizkina 9-4-68 utza bat 44. Interneten txantxiku.elk@gmail.com. Ondo pasa San Miguel Jaiak.

Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Urriaren bigarren eguna dugu gaur, ostirala dobarikoa. Aingeru zaindariak oratzen ditu gaur santutegiak, Modesto, Cirilo, Teofilo eta Eleuterio santuak ere bai. Ona ba, egun honek gogora dakarzkigun gertaera edo jazoera batzuk 1628. Urterago azkerrika itzen sua itzali ezinek ari zen herri guztia. Garai honetan ultze, perra eta erramintak egiteko 30 lantegi zeuden bertan. 1607. Urtean Francisco Gamboa Donostian jaio zen, Zaragozako gotzain zela hil zen. 1885. Juan Jose Alkain Udarregi bertsolariaian hil zen, bertan jaioa, 1829. Urtean Usta eta Buru Basarrian. Aita Zabalak bildu eta gorde zituen Alkainen berso paperak Udarregi bertsolaria liburuan. Inglesek Donostia errezuteneko gertarei Alkainek jarritako bersoak oso oso ezaguna dira. 1916. Deustoko Unibertsitate Komertzialen lehenengo urteko ikasketak ematen hasi ziren. Bermeon arrantzaleen artean 1922. Urtean Eusko Tostarteko Bazkuna sortu zuten. 1941. Juan Carlos Guerra Arrasaten hil zen, gaurko egunez legegizona eta idazlea. 1883. Urtean dikzionario heraldiko de la nobleza gipuzkoan alan handia ezagutzera eman zuen. Ama Virginia Arantzazukoaren kondaire izenekoare berea da. Donostiako Euskal Jolasetan saritua gainera. Mila behatzireun da 1943. Urtean Pasaian Luzuriaga izeneko lantegia sortu zuten, itxasontziak egin eta konpontzeko. 2023. Urteko gaurko egunez hil zen Xavier Mendiguren berezi hartu 78 urte zituela. 1945. Jaioa zen Ezkion, idazlea, itzultzailea eta euskalgintzaren kontseilu idazkari izan zen. Euskararen inguruan eman zuen bizitza. Filosofian eta letretan lizentziatu zen Deustoko Unibertsitatean. Lan handia egin zuen euskarazko testu liburuak sortzen eta Iker taldearen sortzailea izan zen 1964. Saioka euskarazko ikasliburuak ondu zituen beste askorekin batera, lanola Bizkaiko eta Gipuzkoako ikastolen elkarteak. Hizkuntza zalea zen, 11-12 hizkuntza ikastera iritsi zen, haren lanerako gaitasuna nabarmendu zuten askok, eta baita adostasunera heltzeko zuen almena ere. Gaurko egunez New Yorken jaio zen Groucho Marx hain zuzen ere, edo Julius Henry Marx hain zuzen. Los Angelesen, Kalifornian, 1967. Abuztuaren 19 zendu zen. Baina gaurko egunez jaioa zen, humorista eta aktore estatubatuarra izan zen hain zuzen. Marx anaien, Chico, Harpo, Grumo eta Zepo burua izan zen bera, hirugarren adinari dagokionez, beraiekin batera hainbat pelikula ospetsu eginez, 1921-etik, 1947. Arte. Familia judua osatu zuten hain zuzen ere. Gezurrezko bibotea eta purua ziren, haren ezaugarriak hain zuzen ere. Mila 1869. Jaio zen Bombardarren Mahatma Gandhi, abertzalea eta filosofoan, Gandhiri Mahatma deitzen zioten, hau da, arima handia, ongi zetorkion, bai izen hori nunbait, gobernari guztiak nahastuta jarri zituen, indargabe eta ginteri gabe, amesari nahastaile eta erotzat hartu zuten lehenengo, baina oker zeuden. Gandhi handia zen, eta Indiaren aldeko maitasuna bultzatu zuen herriak nahi zuen burujabetasuna lortzera. Pixkanaka Gandhik agintzen zuena, ba mundu guztiak betetzen zuen. Egun batez, greba egiteko esaten bazuen, denak greba egite zuten. Dena geldirik gelditza zen, lantegiak, bulekoak, trenak, hegazkin zelaiak, itsasportuak eta bar. Espetxean eduki zuten luzaroan, baina orduan eta jarretzaile gehiago biltzen zitzaizkion nonbait bere inguruan. Kartzela beretzat, templu zela esaten zuen, hausnartzeko denbora ematen ziolako. 1948. Urtarrilaren 30. Indiar integrista fanatiko bat egil zuen, 78 urte zituela.
errautsak Ganges ibaira bota zituzten, haren printzipioek gerora arrazismoaren aurka eta demokraziaren alde borroka egin izan duten pertsonaia ugari inspiratu zituzten. Beste beste, Martin Luther King eta Nelson Mandela. Honetxepa, gaurko egunak gogora ekarritako aipagarrienak. Bihar gehiago, bihar biharkoak noski. Ondo izan eta bihar arte.

entzun duzue. Egutegi den eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

18 minutu, eguerdeko 12:00. Hemen txasten da gure ameketakoa, gaur ostirala, barikoa, egu bakitza. Bueno, ba, ostera bi egiteko asmutan gatoz, alde batetik, laste, Aramaxo aldera joango gara, Untzilla usora. Eta gero esago beste ostera bat, eta bigarrena, ba, Oñatira izango da.

0: Bueno, bagozen orain Aramaio aldera, izan bezala, eta hor untzian geratuko gora, izan ere gaur hasten dira, bertako festak, bertako jaiak. Eta urtero bezala, bagurekin Jesus Mari dugu, Jesus Mari Gorosabel, telefonoaren beste kaldean. Kaixo, Jesus Mari, egunon?
1: Bai, egunon zuri ere.

0: Eta baita gero Aramaixoko auzota tipea oso pila badau. Eta Aramaixoko epa etorten dira, eta Arrasate tipea bai batzuk. Esateko ba, elkartean ba, Arrasatekoa bada, Zahatxaltakoa pe bai. Eta, bueno, danetik pizkan etorten da.
1: Bueno, Arretzaoletatik behintzat horra paseoa, ez?
0: Bai, bai, bai. Eta bat ez, batean gaudia, baina ez ebez. Bost minutu.
1: Gauz handirik ez, aldapa purba, bai, bueno, gauz handirik ez.
0: Aurten gainera, aztu ikujat bestela gero, edadia eurrea adoia, eta aurten zilik etorri zantak eta garagartza Aramaixotik bidea moztuta da, lan egiten da biza. Osea, etortzeko bide onena, Aretxabaletatik da.
1: Aretxabaletatik, bale, ondo dago, abisua, badez badan, eh?
0: Bai, bai, hori da.
1: Hori, pareja ederrez da, lasai, las bizitzeko,
0: eh? Baitu, ba, nau jarrita hemen elitxe horren, banku baten, eta dauka pista bat zora garrizea, bueno, goixo menditxeak ez dira ikusten, lainu estapota da, baina bestela, emetik ikusten da, Aretxabaleta, Pozaga, Urkulu, ba, hori danoi, oso bizta hona dauka honek. Bai, leku toki oso hona da.
1: Bueno, pasietan eta jende asko jongo da, ez?
0: Muru aldea asko joten da. Bai, oen bepasadia iru olau, eta hemen nuntzidean oetxi kotxia, eta biti gitzita da, eta gara, txabaltatik ere bai, eta muru mendira jentia joten da bai.
1: Bai, gana, bai. Ba, muru mendira horre pinu artean, bueno, bota espada bezmintzat pinuak ondo, ez?
0: Bueno, batzu botetxu, gatz horrekin batzu botetxu, baina, bueno, oso ondo da bihotzeko. Ba, garbi dao, eta ondo, bai.
1: Agaro handik sekulako bizta dagoz, eh?
0: Bai, mutik, bai.
1: Alde batera eta bestera, eh?
0: Arratetik bezala.
1: bai, baina hori igual, bizta hobea. Arrateko dakizu zer daukan, arrate bertan inguruko arbolak haunditu indira, eta hoin ez da ikusten, ez ez? Praktikamente.
0: Ja, kontatu nintzen, bai. Eta bentaja indabe asko gainea, eh?
1: Asko irabazi dabe, baina onolako toki baten, ba, ez dakit, bizta inguruko akapurtxu bat podau edo.
0: Bai. Badakitzen zer, gu bera eta horre gora doiez.
1: Bai.
0: Bueno, baina hori del lei de vida da.
1: Lei de vida.
0: Hori da.
1: Baina, bueno, hori apurtxu bat nahi izan ezkero, ba, domino biten da, ez da, apurtxu bat podaketa txiki bat egon, eta, gertuko hai beste, ez, eh?
0: Hor lehinter zuetza ezen tokin ikusi bestai, bien, arbolakit.
1: Guk hain, une honetan, lehiotatik, hoxe, ba, pagoa baino besterik ez dugu ikusten, eh?
0: Bueno, baina hori oxigenoa da, eh?
1: Ah, bai, ez garak, ez garak egatzen, eh? Ez.
0: Hori, egingo zu guelta batzen beste tokin batean,
1: bai. Ederki, bueno, dana pres, ez da, azteko?
0: Bai, dana prez, eta ja, bihar gaur astean, gaur ostirala. Eta ziretan hongoa, hemen auzo danetan da bizeiten, olako, zelako gura hain zikua eta bagitzu nola doien, larrialdi taldearen bizita auzora aurkezpena eta zute baten aurrean nola jokatu pratikoa.
1: Eso ba, oso asmo ona, ez? Benetan?
0: Bai, uste dote, ni bagitzu nola naizen emingua ez daute aldi-aldien hau, baina uste dut beste oso batzuta main dabela, eh?
1: Ja.
0: Eta nahi petatze jara gauza bat oso ona.
1: Interesan,
0: ja.
1: Bai.
0: Negua bator, baina hau da bagitzu ez bezala. Na, bueno, hau da nagorri horri dao, eh? Hau da, bueno, animalizia daukenak eta ba, susteuta.
1: Bai, egia zen?
0: Jana, ia, janda, ja.
1: Egia zen, Euskal Herrian, sekolako suertea daukagu, ez dala lan gauza, graberik gertatu, bueno, guri inguru honetan behintzat, eh? Zea, inbeste pinu, mendiak toki batzutan bai, baina beste batzutan nahiko sekin dago, dana sasia, eta orain arte libratu gara, eh?
0: Bai.
1: Baina ondo dago, eh? Onelako erakustaldiak egitea. Nortzu du, azer dira, horko zuo matatzaileak, bomberoak, ala...
0: Bomberoak bat uste da torela.
1: Bai.
0: Bai, hori komuniko guztie.
1: Hori arrezaldeko zeiretan, ez da?
0: Bai. Egero zazpiteritan, la jaiak azikuitu, gantai jotzea, txafiru jaurketa, eta bokadutxoa egongo da. Erturatzen direnak, pintxo batzuko egongo dira. Osea, que... Ondo azte gare, eguna.
1: Hori dana nun zuen elkartean.
0: Elkartean, egua, erteuta. Bai, lehen ostiralien egote zan berzoa faria.
1: Bai.
0: Eta berroi urtien horako baten.
1: Bai.
0: Eta, ba, gero, ostiral gabe, jentie jetxin zan, da, esan jente asko etortzen, eta okurri joakuen juntakuei, eta, bueno, banon artien, ba, hau zaprontzio egunien jartzia. Da, aurten, bueno, iez,

0: aurten markatu, izuarezko meritu egin mariu, eta marro atorri ziren, eta Sebastian eta egainan onzin, da oso oso ondorte oskun. Eta gaztiegua beste modu batea antolauta zauen, menube merkeoa, eta ondorte oskun. Eta aurten behori esperatzi dugu egin gotu.
1: Gero, bersola dionak ere bai, eta dana, eh?
0: Bai. Urte askuen etorri dionek, bueno, hemen bersolari pasau da, gauza bat, bauindela, eta mairu urte uste dodala, lehenengo ekarren dituenak, zian Lizaso, Sebastianen Aitza eta Agirre.
1: Ah, horti, begira.
0: Pasadia hemen danak, baino korta eta honek, bat dena pasadia. Eta bueno, ondio, orgabiz.
1: Ederto.
0: Orgabiz, bultaka.
1: Bueno, orduan bihar mokadu txua, izango dozue, eta gero ja, zapatuan, mesa, ez da?
0: Gaur, bai. Mesa, auzoan izakuen alde, ondoren bertako trikitilariak eta puzgarriak umeen jartzen dabiz. Eta gero auzo bazkaria elkartean. Hemengo elkarteko bazkide batek jartzen du. Eta gero, hori ez dakit zemen udan. Eta gero...
1: Bueno, sorpresa, sorpresa. Gozoa bai. Izango da hori bai.
0: Murtxapeketa, hartatzelea 20 euro, bikoteko sariak, lengua paleta eta ardau botila, eta 70% rekauda zinuna. Da, bigarrenak, eta mar. Osa, lehenguek eta biharrenak oso sari honak. Igurrenak eta lauerenak urren gurteako enomierren txutxen. Gero, magoa dato, tor.
1: Bai.
0: Eta git, oso nahi zemidau. Bueno.
1: Bai, toki eskotara joten da bintzat, bai.
0: Bai. Gero txokolata da dugu.
1: Bai.
0: Bai. Eta gero, zazpiretan, aurrera urtero bezala, elustondo anai arrebak. Eskutik.
1: Bai.
0: Ekartean, parrilla piztuko du. Ekartean funtzionatzen du taberna bezala. Osea, que nahi duna getorri, dao tokia, parrilla da iteko, o komedoreotan, elkarteko komedoria da, restaurante bezala.
1: Ordan, afaltzeko aukera dago, eh?
0: Bai, porque gero dago bolotxapelketa, claro. Da, horretortzen dira, justot, hauten koizidu da, Bizkaiko finala dao, Markinan. Da, hor da eguardin. Eta gero handik etorkoia batzuk onea. Eta nola etorkoia, baina etorkoia.
1: Bai, konpondaria.
0: Zebaz, Alantzabal, eta Bori, eta honek, danea totzeia. Osea, que horrek etorkoia. Artea txalea, 10 euro, atzeko.
1: Yeah. Bueno,
0: da premiso honak. Telengue txapela eta 200 euro, oparia. Bigarrenak 150 euro, oparia. Hirugarrenak 80 euro, oparia. Eta laugarrenak 40 euro.
1: Bai.
0: Monumendi elkarteko lehenengo zaikatua sari berezi emango zeio. Bueno, urte batzutan neuketa batzun notori,
1: Ja, bueno,
0: Horten niko ondo nabil, kapu hemen niko ondo nabil. Bueno, iak edauketan aukera, eta moten dozumen aukera, irurtzilo asuntua pizkate geixo aipatiu biote.
1: Bai.
0: Bale.
1: Esan.
0: Bueno, urrien 17, hemen untzilan, hasiko Euskal Herriko txapeldeketa. Gero urriak 24, Etxaguen, hasiko da. Ba, segiko da. Bueno, Etxaguen da, bolatoki bat oindela 4 o 5 urte kuadrillatxoa juntau zen, eta oso ondo da bizenak, boletan ere bai, eta antolatzen be bai, Etxaguen aldien, oso bolatoki zea betik prez, eta ordaz, izeren ginoia ematea, bat ematea aztuko jat, baina 4 o 5 o 6 bolari, oso lan ona itzen dauena. Bueno, adibidez, bolatoki danetako bolariak itzen dauen lan ona. Porque, claro, hemen batek ez dauiten, hemen geixo da. Baina, Etxanguak oso zer dia, oso berezia dia. 4 urte o 5 urte doia hemen kanpean atzutan da, ikizera be boletan behar onda, eta da, espare bat iru lau bat oso ondo iten dauena. Eta lan asko iten dauela, irutxilo asuntuen. Gero, Aramaixon, beste bolatokik tapauta ez dago, utzilako eta Etxangua. Gero beste, San Kristo Alen eta Uri Berrein, hori itxen dira, baina bakari jaizetan. Baina, bueno, Etxangua da apur bat espeziala, lano nahi da. Gero, urriako eta maika iruzubieta beti goezela. Eta azaroak ez azpi, San Josepe, hau berga onda. Bergako...
1: jubilatuen zerean, ez?
0: Oida, bai. Azaroak 14, Marinaga. Espero dugu igualdi hona itia, porque antzu duen hotza itxen dago. Azaroak 21, San Miguelen. San Miguelen betiko untxe pasela.
1: Bai, festa, bai.
0: Hauten frakaso total indot. Baina ontsi pasauta eta horpe daz bolari oso onak. Ja, oso onak eta ja. Lan asko iten da benak. Mm. Bai, hori da. Porque, ja, bueno, horbintzat, bueno, iako briuta, beste zei zapatu, ba, boletan ibiliko, are. Mm. Vale. Bueno, ba, hola, arretxuko, asuntuakin, gero beste komentari bat ingotxot. Jo, urruian lau igandea, aur eta gazteentzatako, aurten lehenko aldiz bolotxapeketa bat ipini du. Mientzako eta apur bate, haber, urtetzen dagoen, porque, claro, bolari normalien, neiko eraetu gabiz, eh? Mm. Sarrenetakua, de luego, claro, daun egun eixela.
1: Yeah.
0: Baina, bada, albeste bat zupe, laro eta epiko urtekin, ba, ondio, baina gutxi. Ba, iakuki, irrui bat urte goiaz boletan da, aurrera derrio famiere.
1: Baina, egia esan, Jesus Mari, boletarako zaletasuna afizinoa, ugaritu inda oportxo bat azken urteetan, ez?
0: Bai, gaztiek eta geixeu sartu die, bai. Normalien Euskadiko txapeketan ik espero dote media de iru tamar iru itik gora izango dala, eh? Uh-huh. Da media ona da, eh? Media ona da.
1: Bai.
0: Eta goine bolatoki asko dauz, arrate beukidio zuen, neuke posible zan jutia, baina bakit horre ondana bolatoki da.
1: Bai, bueno, jaietan urtero, bai.
0: Bolatoki gaina urte askotako eda. Mm. Eta hau bolotxapaketa hau, aurten da 42 bolotxapaketan zaioa. Osake 42 urtien goiaz, pandemiak enduta bat, beste danak celebratzen hemen urtzilean. Osake urtia diez.
1: Urtea dira, bai, ederki.
0: Bai. Bueno. Deko gometxu entzako amalago arte, eta gero, bezan agusia, arameiko abelatzarekin, eta gero, bermudantza, lustondoan egare bakin,
1: bai.
0: Eskutit, giro, ezin hoia izango da, klaro. Egero egiten da zorzketa bat, aurten ez da gertzen jarri bidaben, ez tot galdetu, baina egiz jarri zauen, por ejemplo, bai urde ezpikua, baina pote bat, eta egiz esan, baba, kostai pote bat enzartu, eta zu kantidadia jakin, mira, kantidadia, ba, ez, igual izango zan, ez da izan.
1: Edo pisua, igual, ez, ema pisatzen zan, edo ez?
0: Batzutan kalabazak ibitzen jo pisua zetzeko.
1: Bai.
0: Baina, beste batzutan botila bat enzartu, eta abilanaz, ez da takorratzen euskera zoin.
1: Ba, urra, bai.
0: Urra zartu zituen. Uh-huh. Da, nik betiko bezala kale.
1: Ja, bueno. Beti bezin da, azbatu, eh?
0: Hori da, hemengo bolatu, hemengo beste gauza batu, epatearen, iru lau minutu, hemengo bolatu kisa etapa guinuen en el 1998. Osea, oso ondo dago. Eta gero, bai, beste gauza bat ezan bitzot, armexukuak esaten dabe, ez hotela itzeiten sekula, zemata uso, eta zea, bueno, agauritzen biot, momentu baten. Armexok guk hemen esaten dugu anti-iglesia oso, auzua diez.
1: Da,
0: arameixo daukaz, beratzi auzo, batean faltako jate, Ontzilla, Etxauen, Olaeta, Aresola, Azkoaga, Barakuen, Gantzaga, Uribari, Zabola, da Arraga. Zemat bazari galdetu nahuen atzo, eta kopurik ez daukela momentu honetan, entre bazari eta txalet, irunenetik gora. Baina beste datua dau, 6.000 irun dago eta 6.000 etarea dauka arameixok. Osea, hori dia, metro kuadrau asko, milat kimue zetuta, eta 1,044 biztale, totalien. Baina, Ontzillan, daz, 25 bazarri, eta 104 biztale. Datu batzuk eboti gura nomen, porque arameixuko beti izan da, ez aizan zer geixo, arameixo batik, baina, gaur toko ajat ezatia. Euskara zuei.
1: Además, jo, egia esan oso pareje polita da benetan, eh? Merezi da.
0: Bai, eta gero, bidiak inda danera ondo dago. Kaminuak eta ondo dago.
1: Bai,
0: eta, eusin hau zota junda be, zora garrizadi edanak, eh?
1: Bai, oin ganera, oin zubi altua, deko zu ez, eh?
0: Bai, bueno, ez dakit. Horti trena pasatzen ez dut uste ikusiko teknik, eh? Bakit, eh? Ez dakit, hori errestakit, geldi zamar ez dauen.
1: Bai, azken ez, baina bai, pasabi erko dau, hainbeste diru gazta eta gero, bai, pasako da.
0: Argitxuko da, zer ondio.
1: Oin, zuek behar bada sekula zantan, ez duzu erabiliko hori da tristea, trena, norbera da bizitan tokete pasatzea, eta sekula erabiliez, hori da tristea, eh?
0: Bai, ezin du, nun sartu bigarra, ba? Ez dago sartzeko aukera ite hor.
1: Oizi ba, oizi ba.
0: Pasatzen ikusten badu, ba, esanguro, edadien ondigo aurrera.
1: Ni posa hondiago hartuko neban lehengo zera, Arrasateko eta Arretxabaletako eta Eskoletzako trena, martxan, harriko baleukie,
0: Elorri xote Durangoa batezana gure gaztenean poran. Jota bete-betean ja, ate kanputipe batu eta jute ginean orduen. Hoi bai, baina honek.
1: Batez ere, igande Arratzaldetan diskotekatik urten da ez, Durangora.
0: Ba hori da, hori da. Eta gainea honek lehen gudan velozideekin igual ikusi bestu ingo. Osea, ez da git. Ba, bueno, ba, tengo jaixo, pa, a ber, urrengo tien beste ingo dabe, eta jentiek hemen langile dau, bai elkartea, bai ausuek, eta daren artien, a ber, aurrera, eta
1: bueno, orduan jendea animatu ingo dugu,
0: Bai, hori da, horregatik, eta, bueno, ba, zui beti bezala, ba, mila esker, itziarren. Haber urrengo urtien berriz egote garen.
1: Zuri, zu arratera nio etorri zinen programarekin, hori hori danek ez da egiten,
0: Ja, aukera dauket esateko, zea egiteko, eta aukera dauket, eta bueno, horre San Miguelea joateko asmuen aukan, eta bortipat, momentu baten.
1: Ja, baina hori urtero egiten, oso, guk hori eskartzen dugu, benetan. Oso ondo.
0: Muy bien.
1: Ederto, Jesusmari, ba, festak ondo pasa, eskerrik asko, eta jendea animatu, ba, untzilera joateko, paraje ederra da.
0: Zebe, eskerrik asko, eta zeupe urte maten etorri.
1: Arretxabaletatik joan behar dela hori bai, ez da?
0: Bai.
1: Arretxabaletatik.
0: Hemen gero, ba, uste, 51 € hartuta etorri, porque dar buskantzak, txoizua, plato kominebak, eta behar diru behar, ez etorri, 51 € dakotxak etorri, eta gero hortipa regulako dago asuntu behar.
1: Ondo. Ederki, ba... Zuri, mila esker eta ondo segi. Urrengo arte.
0: Agur.
1: Bai, agur.

0: Bueno, Aramaiotik ibili eta gero gozen orain Oñatira, izan ere Oñati jai giroan dugu, eta apurtzu bat jai buruz berba egingo dugu. Eta horretarako gurekin ba Iñaki Olalde dugu, kultur zinegotzia. Ez Iñaki, eguardion?
1: Bai, eguardion, norai.
0: Eguardion, zen moduz bizi gara Oñatin?
1: Ba, ondo, ondo, azken alizian ondo. Ezan ege jaizetan murgeldutza daia, eta gustura, gustura.
0: Egi esan, Oñati oso herri lasaia da, kukurtean ba, pare bat buelta edo bai egiten dugu, eta eta oso herri lasaia da, ez da bizitzeko oso erosoa, ez?
1: Ba, nik uste dut badakula, aber herri kalitate, bizitza kalitate bat herri hontan, eta bai, esan eke, bendik faten gaienok normalien ez da izaten igual guztos, ez bezit jona faten gaien lakoero, orokorrien gustora bizi gara, bai, bai.
0: Errikaskoan hor raskasi lorik eta horrelakorik ez da ikusten, eh?
1: ez da tokaiten, herri ondan ez da tokaiten horrelakorik.
0: Begira, hori da fenomeno bat, denpora ilunetan ere hori mantendu dala, eh? Behintzate hori kategoria da, eh?
1: Ba, bueno, azkenian historitza bada eta historikoki be herrigunia eta zain jubi harra dau eta arauak eta jartzen dira, respetatu, eta bueno, alik eta herri naturalen nian edo originalen nian bueno, mantengetia eta zainketia daoki duentzat.
0: Zemate bizin lagun gaur egun gitxi gora bera, eh?
1: Ba, 11.000 lareunen bueltan.
0: 11.000. Hori zer, mantendu egiten da, gorantza, berantza?
1: Ez, ba, zangeke olako azkenengo urtetan nik uste goranzko bat euki dauela, eta, bueno, igual hortxe mantentzen azkenengo urtetan, baina beruzko joerarik ez bentzat.
0: Ganera, inguruan, ba, lantegi aldetik ere, lantegi asko, horre jende asko lan egiten dau, eta normalean urte gatzetan ere horre, zera, parua edo neko bajue izan da, ez?
1: Bai, bai, bai, esango beti behit okakusiako zoritxarrez bat ematei sufriu biharra, bai, baina esan geike orokorrian hemen lan postu asko sortzen dian herri badala, ba, lantegi importantiak dakula, haundixak eta txikinak bai, eta bestelako autonomo edo enpresa txikinak badianakin be jende asko lanian. Horrek dakar lehen ezaten egin bizitza kalitatean bai, ez? Dakigu lan itxen, baina guztain itxako disfrutatia bai, eta aldala egiten du gaur herrixian.
0: Disfrutatzia, esan beharrik ez deko zu. Izan ere, Oñatin, jaiak ez dakin noiz azten diran, eta bukatu, ba, bai. Ointxe datorren aztean, ez? Bukatuko dira?
1: Bai, ba, uda berrixan azti, eta udazkenian bukatu. Bai, azkenian hemen apirilan, bueltan edo horra azten gara ja lehenengo auzuak olabartako jaixakein, landauzo bat, eta gero ja kale eta landauzuak zehain ja, ba, oin San Miguelak daku egisa gero ondio ba, atozela Santa Lutziakoak eta berandutxo izaten dianak neguan.
0: Bai.
1: Baina bai, bai, guretzako izaten da hasi apirilean, maiatzan aurreko aztebukaeran eta pilarika arte, ba, deskantzo baik.
0: Horrelakorik ez dakit beste dagoen, eh? Baina, bueno, ondo egiten duzu, eh?
1: Hai, bai, olexia da.
0: Bueno, ze moduz aurtengo San Miguel jaia orain arte bintzat, ze moduz jundira?
1: Bai, ba, esan geke pozik, egualdixak, esan bihu baita irailian ja, zen gaila hemen auzo jai, eta gero aurren tamborra da ja aurreko asteburuan izaten da, ez oingo honetan pasadona, baiz, eta aurrekua eta konpartzak eta horre egualdixak eta lagunduzkun ondio egualdi honakin eta biliginan, dana oso ondo urten zen, gero asteburu hau pasau berri duguna be, ekitaldi danak inal izan ditugu, azkenian, egualdixak, bueno, mehatxatu dozku, egisa da ura behar dela, urten inoiz baino gehiago, baina bueno, torriko da. Eta bentzala, salbau izan du, aztebuka erau. Ekintzatan da, jendia kalein ekintzatan parte hartzaileak, igual egisa da, umien ekintzatan gutxitxu bentzausakula, ba, hainbeste gun izatean, ba, ondio badur familitza batzuk, da batkola joera, azteburu, lehenengo azteburu, igual kanpore urtetekua, izaleke hori arrazoi bat. Eta biztela orokorrean ondo, jaitxak ondo, kalian be dana forma, linungo zarata txarrik ez, udaltzaina be balorazioak inpozo, pozik, salaketarik bez, eta bueno, hoxe da eskatzen duguna eta behar duguna.
0: Gustura. Lengo baten, Oñatiko batek zauztan, jo, nik ez dut ulertu, Oñatiko jaiak eta batzuk kanpora joatea, itxuraz lehen, oitura handiago egoan, ez? Kanpora joatea, baina ja, jendea, herritarra gelditzen dira, ez da jaietarako?
1: Bai, baina, bueno, badau ondio, asko urtetzen diana, karo, azkenian igual jendiak egun tarte pare bat hartuta, ba, luzatze txuisa bihazte, eta buelta hortan. Orduan badauz, familiak ondio, ba, iten dauinak kanpora, umiak dakoinak eta, bebaite, mena azkenian jaizetan egun asko izan leike, ulertzen dugun horri baten kanpuan beraz, eta iten da, ez da usalantzaik, baina, bueno, hemen be, eguneroko ritmo hori, ba, igual, pikimate apurtziatik edo izango da, ez dakit. Bai, zatitxo bat kanpuan pasaiten dugu eta beste asko, seguramente, ba, bueno, ja, etortzen dira, edo azten dira gaur etortzen, edo biharko bisara herri eguna, azelen dian disfrazak, kuadriakuak egin behar, harreman hori mantentzi importantia da, herri egunean hemen egotia, porque umiak egezpadu ikusten umetatik zer dan hori, gerora txatako etxate interesik sortzen akaso. Eta hori mantentzeko be, ba, ezinbestekoa da umetatik jazotia.
0: Egia da, ez da, biharko eguna, herri eguna, biharkoa, jaien barruan egun oso berezia dela.
1: Bai, holaxe zauketan dugu, letzat, San Miguelak orokorrian dira, egun seinalauak dauz hiru egun seinalau izango dekia, baina bata da herri eguna, bisarkua, eta besta bada zelenien errozeixo bisamona, eta hor kuadriak adizfrazatzen garena, eta askotan dira, bizidugulako kuadriak ina hori da, kuadria edo familia, baina bueno, normalian kuadria ospatzen dian egunak dira, eta eguneko urteko bi egune importantienetakoak.
0: Osondo. Bueno, kontatu portzu bat Iñaki, bihar zer izango duzu, izan ere, ospakizun ugari, izango dira Oñatien, baina importanteena edo, zer dugu biharko?
1: Bai, bueno, azkenian herri egunak batzen dauena da azoka bat, baserri inguruko azoka bat, ba, bertako produktu, animali, ba, izan behor ganadu, behi, txal, ardi, bueno, animalixen ganadua, ose, animalixen frixa, gero gaztalaiak eta bat baita, herriko ekoizliena, gero baita barazki postuak eta lehiaketa eta bertako oinatiko artizauak izaten dira.
0: Bai. Esan.
1: Gero, bueno, ba, plaza inguruan eta zagardo saliak etorten dira, aurten interesa adierazio guenako eta 8 zagardo sale, zehatuko gara nolala arkupetan eta sartzen eguraldi txarra baldin bada, bestela, ba, plazan bueltan, ba, ambiente oso politia izaten da, eta ba, plaza ondixea dakunez, ba, danak hortxeka biten dira, baina, bixar, ba, berriro, goiztiango ez, gora begira, ondiako pizkatxo baten. Eta gero etortzen dira, kanpoko, ba, ekoizliak, ba, bestelako, ba, etortzen dianak odultziakin, pastelak saltzera, edo gixak saltzera, edo ongua saltzera baldin badau, pate, espixa, olako bestelako postu batzuk begoten dira, oso talo, oso postu ondixea eta importantia baita taluena, talo gileak egoten dira horre baixo bat txorixo eta txak eskaintzen, kasu honetan ma bueno, personaldeko aldeko taldiak eramaten dauen aurrera, eta kale jira animatua ba, musikan, bebaita, ba, gaita txistulari Oñatiko musika eskola, Oñatiko Lizargarate trekiteixa, eta Marina txistulari taldia, Tolosako gaiteruak, bueno, tanetik bitin bat.
0: Horten okerestan dago badago aldeketaga txiki bat hor unibertsitateko lanak edo obrak dirala eta, ez?
1: Hori da. Bai, horre unibertsitate inguruan, unibertsitate barruko klaustruan horre egoten dira normalian artizauak.
0: Artizauak, bai.
1: Eta unibertsitateak barrotik obratan jarraitzen dau, orduan zango gara parrokixako klaustrora. Ba, plaza onduan dako batetik bezera, 50 metro. Eta, hoxe, ingo duguna da, aurtizabak egon godia klaustruan, eta gero hor beste tarte baten egoten dira jaki postuak. Eta jaki postuak be banatuko ditugu beste bi gunetan. Bat, bidi eginaz gainera klaustrora jendia gonbidatzeko, aurtizabai bisik egiteko, ba, beraien aurrealdian jarriko ditugu, baulako pastelak edo goxuak edo ogixan postu batzuk, eta horrek izango dira barrokisa eta gazteleku bitartian. Eta gero, Oñatiko ekoizliak eta beste produktu kanpotik datozenak, baina produktu gazixak indabitzenak edo, jarriko ditugu ba, parrokixaren atzealde eta lakaixa bitartien edo, txaketuako bidegurutzean.
0: Osondo.
1: Bai, bueno, lehen zaiatuko ara, zeinal panel batzuk egin ditugu, zainalizaiten zaiatuko ara, nik uste dute jendien bidea bikutzuko dagoela, baina alik eta txukunen zainalizauko.
0: Bueno, lehen zagardoa, esan duzu, 28 zagardo egile, nik uste hori kopuru oso ondia dela, eh? Urtero holan izaten da, ez da?
1: Bai, egoten dira urtiak igual gutxitxu etorten dianak edo, nik uste dut 28 dala ja goruzkotan isak eixen etorri izan dianak. Normalian 23, 24 izaten da urten baten bakarren bagutxio, ba, egoerak zeatik, baina aurten bai 28 interesa dirazio eta hemen baldin badia danok, ba,
0: Gero beste ospakizun garrantzitsua, herri baskaria, ze hor ere, ziur asko, ehundaka lagun alkartuko sarie.
1: Bai, herri baskarixan 140 txartel jarri ditugu saltzen, azkenian da, baimenketan dozko aforuak, baimenketan dozkuna, kiroldeiko kantxan, eta, bueno, horreikin be, ba urten eukidugu datorren aztia, datorren urterako landuko dugu, zehose biharran moduan edo, ba urten eukidugu txartelakin, ba ez ustentian sorpresa, sustuak, ba bueno, ba 10-15 minututan danak agortu zialako. Normalian egunak irauten daude gaztaiken, baina egisa da azkenengo urtetan giro nagoten da, katerin batek be oso ondo moten dau jaten, ahozaokuak asko funtzionaiten dau, eta orduan ba urten ba eranman dugu danok tremenako sorpresa. Gero, bueno, ba, gertatu da igual, ba, baten batzuk esan dauela reservau egin diala ez zienian reservau bihar, ba, bueno, ba, gure gain hartzen dugu akatz hori sortau izana, eurren urterako zuzenketan zaiatuko gaiena, eta forma emungo xauena, eta alik eta zende gutxena zarraketia. Geixeuk abitia, ez dakit, aztertu beharko dugu toki diferentziak edo beste eredu bat, baina momentu zola xe daude goera.
0: Ja, bueno, kuadria edarra da, zehiun lagun, alkarrekin bazkaltzen,
1: Bai, baina, ba, pena da, kanpuan egongo dian horiek, azkenian dano gara herritarrak, eta hori ez, ba, zaten zu, bueno, almuten daun metruak badauzela, lekua badauela, baina aforo neurri eta segurtasun arauak oso zorrotzak dira, eta horre zin jogu kontrakorik egin.
0: Hor jaietan, konturatu gara musikaldetik ere, ba, ez tekit, 19 bat musika talde edo eukidoz ez, edo dekozu ez, ez da, jaien barruan?
1: Bai, nik ez ditut kontau, baina... Hola, tarteka talde bat izan, beste bat izan, udala eta herriko eragilek antolatuta edo txosnatan eskaintzen dian kontzertuekin eta bar, ba, bai, izango dira. Gaur bertan bi kontzertu egongo dira kalian, eta, hoxe, hola, ixe egunero, bentzat ekitaldi ikusentzun eskuak ikusteko eta disfrutetiko aukeriekin.
0: Osondo, bueno, gehiago ez dugu lusatuko, izan ere datozen egunetako programa, arratetik guk zabalduko dugu. Zurekin gauzan eskero, oinetin, zure kasuan ere, euskera berezia, doinu berezia, oso polita. Zer moduz dago euskera gaur egun oinetin? Nahiko egiten da, kalean?
1: Bai, esan geike ondio zorionez, oinetin ondo gauzela, baina ezin gara deskuidau. Aurten izango da gainez kalean eurketa egingo dian urtia bai. Eta, bueno, ikusten da joera bat, bizkatxo bat gaztetxuenengan edo, bueno, ba, beti esaten dugune zare sozialak edo moikorrak edo hauen pertsona eredu, lider edo dianak dialakua, baina, bai, kontu zibili bihu, baina zorionez ondio euskaraz bizigara, nik beti errepikaketan dut eta oin bezangot, oinatien ez lehen aipatu dugun auzo jai asko dauen horretan, auzo jai danak euskaraz antolatzen dira, eta horrek, euskaraz bizikera behartzen gaitu neurri baten, eta bultzatu eta lagundu. Orduan, usteot danon konplizia de punto hori dauela maitza horren atzian.
0: Ja, bueno, eta eutzi zuen euskerari, ez galdu zuen euskera, zuen doinoa, izan ere Parisen 40 euskaldun topatu euskero, laster jakengo dugu zein den oinetikoa, euskera gaitik. Eta oso polita da hori, benetan dinitzot,
1: Bai, baina zue gorbe badakotu zer ezan ahonditxea, arratia beti euskeraz mintzatzen dane irratixea, ba, zuepe, zorionak.
0: Bueno, aleginak egiten dugu, hemen bakutza bere egiten dugu, eta ez dago problemarik. Eta danok, alkar ulertu egiten dugu, hasik ez dago problemarik. Inaki, mila esker gurekin izan zaralako, eta festak ondo pasa. Eta jendea inbitau, bihar ez da bateko herri eguna dela eta oinatira joateko, baina astelenen arte okerrezpanau, astelenena da azken eguna, ez?
1: Hori da.
0: Astelenen arte oinatira joateko,
1: Hori da, gombidatata zozei danok.
0: Esan bezala oso herri polita da eta,
1: Herrik asko.
0: Mila esker eta ondo pasa.
1: Berrein, nahi.
0: Bai, urrengo arte.
1: Agur.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pelota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain txakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna, herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarixo eguna, eta urriaren bostean errosarixo bizamona. Oñaten, jai mundialak. Satoze.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

0: Etxeko bainua jarri nahi baduzu edo daukasuna berreztatzeko gogoz bazaude, Oñatin, Umerez Iturgintza aukeran duzu, Arantzazuko Makaleko 21.
1: Umerez Iturgintzak bainuko altzariak, manparak, eta neguan hotzik ez pasatzeko, egurra eta peletak errezen dituzten kalefazioak jartzen ditu. Ikusi itzazu dendan.
0: Umerez Iturgintza Oñatin, Arantzazuko Makaleko 21. Urrutezkinak 9971-6011-62 utxa. Eta 663-384-42.
1: Bere izenean, San Miguel Jaizorientzuak.

0: Oñatin etxeko lantoki, lokar komertziala edo tailerreko instalazio elektrikoak egin edo portero automatikoa jartzeko orduan urte askoko esperientzia duen txantxiko etxea dugu.
1: Ez zalantzarik izan eta handei egiozue 9 telefono zenbakira. Txantxiku elektrizitate etxea Oñatiko Errekalde kaleko 8.
0: Urrutizkina 9[] Interneten txantxiku.elk@gmail.com. Ondo pasa San Miguel Jaia. Oñatin eta inguruko herrietan etxeko altzariak erosteko orduan Pakita Altzariak, urte eta esperientzia askoko etxea.
1: Orain Picolin Lastaire edo Koltsoi eredu barria dauzkazue eta euren artean sei modelo promozioan, erdi presioan. Gainera Lastaire barria erosteagitik nordikoa oparitan eroango duzu.
0: Pakita Altzariak etxean sukalde, egongela, logela eta jangelako altzariak. Zatoz eta ikusi.
1: Pakita Altzariak denda Santa Marina Enparantzako 6. Urrutizkina 9[] UZABI 21.
0: Eta bere zau omarrean urrutezkina 9[] Bere izenean ondo pasa, Oñatiko San Miguel Jaia.
1: Oñatiko San Miguel Kooperatibak bezero danai eskerrak emoten dautzuez fideltasunagaitik. Bide batez, San Miguel Jaiak ondo ospatzea opatu.
0: San Miguel Kooperatiba beti Oñatiarren zerbitzura Oñatiko Kaleberriko 8. Urrutizkina 9[] Oñati eta inguruko baserritarrek behar duten denda Goribar auzoko 15 dago, Lurgorri.
1: Lurgorrin, pentsuak, lantresnak, hasiak, landareak, lanerako jantziak, oinetakoak eta etxerako hainbat tresna daude. Lurgorrik, baserretaraino pentsuk manaketa zerbitzua eskintzen du. Lurgorri, Goribar auzoko 15, Donika Sarrean, Oñatin. Urrutizkina 9[]
0: Ordutegia astegunetan goizeko 9:00 ordu bat arte eta arratsaldeko 4:00 7:00 arte. Larun batetan goizeko 9:00 ordu bat arte. Bere izenean ondo pasa San Miguel Jaiak.

0: Mendiko lanak egiteko orduan Oñati eta inguruetan Gorordo Landalanak etxea zuen zerbitzura duzue.
1: Gorordo Landalanak etxeak mendiko pistak egin eta mantenimentoa eraman, desbrozatze lanak, eso lazaretu eta eskabadoraz era guztietako lanak egiten ditu. Harremanetarako dei egin 688 673 523 telefono zenbakira.
0: Gorordo Landalanak baserritar eta basojabeentzat ezinbesteko zerbitzua. Hartu gogoan telefono zenbakia. 688 673 523.
1: Bere izenean ondo pasa Oñatiko San Miguel Gaiak.

0: Oñatiko Aranburu Altzari Etxeak San Miguel Jai Zorion txoko padezkizue bezero eta herritar guztioi.
1: Aranburuk era guztetako erredisa dauzka, klasikoak eta erringoak, baita legiosapi edo kortinak, edredoi, oinpeko edo alfombrak eta lanparek ere. Izbatean, etxean jasteko bihardan guztia. Tapizeri lanak ere egiten ditu.
0: Oñatin, Kalezarreko 21 Aranburu Altzari Etxea. Urrutuzkina 9 4 3 68 11 60.

Eguerdi hon danoi, 12:21 minutu diranean. Aurrean jarraipen emango diegu gure saioei. Bere laxe hilberri erakorriko dizugu. Eta galbisten saioa ondoren, euskararen saioa ere bain oski. 17 gradu pasatxo dauzkago hemen arraten ateri dago. Mila esker gure sintonian zaudeten guztioi.

Gure hildakoak. Urrestilla eta Legutio. Maite Gurrutxaga Uruna Andrea atzo hil zen Gasteizen 66 urte zituela. Zure txikitasunean haundi. Gurasoak Patxi Zana eta Josepa Zana. Senarra Jose Antonio López de Bergara. Semealabak Oiane eta Mirotz. Bilobak Enaitz eta Izar. Anaierrebak Maria Luisa eta Carlos, Julian eta Gurutze, Jesus eta Agapi, Jose Inazio eta Jaione, Jose Luis eta Idoia eta Iñaki. Ilobak Ugaitz eta Beinat, Jone, Nerea eta Joseba, Unai eta Garazi, eta Izaro eta Maili. Oharrak, gorpua Gasteizko Gamarra plazan dagoen Albia tanatorion egongo da, gaur arratsaldeko 4etatik 8etara. Eta bihar larunbata goizeko 9 tardetatik 12etara. Ondoren, familia giroan azken agurra egingo diote eta jarraian erraustu. Arrati irratiko lagunok sendiaren atxekabean alkartzen gara.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Badakit ume horrek nahi duena. Ume horrek jolas egin nahi du. Jakin dut bileran esan dizutena. Bileran esan dizute ez dutela onartuko zure proposamena. Harrigarria bada ere, horrelako esaldiak entzuten ditugunean, ezkada ohartzen, ezkada konturatzen, esaldi horiek ez direla inondik ere zuzen egokiak. Beraz, zer gertatzen zaigu esaldi horien deseokitasunaz ez ohartzeko? Ba, euskaraz dakigun guztiok gaztelaniaz ere badakigula. Eta oharkabean, horrelako esaldi bat entzutean, bat batean, gaztelaniara itzultzen dugula. Eta gaztelaniaz erabiltzen denez, eta egokia denez, ba aurrera, ez digu belarriko minik eragiten. Horrela bada, badakit ume horrek nahi duena, ume horrek jolas egin nahi du esan beharrean, honela esan beharko genuke, betidanik horrela erabili izan dugu eta. Badakit ume horrek zer nahi duen, ume horrek jolas egin nahi du. Bigarren esaldiari dagokionez, jakin dut bileran esan dizutena, bileran esan dizute ez dutela onartuko zure proposamena, esaldi hori okerra denez, honela esan beharko genuke. Jakin dut bileran zer esan dizuten. Bileran esan dizute ez dutela onartuko zure proposamena. Horrela bada, aurrerantzean, horrelako esaldiren bat entzuten baduzue, adibidez, hark esango dizu egin behar duzuna, jakizue ez dela inondik ere ez egokia ez zuzena, eta honela esan behar dugula. Hark esango dizu zer egin behar duzun. Besterik ez gaurkoz entzulek.

Eguerdi honetan hoi, ordu bat agoi gutxi une honetan. Estirala dobarikoa dugu, markina tenguruko berria jasoko ditugu laster. Honen berri eman genizuen, goazen ordizia ekimeneko ebilaldi osasungarriak atzo itzuli ziren, hasi ziren atzo hain zuzen, udako etenaldiaren ondoren, eta ebilaldiak ograzi ostegunero egingo dituztela, amarderritan udaletxeko arkopetatik abiatuta hain zuzen ere. Parte hartzaileek hiru ibilbideren artean aukeratu ahal izango dute bakoitzaren behar eta aukeren arabera, ibilbide motza, ertaina eta luzea hain zuzen ere. Beraz, Ordiziako udalak herritarrak ibilaldietan parte hartzera animatzen ditu ba. Zarautzen ere atzo hasita adineko personen nazioarteko eguna dela eta ba atzo izan zen eta ba martxan da programazio berezia hain zuzen ere. Adinekoen udazkena deitu diote. Bueno, ba atzo adineko personen nazioarteko eguna ospatu zuten eta urrengo ekitaldia urrengo astean izango dugu, asteartean hain zuzen urriak 6. Hitzaldi interesgarri izango da modelo aretoan arratsaldeko 7:00. Zein izan behar da lehen begirada, lehen arretan. Gaiari erantzuten Arantxa Lizartza hain zuzen ere seiatuko da. Zarautzon eta Zarautz herri zaintzailekoa hain zuzen ere. Esan baitare, 6:00 eta 7:00 udaberri jubilatu elkartean jokoak izango direla, eta 10:00 eta 12:00 arte, eta gero arratsaldeko 4:00 aurrera baita maiko jokoak ere udaberri elkartean. Eta honela programa, ba, ilosoan gauzatuko dute.

Eta beste zita handi bat igande honetan zalantzarik gabe Lazkaon daukagu, aurtengo kilometroak antxe ospatuko direlako, ibilian ibilian buelta lelopean. Aste honetan hitz egin genuen Xaber Maizarekin, hain zuzen irakaslerekin dena prest dute, guraldia lagun izaten dute ma. Oriora zuzenduko gera une batez, Marmitakoa eta Txako Leineguna igandean parrilla festaren azken egunean egizu zen. Esan gaurtik eta igandera parrilla festari amaiera emateko Marmitakoa eta Txako Leineguna izango iela igandean, Herriko Plazan, eguardien hasiko da jardunaldia eta bertako gastronomiaz gozatzeko aukera izango dute ba herritarrek, ohiko Marmitakoa, Herriko Tabernen errazibak eta inguruko Txako Leina dastatuz ba. Aldapa elkarte arduratuko da ohiko Marmitakoa prestatzeaz eta bitarritatik aurrean banatuko dira errazioak bakoitza 4 eurotan. Herriko Plazan maila jarriko dira bertaratzen direnek Marmitakoa bertan eta xerita ba dastatu dezaten. Marmitakoaz gainera Herriko Tabernek ere parte hartuko dute jardunaldian, bestelako errazioa prestatuz eta plazan salgai jarriko dituzte. Hala herritarrek hainbat jaki dastatzeko eta elkarrekin bazkaltzeko aukera izango dute. Marmitakoarekin batera, Txako Leineguna ere ospatuko da Herriko Plazan, inguruko 4 ekoizleek hartuko dute parte, Bodega Katxina, Blai Txako Leindegia, Arbela Txako Leina eta Zudugarai Txako Leina izuzen. 6 euroren truke, 4 Txako Leindegietako Txako Leintrago bana dastatzeko aukera izango da, horrela bertako ekoizleen produktuak ezagutarazi eta inguruko Txako Leinan eskaintza herritarrengana hurbildu nahi dute ba. Beraz, festa polita, Orion, zalantzarik gabe.

Zahartze osasuntzua sustatu eta adineko personen garrantzia azpimarratzeko jarduerak prest dira Eibarren, eta hain zuzen ere atzo abiatuta ofizialki ordu batean udaletxeko osoko bilkuren aretoan Jon Iraola Eibarko alkate buru izango zuen ekitaldi instituzionalekin eman zitzaion hasiera atzo adinekoen nazioarteko egunaren arira. Eta programazioak urriaren 5ean jarraituko du astelenean hain zuzen martxa osasuntzua egingo dute eta 11etan abiatuko dira eta amaina eta zitain arteko ibilbidea egingo dute. Errebalen izango du amaiera, 12etatik ordu batetara parte hartzaileak elkartukoia eta indarrak bereskuratzeko edariak eta jatekoak etzaizkie faltako. Proposamen honekin jarduera fisikoa eta ohitura osasungarria sustatu nahi dira, baina baita elkarbizitzarako espazioa sortu ere. Ilean zehar gainera proposamen kultura ludiko eta parte hartzaile ugari izango ja, urriaren 7an, 14an eta 21an Briska, Tute eta Murtxapelketa jokatuko dira urnezurren eta ilaren 8an kulturaren eta antzerkiaren txanda izango da. Amigas atakada santzeslana ikusi ahal izango da eta La Novena antzerki taldearen eskutik. Emanaldirako sarrerak 3 euroko balio dute. Aurriaren 15ean 6etan xake txapelketa egingo da Untzagako gizarte zentroan eta ilaren 16an, 17an eta 18an berriz kreatibitateak izeneko erakusketa egingo da adinekoen sormenari eta gaitasunei balioa ematea helburu duena. Programazioari begiratuz, 19an, Ilunen 19an da 20an petanka txapelketa jokatuko da Torrekoako pista berrian hain zuzen. Programazioari bai jarduera fisikorako, aisialdirako eta bizikidetzarako proposan berria gehitu zain zuzen. Gero 22an, 10etan Armeria eskolan, zuk alduzu hitzaldia emango du Oskar Terolek, ongizate eta garapen personala ardaz zituen proposamena da. Hilabetearen azken txampan,

entzule sarien hoi. Murriko, lehenengo, bariseku gaurkue, ian bise da, estrenebe urteko amargarren hile, eta ja, someten da, badatorrela perixie, biser sortzi, markinen izango da ba, urtero antolatzen dan, urriko azoka edo ferixie. Eta horren barri beha, aipatuko gaurko tartien. Baina lehenengo, gogoratu, atzo, ba, pertsona neusixen nazinarteko egune ospatu zala mundu osuen, eta atzo, ba, amaiketaku eta musiki zeben edadetuek. Bestetik gaur, arratzaldien, lauterdeiztan azitxe, beti jai alkartien, tailerra, elikadura, 50 urtetik aurrera. Hori landuko dabe gaur bertan. Bestetik datorren astelenien eta eguaztenien, beti jai alkartien, arratzaldeko lauterriztan azitxe, garun gimnasia saiuek landuko txuez. Urrixan 15 irakurren txoku edabe herri bibliotekan. Atzaldeko 5 Margaret Lorenzen, El Angel de Piedra izeneko liburue landuko dabe. Eta euskera 7 Arantxa Urreta Bizkaian zartzaruaren maparen bila, eta Mariasun Landa eta Maite Gurrutxagan egunaren adinak. Urrixen 17-18 zinie izango da, esperantzaretuen arratzaldeko 6 Kaie Malaga izeneko pelikuli ikusgai izango da. Iez eniko pelikulie da, 116 iropena dauke, eta sarrerie 5 € dozue. Eta ilonen 20 martitzena da, arratzaldeko 5 kulturaretuen mai ingurue. Bizia di, adineko pertsonen eta gazteen arteko bizikideza alojamendu programa landuko dabe. Ba, atzu izan gendun, pertsonen osixen nazinarteko egune, eta ilonetan, zie, ba, ekintzak izango die ba, gure errixen, markine, semenen. Bestetik, gaur, zibizpazen parabelun, antzela nahikusgai izango da, Arretxinako Zubixen, arratzaldeko 6 aurrera. Eta urrixen gauezenez, badakizue, ondariaren jardunaldixek izeten dizela, ondarian Europako jardunaldixek zehazki, diputazioiek bultzatuteko jardunaldixek edie, eta hortz izeten die tailerrak, itzaldixek edo eta bizitaki datuek. Ba, gaur daukau lehenengo itzaldixek. Eta kaos normatibo izeneko gaixe landuko dau Arturo Azpeitia Santanderrek. Arratzaldeko 6 eta udaletxeko pleno aretuen. Bixer bezetik mai inguru izango da Wagonen. Ezagutzak eta transmisioa genero ikuspuntutik izeneko gaixe landuko dabe alde batetik Blanca Gómez de Segura. Ezaguna, errikue, eta buztingile da bera. Eta bestetik, beraz batera, ba, hortxe izen geu, Ainara, ez Leire Milikua, Ainara Martinezek gidatu ingo da, moderatzaileko bierra tokau jako beraieta. Bueno, eta biserko jardunaldi hori, bagoxeko 11 izango dela aipatu bida. Biser bestetik, semen eguna ospatuko dabe Korukuek, 50. urteurrena dala eta. 11:30, ba, abesbatzak, datozen abesbatzak alkartuko die, eta kantaldi bikaine eskainiko dabe. Arretxinako Zubixen, Uagonen, Zelaixen, Fray Bartolomen, eta gero Karmengo plazan, danak alkartute, ba, kantauko dabe. Txikiteu egingo dabe, eta ordu bitxerriztan, Baskarixe, Plaza Barripien. Eta arratzaldien, ba, ingo taldi izango dela, aipatu bida dantzan etxeko, aukeri izango da eta. Ba, xemen egune, biser zapatu. Eta domekan bestetik, Uagonen kontzertu izango da, arratzaldeko 6 Leo Mimas Laukotie izango da. Leo Minas, musikari brasildarrak, kontzertu eskainiko dau, beraz batera, Borja Barrua eta bateria, German Kuzitz, pianoa eta Jon Karraza kontrabaxuen hortxe izango zu. Jazerako kantak, piezak, eskainiko txuez eurek. Ba, hori domekan izango da eta 6 Eta bestetik, domekan erraldoien 3. Topaketa daukoble markinen aipatu bide. Goxeko 11 aurrera erraldoiek ikusgai egongo die Plaza Barripien. 11:30 kale jiri dabe. Eta ibilbide hauxe izango da. Frontoitzik, goiko portala, handik erdiko kala, gero arrendeire, udal arrendeire, dantzaren godabe,

0: Aldaulara, dantzan ego da behorbe, zelei barrire, horbe dantzan, ikusiko txu, goiko portala, eta gero, ba, zeleixen amaitxuko dabe. Gainera, erraldoien panpinak, salgai egongo die, domekan, hori urrixan lauen. Eta datorren aztien zer, bueno, ba, garrantzitzuena, ba, azokie izango da. Azoka hori, ba, zapatuen izango da, hilean amarrien, horrek esan gure dau, ba, aurreko egunetan eta kotxielagateko eta arazuek egongo dizela, azoki monto bierra egoten da lako. 62 postu egongo die aurten eskualdeko, baserrietako hainbat produktu zuzenien erosteko aukeri egongo da, ekoizleen eskutik, ba, barazkixek, hortuarixek, frutak, gaztak, estixe, baserriko gixe eta gozuek, sardaue, txarrikixek, ahetekixek, ardaue, txakoline eta barazki konserbak esaterako. Gero bezetik, 34 ikusle egongo die zuzeneko salmenta eitzen. Gero aberipe egongo die, animalixap egongo die, beixek, idixek, saldixek, ardixek, astue, potxokak, txakurrek, oiluk, antzarrak eta abar. Eta gero aurten, bi urtez behin eitzen dan moduen, ba, Leartibaiko animalien lehiaketa jokatuko da, behi arraza ezberdinek, saldixek, ardilatxa eta sasi ardixek parte hartuko dabe. Artizau epe egongo die, baserriko tresnape erakusgai eta ikusgai be egongo da. Gainera, erakusketa oso interesgarrixe egongo dela, aipatu bida. Eta zeu zerreroz tema da, badakizue, hortxe, konsigni be, jartzen dabela. Zuek iztezue bertan erostu zuena, eta etxaso izenien, bajaso eitzen da. Bueno, eta beste ekintza batzupe badaz, eta, bueno, datorren aztien, ba, hobeto zabaldukau. Dena dela, gogoratu, autobuse be egongo dala. Hortxe Karieko industriagunien iztezue kotxie, eta handik eta markina torteko, ba, autobuse auko zue. Baina hori gogoratu, datorren zapatun, pixar sortzi urriko azoki dalako. Eta beste kontu batzupe aipatuko txu, eta alde batetik gogoratu domekan, Etxabarrikuek barrek eguna ospatuko dabela. Goxeko hamarretan Plazabarrin alkartuko die, gero talde arraskixatako dabe eguerdi partien, eta olaian bakopaue dabe amaitzen dabenin dana. Errekan ibiltzeko, ba, erropak aproposak eta oinetako aproposak Irunbiko die. Hori ba, Etxabarrin eta domekan, ilan lauen, etzi. Kirolkontuek aipatuko txu. Alde batetik, urriko azoka txapelketi zestazkue aurra doie, eta gaur arratzaldeko bostetan lau partidu jokatuko die. Lehenengoen, Lur eta Frida, Maite eta Maia neurtuko die. Zelaia eta Zabala, Aaron eta Perun kontra, bigarrenien. Arbe eta Daniel, Maguregi eta Argoitian kontra. Eta laugarrenien, Erika eta Eneritz, Iart eta Arain kontra. Ba, honek gaur arratzaldeko bostetan. Bestetik, zapatu bixer, goxeko 11 klaurden gutxiotan, bi partidu jokatuko die, zestazko konepe, Libetan Erua, Gernikakuen kontra, Axularreta Juarizti, Joanez eta Onendian kontra, eta domeka goxeko 11etan, ba, beste partidu bat, Maguregi eta Peru, Bertxukuen kontra jokatuko dabe. Bortxe, zestapuntako partiduek. Eta Artibai, Eskubaloi taldeko kadete neskak partidu dabela aipatu bide, bixer goxien, goxeko ameketan atxondo kiroldegixen. Artibai eta berde zuri gorri neurtuko dieba goxeko ameketatik aurrera. Eta astelenien ondarrun kirol topaketak daukauz. 35. edizioa da, Le Artibai mailan jokatzen die edo burutzen die topaketa honek, eta bertan, ba, Lekeitxo, Muntxubar, Aiusti, Etxebarri, Markina Xemein, Ondarru, Ipaster eta Berritxuko, ba, neskamutikuek parte hartuko dabela, esan bide. Ba, hori, astelenien, Ondarrun. Amaitzeko, botikak aipatuko txu, bixergoxien, Markinen, ba, Leire Araukon botiki ongo da zabalik, hau da Kaleko botiki ongo da zabalik, ordu bat erdixek arte. Eta ordu bat errezatik astelen goxe arte, zeo zer berbozue, ordun ja, ba, Ondarrure urreatu biko zarie, urruzu noi tokote jako guardixieta. Ba, hola xixikeu, gaurko saiue, datorren barexekon, bueno, Ferixako kontuk eta beste batzuk, aipatuko txu. Ordura arte badanoi.
1: Eskerrik asko, Eline, ondo izan. Elgubarko Aiasti auzoko herrifaren zenbakia kemen ditugu, Elgubarko San Miguel Aiasti auzotik bialduta hain zuzen ere, jada herrifen zenbakiak atera ziren eta honako bedira sarituak 2588 dale zenbakia, 2588 eta erreserbako zenbakia ondorengo hau, 2048, 2848. Lehen zenbakia San Bartolome jaietako feriegunean saldutako omen da. Begiratu zuen zenbaki ondo. Aipatu genizuen bezala, Aginako San Migueletako karretila azaldu zen, jabea azaldu zen, 2026 zenbakiren zat eta Jokin entzat hain zuzen izan zen saria. Elgetako Salvadorpe jubilatu elkarteragoaz, pare bate albiste bialdu jaso ditugu eta, bueno, alde batetik datorren aste artean hilak 6 goizeko 8:30 aurrera podologaren txanda konsulta izango dezue kultur etxean. Datorren aste artean hilak 6. Gero, urriaren 15an hasi eta 30 arte ikastaro interesgarria, Google aplikazioa zure smartphonean, 18 ordu, adimen artifiziala, ChatGPT eta haren alternatibak. 6 ordukoa izango da izuzen kulturretxean, arratsaldeko 6etatik aurrera. Eta hilaren 14erako berriz, asteazkena daiak 14, Bilbora irtera antolatua dute.

Gogorazi organo erromantikoaren nazioarteko zikloa, 27. aurtengoa, martxan jarriko dela hain zuzen ere, gaurriak bi, eta Loiolan izango dugu, Loiolako basilikan, arratsaldeko 7:30. Iraia Berezi hartuan biolina eta biola jotzen, eta organoan berriz Itziar Urbieta ariko da. Bihar Azkoitian, Ama Birjina Kaskundaren parrokian, arratsaldeko 8:00, Miriam Ontana biolinean, eta organo jotzailea Daniel Oiarzabal izango da. Eta igandean berriz, Bergaran, San Pedro Elizan, arratsaldeko 6:00 hasita. Konzertante laukotea izango da, bertan nahi zuzen, bueno, Konzertantea 4, duo Konzertantea 4 izango da, organua nahi zuzen, Pablo Márquez eta Atxuko Takano nahi zuzen ere. Bi, ilaren lauan, Bergaran, kaso honetan, domekan.

0: Arrate irratia zuekin, arratsaldeko ordu bat da. Albistegia.
1: Euskadi Irratian, goizak gaur.
2: Arratsalde on deizuela, ikusmin handiagorik ez dakit aspaldian piztu ote zen. Ordu gutxi barru diputatuen kongresuan hasiko den bozketan Juntzek etxebizitzaren bi dekretuen aurka bozkatzen badu ala aurreikusi liteke. Ordu honetan litekena da Sánchez presidenteak hauteskundeak aurreratzea. Azaroaren 29ko data ere publikatu du diario.es agerkariak. Hauteskunde aurrerapenaren hipotesiaz erreparori gabe mintzatu da Eneko Andueza, PSren idazkari nagusia, Naiz Irratikatea.
3: Hauteskundeak baldin badaude, naiz eta orain edo hilabetetan izan, ba, pres gaude hauteskunde horiei aurre egiteko.
2: Baina ordu honetan oraindik partida jokoan da kongresuan. Isabel Rodríguez, etxebizitza ministroak, behin eta berriz egin dio Juntzi keinua, besterik ez bada abstentzioaren bidez dekretui bidea eman diezaien.
4: Les vuelvo a pedir, lo primero, que ustedes puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención este real decreto ley. Es la hora de la verdad.
2: Oiane Pérez, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Maite.
2: Egiaren ordua da hortaz, ministroaren hitzetan proposamen zehatza Rodríguez ministroaren hauxe da. Juntzek abstentzioaren bidez dekretui bidea ireki eta ondoren lege proiektu gisa tramitatzea hartara taldeek euren ekarpenak txertatzeko, baina Juntzek tribunan dekretuak erretiratzea exigitu du eta gero hitz egiten jarraitu.
5: Miriam Nogueresen lehen hitzaldia entzunda ez dirudi Moncloak espero duen miraria gertatuko denik. Puigdemonten taldeak bereari eusten dio dekretuak erretiratzeko exigentzia egin du beste behin testu berri bat negoziatzen hasteko sikera.
6: Retirin el reial decret, senyora ministra. Seguem a treballar un text que posi solucions reals als problemes. Treballem a porta tancada, sense pensar en els titulars.
5: Nogueresen esanetan gobernuak aurkeztu duen dekretuarekin putrefuntxek etxea erosi eta espekulatzen jarraitzeko aukera izango dute, horrekin amaitu behar da, ez dirudi beraz Rodríguez etxebizitza ministroaren eskaintzak konbentzitu dituenik, dekretuak berretxi eta ondoren premiaz lege proiektu gisa tramitatzearen eskaintza horrek.
2: Bere alaitzuliko gara berriz ere diputatuen kongresura, bien bitartean Sol Plazan jarraitzen dute 1200 kanpin denda inguruk, maizterren sindikatuak deitutako protesta horretan, baina gaur ehunka lagun kongresua atariraino gerturatu dira presio egiteko helburuarekin. Non dago gobernu progresista zioten oihu artean? Borroka da bide bakarra eta greba orokorra behar dela aldarrikatu dute. Ainize Vega, kongresu atariko protesta jarraitzen azken ordua, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bai, kongresuari presioa egiteko asmoz dekretuak bozkatu arte hemen jarraituko dute atarian gaur goizeko 11etatik dauden bezala gelditu gabe euren aldarriak ozen entzun daitezen Madrilen. Ehunka lagunek aho batez esan dute gobernua dela egoera honen erruduna eta progresista bezala identifikatzen dela, baina ez dela. Maizterren sindikatuak greba orokorra egiteko mehatxua ere zabaldu du goizean, Solen bitartean dozenaka lagun geratu dira kanpalekua zaintzen bertatik. Esan digutenez, ez dira mugituko.
2: Eguneko beste lerroburuak Inigo Albustiza.
8: Denis Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak iragarri du martxan jarri duela etxebizitzaren plan sektoriala idazteko prozesua 2030erako indarrean sartzeko helburuz. Plan horrek Euskal Autonomia Erkidego osoan zer, non eta nola eraiki jasoko luke Itxaso bienatik aurreratu duenez.
9: Baina irizpide hauek era berean udalekin egingo ditugu. Udalek zer esana izango dute, eudelen bitartez eta gero bakoitzak bereari helduz noski. Udalen irizpidea ezinbestekoa izango da.
8: Gipuzkoako industriako enpresen Herena bestalde atzeraldian dagoela eta horrek ezkortasuna eragin duela oroar ekonomian ohartarazi du gaur Adegi enpresen elkarteak Jose Miguel Aiartza idazkari nagusia.
10: Enpresen konfiantza pesimismo handiko mailetan finkatu da, batez ere industrian. Datu hauek 2021ko apiril eta urtarriletik izandako emaitzarik okerrenetako bat da.
8: Nola nahi ere, zerbitzuei esker batez ere Gipuzkoako ekonomia urten euniko 2 eta 2 erdi artean hasi daitekeela uste du Adegik. Gai aldatu zalen Iriarte Ipar Euskal Herriko Hirigune Elkargoko lehendakariak Euskadi Irratiko Faktorian adierazi du beldurri gabe jarraituko duela berak euskararen ofizialtasunaren bila, Pirineo Atlantikoetako prefetak hainbat herriko etxe justiziara eramateko hartu duen erabakiaren aurrean.
11: Herriak, herriakarruek dute erabaki politikoak hartu behar. Pentsatzen dut horrek indar bat badula. Eta prefetak eta estatuak kontutan hartu beharko duela indar hori. Nik ez dut beldurik, lana segituko dugu.
8: Eta Bolotea Hegaldi konpainia ere izpide gaur, enpresa hartzeko dunen aurre konkurtsoan sartu berritan, kontsumitzaileen elkartean gomendioa baita, ez kontratatzea Hegaldirik Bolotea konpainiarekin. Euskadi Irratiko faktorean izan dugu Jon Ortiz erreklamatu elkarteko abokatua.
12: Ikusten ari garela nola emetik eta azte batzuetara programatuta dauzen Hegaldiak bertan bera geratzen ari garela, ba, gian, bueno, Bolotearekin oin momentuan Hegaldi bate hartzea litzateke konbenigarriena izango ez da.
2: Errepidezaren nagusia nola dago, Ramon Sánchez?
13: Ba, ez da bero ospen aipagarririk, errepidezaren nagusia, baina bai ohar bat egiteko. Bidegi jakinarazi du, igandean goizeko 11etan itxi egingo dutela Lasarten N1 eta AP8a Beobiarantz lotzen dituen zubibidea. Gainera, errepide zati hau 24 aste egongo da itxita, 14. Abean aurkitu duten kaltea konpontzeko.
2: Olaz, Printzipe Euskalme, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon.
2: Nola datoz hurrengo orduak?
14: Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada batzuk egingo ditu, batez ere hegoaldean eta Nafarroan. Eta ez da baztertzen zenbait okitan trumoitsuak izatea. Hegoekialdekoa izea nagusituko da barnealdean eta iparrekialdekoa kostaldean. Eta giroa epelagoa izango da gaur. Maximoak 23 eta 25 gradu artean mugituko dira.
2: Eta asteburua bestela olat?
14: Asteburuan giro epela eta nahasia espero dugu, larun batean eta igandean antzeko egoera izango dugu, hodeitza aldakorra izango da eta une batzuetan ostarteak zabalduko diren arren, beste momentu askotan lainotu eta zaparradak egingo ditu, batez ere arratsaldetan. Orduan ekaitzak ere izan daitezke eta zenbait ukitan mardul bota dezake. Goizetan haizeak ego ukitua izango du, batez ere larun batean eta arratsaldetan iparraldeko haize umela nagusituko da. Temperaturari dagokionez maksimoak oroar 25 gradu bilduko dira, bai larun batean eta baita igandean ere. Hortaz, temperatura berdintxuekin jarraituko dugu eta zaparradak non nahi egin ditzake, batez ere arratsaldetan eta orduan trumoitsuak eta handiak izan daitezke.
2: Ba, eskerrik asko la, ondo pasaste bukaera.
14: Berdin, agur.
2: Jose Maria Paula, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, Maite.
2: Gaur arratsaldeko 7:00 aurrera Reala eta Athletic Anoetan.
15: Iazko Euskal Derbietan punturi gehien eskuratutako bi taldeak dira. Euskal Herria txapelak 10. ekitaldiko finala du. Real Athletic 7:00 Anoetan 6:00 zabalduko dituzte ateak. Realeko bazkideek sarrera debalde dute. Mikel Etxarri omenduko dute urte askoan futbol entrenatzaile eta entrenatzaileen trebatzaile izandakoa.
2: Eta kulturan, Manu Etxezortu, arratsaldeon.
15: Kaixo, Maite.
2: Nazioartetik etorritako 100 pentsalari eta sortzaile baino gehiago izango dira gaurtik aurrera Iruñeko topaketetan.
15: Bai, Iruñeko topaketak bi urtean behin egiten dira eta 10 egunez hiri hartuko dute topaketek pentsamendu kritikoa herritarrengan sustatze helburu hartuta. Itzaldiak ugari eta ekitaldi ikusgarriak esate baterako asteburunetan Zitadel inguruan, Maite, 25 metroko enbor batetik zintzilik dantza ikusgarriak egiten dituen talde mexikarra. Kulturan gainera datorren astearte publikoarentzat zabalik izango da Bilboko Arte Ederren Museora berritua eta lehendabiziko astean sarrera debalde.
2: Ordu bata eta 8 dira Aiora Urdangarin eta Javi Martinez teknikan eta errealizazioan.
1: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
16: Yo sé con quién se ha reunido y a quién le han llamado muchos de los diputados y diputadas que hoy van a votar.
2: Pablo Bustindui, konsumorako ministroa, sumarreko ari da une honetan, etxe bizitzaren bigarren dekretuaren defentsa egiten tribunan diputatuen kongresuan, aurrez Isabel Rodríguez, etxe bizitza ministroak, sozialistak egindu lehen dekretuaren defentsa, eta etengabe ekarri duen mezua izan da funts putreen ala herritarren eskubideen artean egin beharra dagoela gaur aukera kongresuan egiaren ordua iritsi dela eta juntzi zuzenduta behin baino gehiagotan keinu egin dio esanez abstentzioarekin besterik ez bada bide eman diezaiela juntzek Moncloak onartu dituen etxebizitza dekretuei behinik behin lehenengoari. Juntzek ordea dio gobernuak txantaia merkean sartu duela juntz baina dekretu hauek pertsona zaurgarri batzuri zama kenduko lioketela etxe gabe txikiei jartzeko eta gainera ez diela egiazki putre funtsei aurre egiten. Hortaz, juntzek dekretuak erretiratzeko esigitu du gaur tribunan. Gauzak honela ez dirudi dekretu hauek bide luzea dutenik kongresuan momentu honetan, baina esandakoa oraindik ere partida jokoan da. Oian Eperez, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, lehen dekretuaren eztabaida amaitu berri da Maite, baina esan duzu momentu ez da gertatu, Moncloak espero zuen miraria ez tribuna mentzat Junsek bereari eusten dio, Isabel Rodríguez ministroa zuzen, baino zuzenago, zuzendu zaien arren.
4: Vamos a hablar de la gente con honestidad. Les vuelvo a pedir que ustedes puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención este real decreto ley.
5: Jendearekin egoteko garaia dela ohartarazi dio Rodríguezek eskuinari, aukera erraza dela ohartarazita, jendea edo putreak bien artean egin behar dela aukera.
4: Por nosotros, por el gobierno de España, no va a quedar. Es la hora de la verdad, la de estar con la gente o la de estar con los buitres.
5: Eta Junts konbentzitzeko proposamen hori abstenitu daitezela gaurko bozketan eta euren zuzenketak lege gisa tramitatzean ba exigentzia horiek bertan txertatzeko. Gogorarazita gainera Puigdemontenek egin dituzten ekarpenen 180 jada jasota daudela dekretuan. Juntsek baina ez du atzera egiteko asmorik erakutsi.
6: Aquest reial decret permet que els fons segueixin comprant, segueixin especulant...
5: Dekretu honek funtsei mesede egingo diela iritzita, Junsek ez du atzera egin nahi, eta dekretuak erretiratzearen exigentzia berretsi du berriz ere Miriam Noguerasek. Herri mugimendua goraipatu du berriz Podemosek?
4: Traigan el Real Decreto Ley de Vivienda ambicioso mes a mes. Muchas gracias.
5: Eta gobernuari eskatu dekretua hilebetez hilebete aurkezteko eskuinaren blokeoari aurre egiteko. EH Bilduk eta EAJak nahikoa ezten arren gutxi hau hiltzen ustea leporatu diote eskuinari. Amaitu berri da esan dugu lehen dekretu honen eztabaida, ordubiak hirurak aldera ikusiko dugu bozketan sorpresarik baote den.
2: Jarri gaitezen dekretuak bertan bera gelditzen diren hipotesi horretan, Oian, jarri gaitezen besteak beste alderdi politikoak dagoeneko jartzen hasita baitaude hauteskundeak aurreratzeko hipotesi horretan. Sumarreko alderdiek hain justu bilera deitu dute iganderako hauteskunde aurrerapenaren eskenatoki horri aurre egiteko. Eta diputatuen kongresuan deigarria egin zaizu nola ari den, ezta? Sánchez Sumarreko ministroei lasaitasuna eskatzen.
5: Asteko eta behin Sánchez etzen gaurko eztabaidan espero, baina 11 aurretik etorri da egunaren garrantzia nabarmen uzteko asmoz esan digute Moncloako iturriek. Ondoren gobernuaren aretora erretiratu da hala ere eta etengabekoa izan da bertan Sumarreko ministroen joan etorria Moncloako iturri horien arabera lasaitasuna eskatzen ari zaie Sánchez Sumarreko ministro horiei. Euren mezua garbia da, Sánchezen asmo bakarra, helburu bakarra dekretuak direla ordu honetan, bi dekretuak aurrera ateratzea eta ez duela beste eskenatokirik eskuartean. Ikusi beharko da dekretu hauek atzera erortzen badira zer gertatzen den, eta hor bai zurrumurruak azaroaren 29 hauteskundeak iragarri ditzakela Sánchezek datozen egunetan. Izan ere, zergaitik azaroaren 29 ba ostiral honetatik aurrera 54 eguneko epea eskatzen duelako legeak hauteskunde batzuk deitzeko, ba 54 egun horiek kontatuzkero azaroaren 29 izango litzateke hauteskundeak deitzeko lehenengo data. Hala ere, esan dugu Moncloako iturrien arabera ez da hori une honetan Sánchezen buruan legokena, soilik dekretuak aurrera ateratzea.
2: Hauteskunde aurrerapenaren inguruko zurrumurru betean Eneko Andueza, Euskadiko Alderdi Sozialistaren idazkari nagusiak esan du hau une egokia izan litekeela hauteskundeak deitzeko. Ainara Rubio, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, ez argitu gabe, baina esan du mahai gainean dagoen aukera dela hauteskunde aurrerapenarena eta bere iritziz ez da horretarako une txarra, naiz irratian egin ditu adierazpen hauek Eneko Anduezak.
3: Aukera hori mai gainean dago, baina ez presio erraminta baten moduan, baizik eta aukera hori badagoelako. Bueno, dakagun egoeria ikusitza, tendenokia harri eta garbi lagadegu non gauden, eta hortik aurrera gizarteak erabakitzeko momentu onbat delakoan ere banago, ez da.
17: Imanol Pradales lehendakaria berriz Galizan da, Atoxa foroan Alfonso Rueda Galizako presidentearekin eta Salvador Illa Kataluniako generalitateko presidentearekin batera mai inguru batean hartu du parte, etxe bizitza politikak izan dituzte izpide, momentuz ez balizko hauteskunde aurrerapena.
2: Non dago gobernu progresista hori da bestalde, kongresu atarian, ehunka lagun egiten ari den protestan, nabarmentzen ari diren edo ozen entzuten arazten duten oihua borroka dela bide bakarra eta greba orokorra behar dela aldarrikatu dute Sol Plazatik kongresu atariraino gerturatu diren ehunka herritarrek Ainizebe arratsaldeon berriz ere.
7: Bai, arratsaldeon hauxe da giroa momentu honetan, hemen daude kongresuko atarian goizeko 11etatik ehunka lagun euren erreibindikazio aldarrikatzeari utzi gabe estarriak urratuz eta ez dira joango ganberak dekretuak bozkatu arte behintzat presioa egiteko asmoz daudelako hemen parlamentariren batek bere botua aldatzeko itxaropenarekin. Hala ere dekretuetan dauden neurriak ez direla nahikoak errepikatu dute azken egunetan eta ideia horri eusten jarraitzen diote maizterren sindikatutik esan dute arazoa ez dela ainerraz konponduko eta greba orokorrarekin egin dute mehatxua. Alicia del Río será mañana.
18: No vamos a parar hasta conseguir el derecho a la vivienda en este país y solo hay un camino por delante. La huelga general por el derecho a la vivienda.
7: Manifestazioan ehunka lagunek aho batez esan dute gobernua dela egoera honen erruduna progresista bezala identifikatzen dela, baina ez dela eta etxe bizitza guztion eskubidea dela. Solen bitartean dozenaka lagun geratu dira kanpalekua zaintzen, horietako bat da Carlota izeneko bilbotarra.
19: El Partido Socialista tiene el poder 8 años y se le ha olvidado que es socialista y que es obrero. Entonces, pues, no lo sé, nos parecen un poco mediocres, nos parecen que es un...
7: Orokorra deitu ezkero babestuko luketela esan dute Solen daudenak eta Plazatik estirela mugituko azpimarratu dute.
2: Eskerrek asko Ainitze, testu inguru honetan mobilizazioak deituta daude asteburu honetan bertan Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan.
15: Gaur iluntzean etxe bizitza sindikatuen sareak deitutakoak eta biharreta etzi lab sindikatuak etxe bizitza eskubidearen aldeko Bilboko kanpaldiko kideek bideo batez prensarreko eskaini dute gaur goizean eta besteak beste Madrildik entzun berri dugun bezalaxe estatu mailako greba orokorraren premia nabarmendu dute.
2: Eta bien bitartean bienan Jaularitzako etxe bizitza sailak etxe bizitzaren lehen lurralde plan sektoriala egingo duela jakinarazi du. 160.000 etxe bizitza eraikitzeko adina lursail dago Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, baina proiektuak ez dira garatzen ari etxe bizitza sailak nahi lukeen bezain azkar. LPSA 2030ean onartu nahi luke behin betiko Denis Itxaso sailburuak. Iñaki Odriozola dago bienan Euskadi Irratiaren bidali berezi arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak ziurtatu du Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eraikitzeko lurzoru eta dirua badaudela, baina plangintzarik ez. Bienan, 100 urte baino gehiago aurrera eramaten ari diren plangintza jarri du eredu, eta hain zuzen eredu hori eraman nahi du Euskal Autonomia Erkidegora lurralde plan sektorialarekin. Denis Itxaso etxe bizitza sailburua.
21: Orain arte bagenekien zenbat babes ofizialeko etxe bizitzarekin nahi genituen, eta plan honetatik aurrera jakingo duguna da non eraiki behar ditugun eta zein erizpideekin.
20: Udalek ere zeresan handia dute orde eta elkarlana ezinbestekoa izango da Denis Itxaso etxe bizitza sailburuarentzat lurralde plan sektorialak udalei presio egiteko ere balioko du.
21: Baina erizpide hauek era berean udalekin egingo ditugu. Udalek zeresana izango dute, eudelen bitartez eta gero bakoitzak bereari helduz noski. Udalen erizpidea ezinbesteko izango da, horregatik dira luzeak, horregatik dira sakonak eta horregatik dira zailak askotan horrelako lurralde planteamentuak.
20: Lurralde plan sektoriala astapenetan da, idazteko prozesuan eta horren berri sailburuak agerraldi bat emanda egingo du, azaroan egingo du agerraldi hori legebiltzarrean behin betiko 2030ean onartzea nahi luke.
2: Ego Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan etxe bizitzaren auzia puri-purian dagoen honetan, Ipar Euskal Herrian ere badagoela zer hobetu adirazi dio Euskadi Irratiko faktoriari, Alain Iriarte, Euskal Hirigune Elkargoko lehendakaria gaurko gure gonbidatu nagusia. Alokairuen prezioa mugatzea ezinbestekoa iruditzen zaio Iriarte eta horrekin batera irmo mintzatu da euskararen ofizialtasunaren alde Pirineo Atlantikoetako prefetak ziurtatu berritan justiziara eramango dituela euskararen aldeko mozioak onartzen duten herriko etxe oro Andoni Lizeaga Baiona.
0: Prefetak erran agerran, ala Iriartek euskaren aldeko deliberoen balioa berretsi du elkargoak bere garaian onartu zuenarena eta egungoena eta gogoratu du Urruti Joan Gabe larun bateko kontseiluan gaiaren inguruan kontsentsua berretsi dela.
9: Eta ikusiz, autetxeak nola onartu duten. Hene bintzaldia joan den jakoitzean, pentsatzen dut horrek indar bat badula. Eta prefetak eta estatuak kontutan hartu beharko duela indar hori.
0: Beldur zantzuak atzeman dizki estatuari eta prefetari.
9: Ezakit. Ezakit zer den aldatu beldur bat. Sartzen denez, baina beldurarekin ez da duze egiten. Pentsatzen du beldurra bazartu behar diren. Gure lengoiek behar dute leku ofizial bat.
0: Eta bide horretan segitzeko asmoa adierazi du. Beste auzi bat etxebizitza eskubide hori errespetatua izateko etxebizitza sozial gehiago eraikitzea du xede. Horretarako ere estatuarekin hartu emanetan da eta gainerako instituzioekin finantziazioan indar egiten saietuko da. Eta Iñaki Etxaniz diputatuari esker Frantzian modu eksperimentalean onartu zen alokairuen mugatzea, mantentzea ezinbestekoa dela gaineratu du Parisen erabaki behar baitute segitzea ala ez.
9: Loikaduak kontrolatu behar ditugu, Ostean errandut spekulazionetik atea behar direla. Astetan erabaki bat hartuko dute edo reglamendu hori atxikitzen dutenez, edatzen edo kentzen duten guk asteko errandugu absolutuki atxiki behar dugula.
0: Mugazka indikoan, oraingoz bilkura bakar bat Imanol Pradalesekin, Maria Txibiterekin eta beste batzuekin biltzekoa da eta elkarlanerako gaien artean, Euskarak eta garraioak lehentasuna.
2: Frantzian 400 gora ikastetxe itxita esnatu dira gaur ikasleen protestek atzo eragindako istilu larrien ondoren.
8: Ia 3000 ikasle atxilotu dituzte, 180 adin txikikoak. Justizia ministroak fiskaltzari eskatu dio adin txikiko horien gurasoak egin ditzala bere semealaben erantzule zibil haiek eragindako kalteak ordaintzeko. Bien bitartean blokeoek jarraitzen dute 1000tik gora institutotan eta hezkuntza ministroak gaur elkartuko da hezkuntza alorreko sindikatuekin eta ikasleen guraso elkarteekin.
2: Arratsaldeko ordu bata eta 21 minutu dira gaizera bat aldatuta, etak Joyes hil zuenetik 40 urte bete diren honetan, Gogora Institutuak Joyes izenburua duen erakusketa aurkeztu du goizak gaur Ordizian Aita Barandiaran plazan kokatu dute Joyes tiroz hildako plaza berean Maider Egues arratsaldeon.
22: Arratsaldeon, garaiko erreportari grafikoen argazkiekin, prentsako azal eta titularrekin, eta Joyesek idatzi zuen egunerokoaren pasarteekin osatuta dago erakusketa 11 paneletan antolatuta. Aurkezpen ekitaldian Alberto Alonso, Gogorako zuzendariak, Maria Jesus San Jose, Justizia eta Giza Eskubideetako sailburuak eta Adur Ezenarro Ordiziako alkateak parte hartu dute. Ezenarrok esan du, Ordiziako sufrimenduaren mapa osatzeko ikerketa abian duela udalak eta Gogora Institutuaren erakusketak bide hori ehuntzen lagunduko diela.
23: Bildu gara Joyesen senideekin eta nik hemendik publikoki eskertu nahi diet euren jarrera eta eskuzabaltasuna. Eta aitortu dezaket bilera hark eta bideo hontan biktimekin izan ditugun beste bilerak guztiz eraldatu gaituztela. Bideo hontan eskertu nahiko nuke Gogorak erakusketa honekin urrats bat gehiago ematen lagundu digulako.
22: Erakusketak Joyesen bilakaera politikoa eta etikoa ezagutzeko aukera ematen du, eta Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubideetako sailburuak bilakaera hori eten zutenengan jarri du fokua.
24: Gaur badakigu, hilketa hura planifikatu, aurrera eraman eta txalotu zutenek Joyesi lapurtu zioten orain beraiek egiten ari diren bidea egiteko aukera.
22: Erakusketa urriaren 16 bitartean egongo da ikusgai.
2: Gipuzkoan industria arloko hiru enpresatik bat atzeraldian dago eta enpresen artean ezkortasunari da gailentzen Adegik egoera ekonomikoari buruz egin duen azken inkestak jasotzen duen. Hala ere, lurraldeko egoera ekonomikoa oro har ona dela nabarmendu du Gipuzkoako enpresen elkarteak eta zerbitzuen ekarpenari esker aurten barne produktu gordinaren 100%-ko hauskundea aurreikusi du Xabier Urteaga.
25: Gipuzkoako enpresen ilala ordenak uste dute bere merkatua atzeraldian dagoela, azken 7 urtetako emaitzarik okerrenetakoa da. Ezkortasuna handitzen ari da batez ere industria arloan. Jose Miguel Aiertza Adegiko zuzendari nagusia.
26: Industriaren kasuan ia hiru enpresatik bat dago atzeraldian, hain zuzen ere 1.35%, iaz baino 7 puntu eta erdi gehiago.
25: Eskaera zorroa horren erakusgarri, industria enpresen ia erdiek eskaera maila haula dute, eta gehienek enpleguari osteko asmoa duten arren kontrakoa diotenen kopurua 7 puntua zida. Enpresek oro har dituzten kezken artean lan kostuak, soldata igoerak eta absentismoa apiriletik, absentismoaren inguruko ardurak 9 puntu egindu gora, industriaren kasuan, industrien erdiak aipatu du kezka hori. Industria ahaldu den arren, Gipuzkoako ekonomiaren egoera ona da, adegiren arabera, barne produktu gordinaren 2.5 eta 2 puntu terdi arteko azkundea eta 2000 lanpostu sortzea aurre ikuse dute, zerbitzu sektoriari esker izango da, eta testinguru honetan industriak dituen arazoei aurre egiteko unea dela uste dute.
26: Egoera, esan dugun bezala, on batean gaude orokorrean, baina inkesta honen datuak diotenez ezin dugu itxaron.
25: Eta horretarako Confebaskekin elkarlanean ari dira dagoeneko Gipuzkoako enpresariak.
2: Adegiri entzun diogu, Gipuzkoako industriaren bigarren kezka nagusi gisa energiaren garestitzea dela, bada euroguneko inflazioa 3.8%-ra igo da irailean, abuztuan baino 6.10 gehiago, eta energia prezioen garestitzeak bultzatu duen justu igoera. Euroguneko ekonomia handien artean, Espainiak jasandu inflaziorik handiena.
1: Eurostat Estatistika Institutuak kaleratu duen behin-behineko datuen arabera 1.18% garestituta energiaren prezioa irailean, eta horrek eragindu bereziki inflazioak gora egitea 3.8%-an kokatzera ino, 2023-ko irailetik ona mailarik altuena. Energia garestitu da eta gora egindute baita ere elikagai freskoen prezioek 4% eta zerbitzuek 3.2%. Estatuei erreparatuta, Espainiak du ekonomia handien artean inflaziorik altuena, 5%-koa, Frantziar Estatuan 4.4%-koa neurtu dute joan den hilean.
2: Ba, nazioarteko energia agentziak hain justu gaur bilera du erreserbetako petrolio upelak merkaturatzen dituzten ala ez erabakitzeko. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak mehatxu egin die publikoki Europako kidei diesel erreserbak askatzen ezpadituzte, Estatu Batuarrek diesel esportazioak debekatu ditzaketela esanez. Aukera hori guztiz errefusatu berri du Europar Batzordeak. Trumpek dieselaren prezioak merkatu nahi ditu azaroko hauteskunde erabakigarrien aurretik, eta horretarako Europari saltzen dion erregaia merkatu Estatu Batuarren gelditzea nahiko luke. Brusela Aitor Sagartzazu, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, Batzordaren ustez diesel esportazio debekuak ez lioke inori mesaderik egingo, eta Europar Batasunak Estatu Batuetan duen konfiantza igatuko luke, alaxe dio Anakaise Itkonen energia gaietarako bozeramaileak.
11: We fully reject any ban on diesel. A ban would not be beneficial to anyone.
10: Baina eraberan prestagertu da nazioarteko energia agentziarekin koordinatzeko etor liteken erabakiaren aurrean. Dan Jorgensen energia komisarioak baieztatu du litekeena dela martxon egin bezala berriz ere erreserbako upelak merkaturatzea. Momentuz arratsaldean G7ko agintariek egin asmo duten deiaren esperoan dira hemen. Emmanuel Macron presidente frantsesak antolatu nahi du dei horixe, eta zenbait iturriren arabera bere proposamena litzateke Europarrek 50 milioi diesel upel merkaturatzea batetik, eta bestetik nazioarteko energia agentziako kidek beste petrolio gordin. Hori bai, estatuetako batzuk antza konpromisoa eskatu nahiko liekete Estatu Batuei, erabaki hartu baino lehen baiezta dezan, ez titula diesel esportazioak 80 egunez debekatuko. Batzorreak ez du zehaztu nahi izan hori gertatuko balitz zer erantzungo lukeen.
2: Atzera etxean, Erriberrin, goizean egin dute azken match morduaren mozketa ekitaldi tradizionala, urtengo match bilketaren kanpainari amaiera jarri diona. Inoizko match bilketari goiztiarrena izan da temperatura altuen eta euri eskasiaren ondorioz. Hala ere, emankorra izan da 43 milioi kilo match bildu baitituzte. Erriberrin bertan dago Eliraso, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon maite, ba sinisten lanak. Udaberritik euri tantorik ez du bota Erriberrin, eta gaur euripean moztu du azken mahats mordoa, garnatxa varietatekoa Jose Maria Ierdi landagarapenerako kontseilariak. Upategiek eta teknologoek klima aldaketara egokitzeko egin behar izan duten lana nabarmendu du Ierdik.
13: Oso importantea da ze lana egin dute bitikultorak eta bodegak ere bai, aldaketa klimatikoarekin nola aldatu egin behar dute bere lanak.
12: Izan ere, abuztuko lehendabiziko astean hasi zir mahatsabiltzen beroaren eraginez inoiz baino lehenago onduta.
14: Ni los más antiguos del lugar podían imaginar que la primera semana de agosto se iba a estar vendimiando en estas latitudes.
12: David Palacios Nafarroko jatorri izan da paneko presidentearen arabera inoizko kanpainarik goiztiarrena izan da, baina emankorra 43 milioi kilo mahatsiaz baino 120 gehi oparoagoa Ruben Goñi landa garapenerako zuzendari nagusia.
3: kanpaina ona izan da, eta egia da, espero dela kalitatezko ardoak garatzea edo egitea, ez, eta produzitzea. Eta horti ba, pozik.
12: Azukre asko eta alkohol graduazio altuko ardoa dator, eta nola ez, ekitaldian topa egin dute.
4: Que disfrutéis con el vino de Navarra. Salud.
12: Nafarroko 84 upategi 1900 mastizain eta 8000 hektarearen horien guztien alde topa.
2: Ba, topa hortaz, topa horrekin amaituko dugu goiza gaur orain arteko saioa, izan ere dakizuenez arratsaldeko ordubietan jarraituko dugu bizi-bizi baitago dekretua, etxebizitza dekretuen inguruko eztabaida eta bozketa ere arratsaldeko ordubietatik aurrera espero baita. Orain ordu bat aterdiak dira.
5: Eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidezaren nagusian ez da parteko goraberarik ordu honetan segurtasun sailak esan digunez. Eta hauxe eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
6: Arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada batzuk egingo ditu, batez ere hegoaldean eta Nafarroan, eta ez da baztertzen zenbait tokitan trumoitsuak izatea. Hegoekialdekoa izan nagusituko da barnealdean eta iparrekialdekoa kostaldean, eta giroa epelagoa izango da gaur, maksimoak 23 eta 25 gradu artean mugituko dira. Asteburuan giro nahasia eta epela espero dugu, maksimoak 25 gradura hurbilduko dira eta zaparradak egingo ditu batez ere arratsaldetan, eta ez da baztertzen zenbait tokitan trumoitsuak eta mardulak izatea.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinia pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinia garbi dago?
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinien zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximiniaren miak eta mekaniko eta eskuzko egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximiniaren zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11. Urrutuzkina 656-7248-488.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastidasuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra naiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera, eta nahi baduzu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute, Bastidasuak. Azpeitiko landetan Atxubiaga kaleko 12an, Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutuzkina 9943, 81, 92, 87.

0: Beasainen udazken kulturala. Ostiralean urriak bi arratsaldeko 7etan dantza eta sorasaldia, makilotsak, ika antzerkia eta loinatza bezbatza, Erauzkin plazan.
1: Larunbatan urriak 3 goizeko 10:30tik arratsaldeko ordu bat erdiak arte elkarteen eguna, Erauzkin plazan eta Gernika pasealekuan.
0: Igandean urriak 4 arratsaldeko 6etatik 8etara atxeritak arku tiro profesionalean oinarritutako estrategia eta talde jolasa. 14-18 urte bitarteko gazteentzat.
1: Datozen egunetan ospakizun gehiago.
0: Antolatzailea Beasaingo udala.

0: Zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markina Xemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, sugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenuare.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, utxa 7, 804 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

0: Urriaren 4an eta 5an Gernika Lumoko Santan aparkalekuan Euskal Herriko Pirinek Arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
1: Ona egitaroa, urriaren 4an igandia, goizeko 10etan azokaren aurkezpena. Sagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30etan trekitilariak, 11:00etan aberren lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arrazaldeko 5etan aberren lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirinek aukelaren dastaketa egingo da.
0: Urriaren 5an astelena goizeko 10:00etan trekitixa. 10:30etan Sagardao, txakolikazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beidik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beidik onena eta ganadutegirik onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
1: Urriaren 4an eta 5an zatoze Gernikara. Gernika Lumoko udala. Oñatiko San Miguel Kooperatibak bezero danei eskerrak emoten dautzuez fideltasunagaitik. Bide batez, San Miguel jaiak ondo ospatzea opatu.
0: San Miguel Kooperatiba beti Oñatiarren zerbitzura Oñatiko Kaleberriko 8an. Urrutuzkina 9433 68 12 17.

0: Oñatiko Aranburu Altzari Etxeak San Miguel Jai Zorion txokopa dizkizue bezero eta herritar guztioi.
1: Aranburuk era guztietako erredisa dauzka, klasikoak eta erringoak, baita legiosapi edo kortinak, edredoi, oinpeko edo alfombrak eta lanparek ere. Izbatean, etxean jasteko bihardan guztia. Tapizeri lanak ere egiten ditu.
0: Oñatin, Kalezarreko 21 Aranburu Altzari Etxea. Urrutuzkina 9 4 3 68 11 60.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pilota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain zakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna, herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarixo eguna, eta urriaren bostean errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Satoze.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Datozen minutuetan eta Arratei Irratiaren sintonian Mexiko aldeko doinu eta bestiak.
1: Kaixo, arratsaldean 20 minutu, ordu bitarako Mexiko aldeko musika entzungai gure sintonian datozen minutuetan. Amerika bikotea eta Antonio Aguilar gaurko lehenengo minutuetan.

0: Oñatin eta inguruko herrietan etxeko altzariak erosteko orduan Pakita altzariak. Urte eta esperientziazkoko etxea.
1: Orain, pikolin lastaire edo koltsoi eredu barria dauzkazue. Eta euren artean, zei modelo promozioan, erdi presioan. Gainera, lastaira barria erosteagaitik, nordikoa oparitan eroango duzu.
0: Pakita altzariak etxean, sukalde, egongela, logela eta jangelako altzariak. Zatoz eta ikusi.
1: Pakita altzariak denda, Santa Marina enparantzako zeian. Urrutizkina, 9-3-7-68 Uzabi 21.
0: Eta bere zau amarrean urrutezkina 9-3-7-68-74-64. Bere izenean ondo pasa, Oñatiko San Miguel jaia. Etxeko bainoa jarri nahi baduzu edo daukasuna berreztatzeko gogoz bazaude, Oñatin, Umerez Iturgintza aukeran duzu, Arantzazuko Makaleko 21.
1: Umerez Iturgintzak bainoko altzariak, manparak, eta neguan hotzik ez pasatzeko, egurra eta peletak errezen dituzten kalefazioak jartzen ditu. Ikusi itzazu dendan.
0: Umerez Iturgintza Oñatin, Arantzazuko Makaleko 21. Urrutezkinak 9-3-7-71-62 utxa. Eta 6-3-7-3-4-44-42.
1: Bere izenean, San Miguel jaizorientzuak.

0: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
1: Jaien hasierako txupinazoa, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, eliskesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
0: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. Nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
1: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
0: Iurretako udala.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Ordu biak eta ia 8 minutu, Kirolaldeko musika gure sintonia. 19 gradu eta 4 dezima, zerua estalita, baina bueno, eguzkirik ez.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskinitako doinu eta bestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskinitako doinu eta bestiak.

Kaixo lagunok, arratsaldeon guztioi, ordubiak eta 19 minutu iranean, eskainetako doinu eta bestien saioari hasiera ematerakoaz. Ordubiak eta ia 20 minutu dira, urriaren bia gaur ostirala, barikua, aingeru, modesto, cirilo, teofilo eta eleuterio dira, eleizako gora gaur ekarri dizkigun santuak. Zorionak zuen eguna edo urte betetzea bada eta urte on askotarako. Ondondo igarotzea, horixe da hemendik arratetik guztioi opa dizueguna. Eta asteragoaz, egan taldearen ireki bihotza entzungo dugu. Zumarragako Goitia Tarxabati hiru urte betetzean zorionak emanez eta oraintxe arte bezela, Txintxoa eta Alaia izaten jarraitzeko esanez, asko maite duten aita Arkaitz, ama Maitane eta anai Mikel eta Aimarrek. Eta Azkoitian bizidan Mendizabaltar Joseri urte betetze egunean zorionak emanez eta orain arte bezela Alai eta Jator jarraitzeko esanez maitasun handiz etxeko guztiek. Egan taldearekin ireki bihotza.

Oihar beltzak izen berbera daraman kantuarekin datoz. Zumarrako Goitiatar Xabati hiru urte betetzean zorionak eta musu haundi bana emanez, Elkanoko sendiak, Aitona Amona, Osaba Izeba eta batez ere, Lengusu, Enaitz Danel eta Lurrek. Tazkoitian bizidan Mendizabaltar Joseri urte betetzegunean zorionak emanez eta merienda goxo-goxoa prestatzeko izanez, asko maite duten Biloba Maria, Eneko, Unaz, Jon eta Ikerrek.

Ordubiek eta hoita sortze minutu iranean, Xabier Etxaniztainara, zaiz artrekitilariak. Azkoitian bizidan Mendizabaltar Joseri urte betetzegunean, zorionak emanez, eta egun bikaina igarotzeko esanez, asko gogoratzen diran Maria, Xabi eta Enekok zestuatik. Eta Zumarragako Goitiatar Xabati hiru urte betetzean, zorionak emanez, eta dantzan alai-alai egingo dutela esanez, bihotzez, aita Arkaitz, ama Maitane eta anai Mikel eta Aimarrek. Oazen ba, orain Xabier Etxaniz, Ainara Zaizarrekin.

Ordu biak eta eta amairu, minitu, eskainitako doinu eta bestien saioan, kantu kolore, Peru kokodriloa. Zumarrako goitia tarxabati iru urte betetzean zorionak eman ez eta merienda goxo-goxo egiteko esanez, asko maite duen elkanoko sendiak, aitona mona, osabe izeba, eta batez ere lehen guzue naitz, danel eta lurrek. Kantu kolore, Peru kokodriloa.

Txomin Artolarekin abereen artean. Azkoitian bizidan Mendizabaltar Joseri, urte betetze egunean, zorionak eman ez, eta egun alaia igarotzeko izan ez, bihotzez, etxeko guztiek. Eta Zumarragako Goitia Tarxabati, hiru urte betetzean, zorionak eman ez, eta oin arte bezain, alai eta zintzo jarraitzeko izan ez, aita Arkaitz, ama Maitane, eta anai Mikel eta Aimarrek. Txomin Artola, abereen artean.

Gozategiren txanda, egunon, Zumarragako Goitiatar Xabati hiru urte betetzean, zorionak eta lastan goxo bana emanez, aita Arkaitz, ama Maitane eta batez ere anai Mikel eta Aimarrek. Eta Azkoitian bizidan, Mendizabaltar Joseri, urte betetzegunean, zorionak emanez eta maitasunez belarritik tira eginez, Biloba Maria, Eneko, Unas, Jon eta Ikerrek. Gozategirekin entzun dezagun orain, egunon.

Maita Korbana emanez, bihotz bihotzez, aita Arkaitz, ama Maitan, eta batez ere Anai Mikel eta Aimarrek. Eta Azkoitian bizidan Mendizabaltar Joseri urte betetzegunean, zorionak emanez eta eguna pospozik igarotzeko esanez, asko gogoratzen diran Maria, Xabi eta Enekok zestuatik. Untzarekin olatu bat.

Zaja Mikel eta Peña anaiekin ene maitean nauzu. Azkoitien bizidan Mendizabaltar Joseri urte betetzegunean, sorionak emanez, eta musu haundi batez, Maria, Xabi eta Enekok, zestuatik. Eta Zumarrako Goitiatar Xabati hiru urte betetzean, sorionak emanez, eta meriendako xogoxoa egiteko esanez asko maite duen, Elkanoko Sendiak, Aitona Mona, Osaba Izeba eta batez ere Lehengusu Enaitz, Daniel eta Lurrek. Zortzi minitu arratzaldeko iruretarako Laja, Mikel eta Peña anaiekin, ene maitean ausu.

Eskenitako doinu eta bestien saioan aurrera jarraituko dugu. Arratzaldeko irurak izateko lau minitu gelditzen diranean. Naturari kanta bat Ibai Rekondo eta McFarlane. Azkoitin bizi dan Mendizabaltar Joseri urte betetze egunean, zorionak emanez eta alai-alai jarraitzeko esanez, Maria Xabi eta Enekok, maitasun handiz, zestuatik, eta Zumarragako Goitiatar Xabati, hiru urte betetzean, eta nahi Mikel eta Imarrekin jolas asko egiteko esanez, maitasun handiz, Elkanoko Sendiak, Aitona Mona, Osaba Izeba eta batez ere, lehen guzu Enaitz, Daniel eta Lurrek.

Izer eta Alabier Repelderen arrastoa horrekin jarraituko dugu. Zumarragako goitiatar Xabati, hiru urte betetzean, zorionak emanez, eta Anai Mikel eta Aimarrekin jolas asko egiteko esanez, maitasun handiz, Elkanoko Sendiak, Aitona Mona, Osaba Izeba eta batez ere, Lengu Zu Enaitz, Danel eta Lurrek.

Irurak eta bost minutu, Imanol, Baionatik, Bilbora, Zumarragako Goitiatar Xabati, hiru urte betetzean, zorionak emanez, eta oin arte bezain jatorta alai jarraitzeko esanez, bihotzez, aita Arkaitz, ama Maitan eta nahi Mikel eta Aimarrek. Eta Azkoitian bizidan, Mendizabaltar Joseri urte betetzegunean, zorionik eberoenak eta bezarkaderik maitakorrenak emanez, Maria, Xabi eta Enekok, zestuatik.

Kaixo launo, arratsaldean guztioi, 3:10 pasatxo, Arrate Irratiaren sintonian, eskainitako doinu eta bestien saioari bukaera eman diogu. Eguraldi tristearekin jarraitzen dugu, temperatura atzokoarekin konparatuz pixkatxo bat gora egin duela ikusten dugu. Ia 19 gradutako zeroa dugu, eta sensazioa ez da horrena, eh? Pixka freskotxo ematen du, baina hoxe da markatzen duena behintzat. Zerua estalita, aize pixka badabil, ez gauza hundigirik ere, baina badabilela ikusten da, adarrak ostroak ikustea besterik ez dago. Eta ba hoxe, Andre Bertsuren izango dela gure gaurko konbidatua, hemen txarrati gratiaren sintonian zuzeneko saioekin aurrera jarraitzeko asmoz balin bazerate. Andre Bertsuren, gaur eguneko gaiak, Pascal Osteko saioan, lauretan albistegi laburra Euskadi Irratiarekin bat eginda, hortik aurrera arratsaldean zuekin saioa, zazpiretan agurtzadoneak, gero abesbatzak, eta azken minututan Zutondoko erromerian izango baitu zuen. Zuzenekoak horiek, gero gauekoak, hau osoan zehar, musika, Arrate Irratian. Gurekin jarraitzeko asmoz zeratela, abenetan eskerrik asko guztioi eta arratsaldeon.

0: Arrate irratia zure mugikorrian. Jetzi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.
1: Urriaren 4an eta 5an Gernika-Lumoko Santan aparkalekuan Euskal Herriko Pirinek arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
0: Ona egitaroa, urriaren 4an igandia, goizeko 10etan azokaren aurkezpena. Sagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30etan trikitilariak, 11etan aberen lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arrazaldeko 5etan aberen lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirineka okelaren dastaketa egingo da.
1: Urriaren 5an astelena goizeko 10etan trekitixa. 10:30etan Sagardao txakolikazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beirik onena eta ganadutegirik onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
0: Urriaren 4an eta 5an zatoze Gernikara. Gernika-Lumoko udala.
1: Oñatin urriaren 5a bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
0: Pelota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain txakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
1: Urriaren 3an herri eguna, herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak 28. sagardo dastaketa.
0: Urriaren 4an errosarixo eguna, eta urriaren 5an errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Zatoze.
1: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

0: Oñatiko Aranburu Altzari Etxeak San Miguel Jai Zorion txoko padezkizue bezero eta herritar guztioi.
1: Araburuk era guztetako erredisa dauzka, klasikoak eta erringoak, baita legiosapi edo kortinak, edredoi, oinpeko edo alfombrak eta lanparek ere. Izbatean, etxean jasteko bihardan guztia. Tapizeri lanak ere egiten ditu.
0: Oñatin, Kalezarreko 21 Aranburu Altzari Etxea. Urrutuzkina 9 4 3 68 11 60.

Kaixo lagunok, arratzalde on deizuela guzti guztioi, ongi etorri gure bazkalosteko saiora. Gaurkoan Eusko Jaurlaritzako industria, transizio energetiko eta jasangarritasun saietik jaso dugun hau aipatu nahi dizegu. Samiel egunean jakin genuen, Amaia Susperregi industriala izango dela 2026ko Josemari Kortazariduna zorionak. Epaimaiak aho batez Amaia Susperregi industrialariei ematea erabaki du Josemari Kortazaria errotzearekiko duen konpromisoagatik, bikaintasunagatik, enpresa sarearekiko hurbiltasunagatik, erakundeekiko konpromisoagatik eta Euskadiko garapen ekonomiko eta industrialari egindako etengabeko ekarpenagatik. Saria urriaren 22an emango da Ajurienean Imanol Pradales lehendakaria buru izango dan ekitaldian. Gogoratu, Josemari Kortazaria 2000 urtean sortu zala, eta Gipuzkoako enpresari eta Adegiko presidente izan zen.

buru duen epaimaia enpresa elkarte nagusi eta kordezkari gorenez osatuta dago. Confebask, Adegi, Cebek eta Seako arduradun nagusiek parte hartzen dute. Baita Korta familiaren ordezkari batek ere. Aurtengo edizio honetan epaimaiak aho batez erabaki du Jose Mari Korta saria Amaia Susperregi industrialari ematea. Errotzearekiko duen konpromisoagatik, bikaintasunagatik, enpresa sareekiko hurbiltasunagatik, erakundeekiko konpromisoagatik eta Euskadiko garapen ekonomiko eta industrialari egindako etengabeko ekarpenagatik. Sari honek Jose Mari Korta enpresari eta Adegiko presidentearen izena darama eta 2000 urteko abuztuan erail zuen eta haren omenez sortu ziren sariok. Helburua da geure industriaren buru diren pertsonen gaitasunak eta ahaleginak publikoki aitortzea. Izan ere, beren inbertsioen eta lanaren bidez enplegua eta aberastasuna sortzen dituzte, enpresen errotzea sustatzen dute eta Euskadiko industria sarea hobetzen dute. Hoie guztiak euskal gizarte osoaren onurarako elementuak dira. Honako sari hau Eusko Jaurlaritzak enpresa arloan ematen duen aitortzarik gorenena da eta datorren urriaren 22an Ajurianean egingo dan ekitaldian banatuko da. Ekitaldia Imanol Pradales lehendakaria buru dela egingo da. Hautagaiak hiru lurralde historikoetako enpresa elkarteek, merkataritza sozietateak edo elkargo profesionalek proposatu aldituzte, baita egoitza Euskadin duten enpresek ere. Amaia Susperregik ibilbide osoan zehar jarduera profesionala ulertzeko modu bat erakutsi du. Zorroztasunean, irmotasunean, industria bikaintasunean eta zerbitzurako bokazioan oinarritua. Bere lana nabarmendu da konfiantza sortzeko gaitasunagatik, nazioarteko proiektuak bultzatzeko ahalmenagatik, kalitatezko enplegua sustatzeagatik, pertsonak bidelagun izateagatik eta industria bikaintasuna indartzeagatik. Horri esker, Jaso taldeko enpresek ikuspegi sendo, arduratzu eta etorkizunera begira aurrera egin dezaten ahalbideratu du. Amaia Susperregirengan sariak zaindu nahi dituen ondarearekin bereziki lotutako balioak biltzen dira. Irmotasuna, diskrezioa, lana ondo egitarekiko konpromisoa, enpresa aurrerapenaren egile gisa defendatzea eta garapen ekonomikoak erantzunkizunarekin, hurbiltasunarekin eta pertsonekiko konpromisoarekin batera joan behar duen uste sendoa. Amaia Susperregi Ordizian jaiozan eta ekonomia eta enpresa zientzietan lizentziatua da Donostiako Deusto Unibertsitatean, finantza zuzendaritzako espezialitatearekin. Esadeko kontseilarientzako prestakuntza programako kontseilaria izan zen 2020-2021 urtietan, IE Unibertsiteko luxuzko produktu eta zerbitzuen kudeaketa eta marketingeko programa aurreratuan eraman zuen IGAS, eta Esadeko M&A and Private Equity euskara, gaztelania, inglesa eta italiera menderatzen dituen kidea dugu. 1981 urtean sartu zen Jaso Equipos de Obras S.A. enpresan, eraikuntzarako dorre garabien diseinuan eta fabrikazioan diarduen enpresan. Bere jarduera profesional osoa enpresa horretan eta Jaso taldeko gainerako enpresetan garatu du, erakundearen barruan hainbat erantzunkizun postu beteaz, ala nola, finantza zuzendaritzan. Halaber, Jaso taldearen enpresa eta sozietate egitura berregituratzeko eta berrantolatzeko zenbait prozesu gauzatu ditu. 2008 urtean Dorre Garabien Divisioko zuzendari nagusi izendatu zuten Jaso Equipos de Obras y Construcciones SL. 2016 sektore ezberdinetarako, hau da, eoliko eraikuntza industriarako igogailuen divisioko zuzendaritza nagusia hartu zuen bere gain, sozietate batze prozesu baten ondoren, jarduera hori sozietate izen berarenpean integratu baitzen. 2023 berriz, Jaso taldeko sozietate nagusietako administrazio kontseiluko kide izatera pasatu zen, Jaso Servicios Generales SL Holdingekoa, Talleres Jaso Industrial SL, Garabi Industrialak eta AMR-ak biltzen dituna, eta Jaso Equipo de Obras y Construcciones SL, Dorre Garabiak eta Igogailuak biltzen dituena. Talde hoietan guztietan presidente kargua du, eta taldeko gainerako sozietateetan,

kontseilari bokala dugu Amaia Susperregi. Era berean, adegiko, hau da Gipuzkoako enpresarien elkarteko kontseilu errektoreko kidea izan da 2006-2012 eta adegiko batzorde ejekutiboko kide berriz 2013-2015. Jasoren ordezkari izan zen, zezen, hau da, eraikuntzarako makinen fabrikatzaileen Europako elkartean 2008-2012 artean. Eta Dorre Garabiak, produktu taldeko txandakako presidentetza hartu zuen bere gain 2015-2017 aldian. Zorion apa Amaia Susperregiri, sari benetan garrantzitsua jaso baitu Josemari Korta saria hain zuzen ere. Hau etxepa gure gaurko bazkalostekoak, asteburu handigaro, astelenean kontu gehiago gurean.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Arratsaldeko laurak dira, albisteak ondoren.
1: Albisteak. Arratsaldeon daizuela, ez usterik ez, iragarri bezala, Juntseko diputatuek ezezko botoa eman diete, PP, Vox eta UPN-ekoekin batera Espainiako gobernuak aste honetan onartutako bi etxebizitza dekretuei, eta ondorioz, atzera bota ditu kongresuak, Madril, Oiane Perez, kontaiguzu.
2: 172, votos en contra, 178, ninguna abstención, en consecuencia queda derogado el Real Decreto Ley.
3: Horixe lehenengo dekretuaren bozketaren emaitza, ezezko gehiago baiezkoak baino, eta ondorioz automatikoki une honetan bertan behera geratu dira dekretuek jasotzen zituzten neurriak. Gidoian ez du izusteko aldaketarik izan gidoiak, eta kontra bozkatu dute Juntseko zazpi diputatuek PP, Vox eta UPN-ekoarekin batera. Orain jendeak hausnartzeko garaia da, Isabel Rodríguez, etxebizitza ministroaren esanetan.
4: Ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego este gobierno siempre mira hacia adelante.
3: Ez dakigu ezkutuko mezua ote dan, baina herriak epaitu egingo dituela ohartarazi die eskuineko alderdiei Sánchezek, eztabaida amaitzeko azken hitzartzean, uste dutena baino lehenago ohartarazi die.
5: La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
3: Ba horixe, hemendik aurrera zer gobernuak esan beharko du, hainbat ministrok eskatu diote Sánchezi hauteskundeak aurreratzeko, baina berea da erabakia eta azken hitza.
1: Kongresuaren barnealdean hori, kanpoaldean aldiz, haserrea nabarmen areagotu da bozketaren berri izandakoan. Sol plazako kanpaldian zirenetako asko kongresuaren kanpokaldean elkartu dira, eta datozen minutuetarako iragarri du maizterren sindikatuak kanpaldiarekin jarraituko ote duten edota besterako mobilizaziorik deituko duten. Gurean badira mobilizazioak deituta, gaur iluntzeko 8:00 etxebizitza sindikatuen sareak deitu ditu Ego Euskal Herriko 4 hiriburuetan, eta bihar eta etzi LAB sindikatuak Bilbon kanpaldia egiten ari direnek premiazkotzat jo dute estatu mailako greba orokorra deitzea.
6: Etxebizitza eskubidearen aldeko Bilboko kanpaldian argi dugu beharrezkoa dela asteburu honetan batera eta modu masiboan mobilizatzea, eta dena geldiaraztiko duen greba orokor baterantz aurre egitea.
1: Ikuskizun beraz, orain zer ondorio duen honek guztiak, eta legealdia bukatuzat ematen ote duen Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak. Gaiz aldatuta, eta Dolores González Katarain Joyes hiltzuela 40 urte betetzen diranean, Ordizian bere jaioterrian Joyes izenburua duen erakusketa ireki du gaur Gogora Institutuak Aita Barandiaran plazan, Joyes tiroz hiltzuten plaza berean. Inaugurazio ekitaldian izan da besteren artean Adur Ezenarro EH Bilduko Ordizia Kolkatea.
7: Bildu gara Joyesen senideekin, eta nik hemendik publikoki eskertu nahi diet euren jarrera eta eskuzabaltasuna. Eta aitortu dezaket bilera hark eta bideo hontan biktimekin izan ditugun beste bilerak guztiz eraldatu gaituztela.
1: Erakusketa urriaren 16ra bitartean izango da ikusgai Joyesen bilakaera politikoa eta etikoa ezagutzeko aukera ematen du. Eta Donostian datorren ostegunean urriaren 8:00 irekiko dute topoaren anoetako sarrera berria, Susana García Txueka mugikortasun sailburuak iragarri duenez, azarorako lurpeko 3 geltokiak zabalik izatea aurre ikusten du Jaurlaritzak.
8: Hemen erabiltzaileen erosotasuna eta segurtasuna hobetu dugu. Eta bidaiariek beraiek urriaren 8:00 aurrera konprobatuko dute zuzenean. Sarrera berria bidaiariei irekiko baitiegu lehenengo aldiz.
1: Urriaren 13:00 aurrera, atari zaharra 3 hilabetez itxiko da goitik behera berritzeko, salbuespen gisa Realaren partidak edo jende asko erakartzen duten ekitaldiak daudenean soilik irekiko da. Ekitaldia baino bi ordu lehenago zabalduko da mugikortasuna errazteko, behin lanak amaituta bi sarrerak izango dira erabilgarri ekitaldi handien egunetan. Errepidetan arreta eskatu oraindik ere Bizkaia 30 errepidean, 3 autok istripua izan dute Arrontegi parean, Kantabriako norazkoan, eta trafiko motela dago inguru horretan, segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Oroar Bilbo inguruko errepidetan dago trafiko motela ostiral arratsaldea izanik. Eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egin ahala, bero hodeiak ugarituko dira eta hemenka zaparrada trumoitsuak egin ditzake Euskalmeten iragarpenaren arabera. Ekialdeko haizea ibiliko da, temperatura maksimoak nabarmen igoko dira 23 eta 25 gradu artera. Besterik ez, laurak eta 5 minutu dira, 5etan itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Urriaren 4an eta 5an Gernika Lumoko Santan aparkalekuan Euskal Herriko Pirinek Arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
1: Ona egitaroa, urriaren 4an igandia, goizeko 10etan azokaren aurkezpena. Sagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30etan trikitilariak, 11etan aberen lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arrazaldeko 5etan aberen lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirinek aukelaren dastaketa egingo da.
0: Urriaren 5an astelena goizeko 10etan trekitixa. 10:30etan Sagardao txakolikazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beirik onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beirik onena eta ganadutegirik onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
1: Urriaren 4an eta 5an zatoze Gernikara. Gernika Lumoko udala.

0: zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markina Xemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, zugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenua ere.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445, edo 620, utxa 7, 804 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

0: Oinatin etxeko lantoki lokar komertziala edo tailerreko instalazio elektrikoak egin edo portero automatikoa jartzeko orduan urte askoko esperientzia duen txantxiko etxea dugu.
1: Ez alantzarik izan eta handeiek iosue, 9 7 48 … 44 telefono zenbakira. Txantxiku elektrizitate etxea Oñatiko Errekalde kaleko 8.
0: Urrutizkina 9 7 48 … 44 Interneten txantxiku.elk@gmail.com. Ondo pasan San Miguel jaiak. Oñati inguruko baserritarrek behar duten denda Goribarra auzoko 15ean dago, Lurgorri.
1: Lurgorrin pentsuak, lantresnak, hasiak, landareak, lanerako jantziak, oinetakoak eta etxerako hainbat tresna daude. Lurgorrik baserritaraino pentsu manaketa zerbitzua eskintzen du. Lurgorri Goribarra auzoko 15ean, Donika Sarrean, Oñatin. Urrutizkina 9 7 48 … 40
0: Ordutegia astegunetan goizeko 9:00 ordu bat arte eta arratsaldeko 4:00 arte. Larunbatetan goizeko 9:00 arte. Bere izenean ondo pasa San Miguel jaiak.

0: Oñatin eta inguruko herrietan etxeko altzariak erosteko orduan Pakita Altzariak. Urte eta esperientzia askoko etxea.
1: Orain Pikolin Lastaire edo koltsoi eredu barria dauzkazue eta euren artean sei modelo promozioan, erdi presioan. Gainera Lastaire barria erosteagaitik nordikoa oparitan eroango duzu.
0: Pakita Altzariak etxean sukalde, egongela, logela eta jangelako altzariak. Zatoz eta ikusi.
1: Pakita Altzariak denda Santa Marina enparantzako zeian. Urrutizkina 9 4 68 uzabi 21.
0: Eta bere zau omarrean urrutezkina 9 4 68 14 64. Bere izenean ondo pasa, Oñatiko San Miguel jaia. Oñatin urriaren 5 bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pelota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzaintzakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren 3an herri eguna, herri mailako behi, ardi, abere, hegazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren 4an errosarixo eguna, eta urriaren 5an errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Zatoze.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

arratsaldeon deizuela guztioi lagunok, ongi etorri arratsaldean zuekin saiora. Ostiral arratsaldeko kontuak, prest arratsaldean zuekin gaurkoan ere badeguta zer gozatua. Zazpiak arte kontu dexente, kantu doinu eta beste zenbait histori izango ditugu. Eta bai, gaur doinuak, gaur albokarien topaketa izango deulako izpire bigarren orduan, eta kirol kontuei ere erreparatuko diegu arratsaldeko seiak eta laurdenetatik aurrera. Arrate gainean 19 graduta laudezimako temperatura, zerua estalita, lainoak nagusi, baina giro lasaia daukagu une honetan. Arratsaldean alkarrekin izango garelakoan, ekin diezaiogun gaurko saioari.

Gaur xamur xamur hasiko dugu saioa Fausto Papetiren orkesta doinu honekin, Sorry Seems to Be the Hardest zenekoarekin.

Arratsaldeko 4:20 dira, arrate gainean 18 gradu eta 6 dezimako temperatura daukagu une honetan, zerua estalita daukagu, lehen argiune zabalagoak genituen, orain lainoak nagusi, ateri eusten diote laino nahiko arinak dira, baina badirudi eguraldian ahaztuko zaigula, bihar larun bat adegu, eta Euskalmeten arabera eguraldi nahasiagoa. Espero dugu bihar odei ugari agertuko dira zeruan, eta hemenka zaparrada txikiak egingo ditu. Arratsaldetik aurrera zaparrada gainera trumoitsuak eta mardulagoak izan daitezke. Temperatura maksimoek 24 eta 25 graduren bueltan jarraituko dute, minimoak altuago izango dira, eta ekialdeko haizea ibiliko da. Ebro baileran, ego ekialdekoa nagusituko da, arratsaldean Kantauri xuldean berriz, ipar ekialdetik joko du haizeak. Hori ba biharkoa iragokionez, eta igandian zer, ba Girona hasiarekin jarraituko dugula igandian ere, euria eta zaparrada bakan batzuk egingo ditu, batez ere Kantauri isurialdean, haizeak goizean mendebaldetik iparraldera egingo du, eta arratsaldean indartxu egingo da barnealdean. Temperaturan ez daia aldaketaik egongo, eta maximoak hortxe 22-25 graduren artekoak izango dira, eta zeruan odiek estaliko dituzte, ia uneko ordu gehienetan. Eta tarteka marteka boixe zerua estalita, eta hori xaparratxa bat edo beste, eta giroa baneiko goibela izango dugu asteburuan zehar. Goibela baino gehiago, nahasia. Esan genezake. Ane Etxegoien datorkigu oraingoan geurera, iparraldeko abeslariak oraingoan Kali abeslari kataluniararekin dua egingo du. Agure zarra, lastaka.

0: Txomin Artola, gurekin.
1: Igaran egin bat
0: Oneta eta txapela.

Kontu kontaurik hasi gaitezen, baditugu eta hainbat zine kontu lagunok. Eta asteko Ibarrera gerturauko gea, aste buru honetan, hainbat emanaldi, Eibarko kolizion, esate baterako bihar larun bata, lehen aretoan bostetan, en el corazón de la bestia emango dute, 8:00 laurden gutxitan pelikula berbera eta gaueko 10:30 tiempo de victoria. Bigarren aretoan, lauretan, la bola negra, 8:00 laurden gutxitan Winnipeg itxaropenaren ontzia, lan hau bertsio originalean azpitituluekin eskainiko dute, eta gabeko 10:30 la bola negra emango dute. Antzokian 5:00 aur zinema saioa, manual para superhéroes, la máscara roja, hemen sarrerak 1 euro deskontua izango du, 7:00 eta laurdenetan la bola negra, eta gaueko 10:30 en el corazón de la bestia. Igandean berriz, 5:00 lehen aretoan en el corazón de la bestia, 8:00 tiempo de victoria, bigarren aretoan 4:30 la bola negra, gabeko 8:00 bezalaixe, eta antzokian 5:00 manual para superhéroes, la máscara roja, aur zinema saioa, eta 8:00 en el corazón de la bestia. Astelenean ikuslaen eguna, Eibarren. Gerturatu gaitezen Ermura, hemen ere zinekontuak ditugu, bihar larun bata 7:30 Kronos izeneko pelikula emango da, 10:00 en la zona gris, igandean 5:00 aur zinema saioa, Tadeo Jones y la lámpara maravillosa ikusteko aukera izango dezue Ermun, eta 7:30 en la zona gris. Astelenean ikuslaen eguna. Gatozen behasainera, Usurbe aretora, Tiempo de Victoria, Anthony Marasek zuzendutako lana emango dute gaur ostirala, iluntzeko 8:00, bihar larumata aukeran 7:00 eta laurdenetan, edo 10:00 eta laurdenetan, eta igandean berriz ere bi emanaldi 7:00 eta laurdenetan, edo 10:00 laurden gutxitan aukeran. Eta txikienekin pentsauta, Marsupilami pelikula emango da, bai bihar, bai etzi, bihar 5:00 laurden gutxitan, etzi bezalaixe, euskaraz eskainiko dute txikienentzako egokia den lana. Tolosako Leidor aretoan ere zine kontuak ditugu, bihar larun bata 7:00 Tiempo de Victoria eskainiko dute, gaueko 9:00, Un plan perfecto. Igandian txikienentzako eta euskaraz, Marsupilami. 5:00 puntu-puntuan eta 7:30 Un plan perfecto. Astelenean ikusleen eguna Leidorren. Guazen Legazpira, hainbat kontu dituguta Legazpin, esate baterako bihar larun bata, txikien entzako 5:00 Dino Familia, gero 7:00 La Bola Negra. Eta igandean, ez da aur zinema saioik izango antzerkiak hartuko dulako tokia, baina nagusiek 7:00 La Bola Negra ikusteko aukera izango dute. Ordizian ere zine kontuak ditugu, aste buru honetan La Bola Negra emango dute, bihar eta etzi 7:00, astelenean bezalaixe, eta txikienek domekan Los Pérez Osos ikusteko aukera izango dute, 5:00 laurden gutxitatik aurrera, Ordiziako herri antzokian. Durangon ere zine kontuak ditugu, La Bola Negra pelikula emango da gaur barikoa, lehen aretoan 8:00, bihar Zapatua tokiberean 7:00, domekan bezalaixe. Diger izeneko pelikula estrainatuko dute Zugazan, gaur barikoa, lehen aretoan 6:00, bigarren aretoan 8:30. Bihar larun bata berriz, 3. aretoan 6:00, bigarren aretoan 8:30. Eta domekan berriz ere, 3. aretoan emango da 5:00, eta bigarren aretoan 7:30. Beriti, Anne Hathaway eta Dakota Johnson protagonista nagusi dituen pelikula zirraragarria, gaur barikoa estrainatuko da, 3. aretoan 6:00, toki berean 8:30. Bihar larun bata, bigarren aretoan 6:00, 3. 8:30. Eta domekan, bigarren aretoan 5:00, 3. aretoan 7:30. Eta txikienekin pentsauta, La Isla Olvidada izeneko lana iragarri dute Durangon, bai bihar, bai etzi, lehen aretoan, arratzaldeko 5:00.

Lagunok gerturatu gaitezen Arrasatera, Amaian, Zokira, Beriti, La Sombra del Engaño. Pelikula iragarrita dago Arrasaten, bihar Etzi eta Etzidamu zazpiterritan emango dute Michael Showalterrek zuzendutako pelikula. Eta larumat igande, La Patrulla Canina, La Dino pelikula txikienekin pentsautako lana, bostetan emango dute Arrasaten. Azkoitin ere zine kontuak ditugu, La Bola Negra pelikula iragarrita dago asteburu honetan. Javier Calvo eta Javier Ambrosik zuzendutako lana da, bihar eta Etzi zazpiterritan emango dute Bastartxon. Eta txikienek Domekan Marsupilami ikusteko aukera izango dute arratzaldeko bostetatik aurrera. Azpeitiko Sorea Suaretoan ere zine kontuak ditugu, El Ser Querido Rodrigo Sorogoyenek zuzendutako lana, Javier Bardem eta Victoria Luengo Raúl Arevalorekin batera protagonista nagusi dituen lana, Domekan zazpiterritan emango dute Sorea Sun.

Elgoibarren ere zine kontuak ditugu, Spider-Man Brand New Day izenekoa emango dutelako, oraingoan ere Tom Holland eta Zendaya protagonista nagusi, gaur arratsaldeko 7etan emango dute, bihar bi emanaldi, 7etan bata eta 10ak eta laurdenetan bestea, eta igandean ere emanaldi bakarra arratsaldeko 7etatik aurrera.

Lazkaon kilometroak bai, zine kontuak ere bai, Areria aretoan hain zuzen ere, egunotan en el corazón de la bestia emango dutelako bihar larunbata, zazpiterdietan edo amarretan aukeran, eta igandian zazpitxerritan emango dute. Eta gogoratu dezagun, ba, gaur La Bola Negra eskainiko dala, Lazkaoko Arerian, eta gainera, gaur emanaldi bikoitza. Arratzaldeko seiterritan lehen emanaldia, gabeko behatziak eta amarrean bigarrena. Orutegi xelebre samarra igual deritzozue, baina pelikulak isa bi orduko iraupena dauka, eta bi ordu erdiko iraupena dauka, eta horren arira, ba, apurtxu bat ordutegi batzuk egokitzea tokatu zaie, baina alaixe egingo dute egunotan Lazkaon, eta izango da, horrere zer gozatua zinei dagokionez.

Zarautzko modelo aretoan ere zinekontuak ditugu, alde batetik gogoratu, bihar larunbata, La Bola Negra emango dutela, arratzaldeko zazpitan eta modelo aretoan, eta gero, ba, Nula Propiedad, Alberto Utrerak zuzendutako pelikula, emango da asteburuan zehar, igandian, esate baterako, zazpiak eta laurdenetan. Eta txikienek, bai bihar, bai etzi, Kangaru, una aventura en Australia. Ikusteko aukera izango dute Zarautzko modelo aretoan arratzaldeko 5ak laurden gutxitatik aurrera. Eta zinekontuekin gabiltzala Zumaian ere badegu zer ikusia, La Bola Negra pelikula emango da. Gaur, bihar, etzi eta etzidamu, lau egunetan zehar, arratzaldeko 7:30. Eta txikienek igandean, Kangaru, una aventura en Australia ikusteko aukera izango dute arratzaldeko 5etatik aurrera.

Eta gure gaurko zinekontuak Zumarragan amaituko ditugu, El ser querido izeneko lana iragarrita dago Zelai Aristi aretoan, larun bat eta igandean bina emanaldi, zazpitxerritan eta gaueko amarretan, txikienek ere berdin, bi emanaldi, baina kasunetan larun bat eta igande. Bostetan aurrera, bostetatik aurrera, Dino Familia eskainiko dute eta Zumarragan. Oie, Txepa, gure gaurko zinekontuak lagunok bada, nun aukeratua lagunok.

dira, barkatu, urriaren lauan hasiko dira. Hori dala eta igandeko, urriaren lauko igandeko gabeko amaiketatik aurrera, N1 eta P8 arteko lotura guztiz itxiko da. Itxiera hau 24 astez luzatuko da zubibidea konpontzeko lanak amaitu arte. Bidegik bere azpiegituretan egiten dituen aldizkako azterketei esker, azken urteetan bide sarearen hainbat lekutan konponketa lanak egin ahal izan dira. Hortaz, AP1 eta AP8aren ustiapenaz, mantentzeaz eta hartapenaz arduratzen den bidelanek 2023an egindako azterketa nagusiari esker hainbat junta hotz atzeman ziren Behobiako norabidean, N1 eta AP8a errepiden arteko lotura egiten duen Lasarte Oriako zubibidean. Zubibide honek N1 eta AP8aren bigarren ingurubidearen arteko lotura egiten du Lasarte Orian Behobiako norabidean. 500 metroko luzera du eta 16 bao ditu. Arazoa, 14. baoaren zutabean atzeman zen eta hori da konponduko dena. Astelenean hasiko diren lanen helburua da 14. baoaren zutabea sendotzea, haren balio bizitza luzatzeko metalesko indartzearen bidez, eta zutabearen junta hotzetan epoxi erretxina erabilita zigilatuz. Horretarako, obrak irauten duen bitartean, beharrezkoa izango da galtzadan bizulo egitea hormigoizko zutabearen barrura sartzeko eta aipatutako indartzeak jartzeko. Obrek irauten duten 24 asteetan zubibidearen galtzadaren erdian lan egingo da eta ondorioz guztiz itxita egongo da. Hortaz, bidegik behinbeineko hainbat trafiko desbideratze egingo ditu. Hala, hiru ibilbide alternatibo aurre ikusi ditu. Bat, Gipuzkoa 11 erabilita, Gipuzkoa 20ra iristea, eta Donostiako saiesbidea erabiltzea Pasaia eta Errenteriara iristeko, eta handik AP8arekin lotura Oiartzunen egitea, AP8 zaharraren ibilbidean. Bigarren aukera, Gipuzkoa 11 erabilita, Gipuzkoa 20ra iristea, eta 9B irteraren bidez, Gipuzkoa 40ra hartzea, Martuteneko biribilguraino, eta bertatik, Gipuzkoa 41etik A15ra sartzea, Urumeako lotunetik AP8an sartzeko. Eta hirugarren aukera, N1an, Lasarte Orian, 0 irteera hartzea, Gipuzkoa 2-1-3-2 errepidean sartzeko, eta Rekaldeko auzoa zeharkatuta, Hernanirantz joatea, A15 hartzeko, eta 167. irtenbidea erabilita, AP8an sartzea. Gainera, une jakin batzuetan kaltetutako baoaren azpian dagon errepidean, hainbat mosketa egin beharko dira zutabearen kanpoko indartzeak igo ahal izateko. Mosketa hoiek gauez eta asteburuaz baliatuta egingo dira zubibidearen azpitik doan Gipuzkoa 11ko trafikoari alik eta eragin gutxien sortzeko. Ba, adi, tramo horretan, datorren astelenetik aurrera. Itziarrera gerturatu nahi genduke Itziarren udazkenean parte hartze proposamen berriekin izango diralako itziartarrak, irakurle taldeak eta perimenopausiari buruzko tailerrak besteak beste. Ikasturte berriaren hasierarekin batera Itziarko auzo udalak kultura, ikaskuntza eta ongizatea sustatzeko proposamen berriak jarri ditu abian. Urrian zehar herritarrei zuzendutako bi ekimen garatuko dira burugorri gainean, aur eta helduentzako irakurle taldeak eta perimenopausia osasuntzuari buruzko tailerrak. Irakurle taldeek ikasturte berriari bihar emango diote hasiera, Alaine Agirre idazlearen parte hartzearekin. Aurreko ikasturtean abiatutako ekimenaren harrera ona ikusita, Itziarko auzo udalak irakurketa partekatzeko gune hau mantenduko du 2026-2027 ikasturtean zehar, hilean behingo saioekin. Aur taldearen saioak arratzaldeko 5:30 izango dira eta helduen taldearenak berriz 7:00, biak burugorri gainean. Izena emateko aukera zabalik dago interesa duten pertsona guztientzat eta saio bakar batera zein ikasturte osoko saioetara joateko aukera izango da. Bestalde, urriaren 9, 16, 23 eta 30ean, hau da ostiraletan, perimenopausia osasuntzuak izeneko tailerrak egingo dira, edozein adinetako emakumei zuzenduta, eta Aintzane Etxeberria nutrizionistaren eskutik. Saio hauen helburua da, perimenopausia eta menopausia bezalako etapa naturaletan gertatzen diren aldaketak hobeto ulertzeko tresnak eskaintzea, nutrizioaren eta bizio itxura osasungarrien ikuspegitik.
Tailerrak doakoak izango dira, eta esan bezala urriko ostiraletan, bosterdietatik zazpitxerritara egingo

dira Burugorri gaineko lehen solairuan. Izen emateko aukera izango da Itziarko Harrera bulegoan bertan, hau da Mutxiarte kaleko 8an, 943-1982-45 telefono zenbakira dei eginda, edo apuntau abildua itziar.eus elbide elektronikora idatzitza. Itziarko auzo udalak herritarrak animatu nahi ditu kultura, osasuna eta komunitatearen arteko harremanak indartzen dituzten bi proposamen hauetan parte hartzera. Esan duguna, irakurle taldeak eta perimenopausiari buruzko tailerrapa Itziarren. Eta Itziarti bera Debara etorriko gera, Debako Ostolaza udaldi burutegiak irakurketa klubaren saio berria antolatu duelako urriaren 6erako, arratzaldeko 7-8 erdietara. Mikela Murgia, idazle italiarraren La Acabadora, eleberriari eskainita oraingoan. Jardueraren helburua irakurleen arteko topagunea sustatzea eta literaturaren inguruko hausnarketa partekatua bultzatzea izango da. Saioa Ainhoa Aldazabalek dinamizatuko du. Saioak gizakien arteko harremanak, tradizioak eta dilema etikoak lantzen ditun lan literario batera hurbiltzeko aukera eskainiko digu. Eleberriak Mariaren historia kontatzen du. 50ko hamarkadako Sardinian Bonaria Urrai emakumeak adoptatutako neskatila bada Maria eta komunitateko aintzinako ohitura bati lotutako figura baten inguruan garatzen du kontakizuna. Jatorriz, italieraz argiteratutako La Acabadora memoria kolektiboa errukia eta gizarremanak aztertzen ditu, ikuspegi intimo eta sakon batetik. Horrenbestez, parte hartzaileen arteko elkarrizketa eta iritzi trukaketa sustatzeko literatura proposamen egoki hauxe. Parte hartu nahi duten pertsonek izen eman dezakete Ostolaza udal liburutegian 6-4-4-4-0-6 telefono zenbakira dei eginez edo ostolaza@deba.eus elbide elektronikora idatziz. Eta Legazpira ere gerturatu nahi genduke, igande honetan ondarearen Europako jardunaldiak antolatzen dira, eta Legazpiko Lemur Fundazioak ere parte hartuko du. Papelera, Legazpi, bisita komentatu egingo da urriaren 4an, hau da igandean, goizeko 11etan eta doan. Hori bai, ezinbestekoa da, reserva egitea mirandaola@lemur.comera idatzitza edo 943-7-3-0-4-2 telefono zenbakira dei eginda. Arkitektura industriala geure nortasunaren zati garrantzitsua da. Hala ere, abandonuak, narriadurak eta presio urbanistikoak mehatxatzen dituzte gune paregabe eta ordezka ezin hauek. Gure ustez, hiri garapena industria ondarearen berrerabilpenarekin lotu behar da. Multzo honetan desagertzeko zorian dauden hainbat nabe berreskuratu dira, arkitektura industrialari balio handiago emanez. Jardunaldietan bisita berezia egingo da Txillida lantokian. Gune honek 2011an arkitekturako bigarren saria jaso zuen ondarearen berreskuratze bikainagatik. Bisitaren helburua gizartea industria ondarea babesteko beharraren inguruan kontzientziatzea da. Beraz, urriaren 4an, hau da igandean, Papelera Legazpi bisita komentatua entzuteko eta goxatzeko modukoa izango da. Ziur gaude. Ba, arratzaldeko 5ak ere gainean ditugu, albisten zai geldituko gara, eta konpainia honean gainera. Aize berri dultzaineroekin.

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Arratsaldea, Miguel.
2: Euskadi Irratian, bai pasa.
1: Espainiako kongresuan izan ditugu jarrita gaur begiak, bi etxe bizitza dekretuak atzera bota ondoren gogoetarako tartea hartuko du Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak porrotaren ostean hauteskundeak aurreratzen dituen erabakitzeko. Bada Alberto Núñez Feijóo alderdi popularreko presidenteak hauteskundeak deitzeko eskatu berri dio Sánchez.
3: Las únicas salidas decentes y democráticas son la convocatoria de elecciones.
1: Beste aukerarik ez duela, kalean eta kongresuan babes gabe geratu delako, horixe adierazi du Feijóok. PPek, Voxek, UPNek eta Junsek ezezkoa eman diete bi etxe bizitza dekretuei, EAJak eta koalizion Kanariak lehenengoaren alde egin dute, baina bigarrenaren kontra, alokairuak automatikoki luzatzea jasotzen zuenaren kontra. Kongresuan gertatutakoak kolokan jarri du Sánchezen legegintzaldia eta areagotu egin du kongresuaren kanpoaldean protestan zirenen haserrea. Sol Plazako kanpaldian direnek jakinarazi berri dute eutsi egingo diotela kanpaldiari. Ainize Vega, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai, kongresuko manifestazioan zeudenak Soleko kanpalekura itzuli berri dira eta bi dekretuek argi gorria ikustea gogorra izan bada ere lasai daude eta ez dute etxiko. Puerta del Sol jarraituko dute borrokan etxe bizitzari dagozkion hobekuntzak etxe bizitzaren arloari dagozkion hobekuntzak ikusi arte. Alicia del Río, Maizterren sindikatua.
5: Lo que hay en Sol nos ha trascendido al sindicato. Es un poder popular imparable. La campada seguirá y será uno de los mecanismos
4: Kanpaldia Maizterren sindikatutik aratago doala, bai estatu dute herriaren borroka dela eta oraindik datarik finkatu ez arren greba orokorra egiteko asmoa berretsi dute.
1: Madrilen hori gurean Gasteizko etxe bizitza sindikatuak salatu du Espainiako kongresuan etxe bizitza dekretua eztabaidatzen ari ziren bitartean beste familia bat etxegabetu egin dutela Gasteiz erdialdean Zerbak Zerkabarren kalean. Arratsaldeko 6etarako batzarra deitu du sindikatuak, ondoren 7etan Andre Mari Zuriaren plazatik abiatuko den etxe bizitzaren aldeko manifestazioarekin bat egingo dute. Gai zaldatuta erregaien garestitzeari aurre egiteko helburuz estatu erreserbetako 100 milioi upel diesel eta petrolio merkaturatzeko erabakia hartu dute munduko 7 herrialde aberatsenek. G7ko agintariek adostu dutenaren arabera merkaturatzea nazioarteko energia erakundearekin koordinatuta egingo da, berehala hasiko da eta 4 hilabeteko epean gauzatuko da. Eta etxera bueltan, fisika eta teknologia kuantikoa herritarrengana gerturatzeko helburuz, kapsula kuantikoa ekimena aurkeztu dute Donostian, egunotan egiten ari diren Passion for Knowledge jardunaldien baitan, Jaurlaritzako Unibertsitate eta Zientzia Sailak eta Donostia International Physics Centerrek elkarlanean diseinatu duten unitate ibiltaria da, eta ikusentzunezko eta instalazio interaktiboen bidez lortu nahi dute herritarren interesa erakartzea. Juanin Ignacio Pérez Iglesias, EHUko rektorea eta Maialen Agirre, zientzia berrikuntza zuzendaria aurren ezuren.
6: Ezinbestekoa da, zientzia eta teknologia horrek dituen batetik oinarriak eta bestetik onurak gizarteratzea. Horrek legitimatzen duelako egiten den apostu hori eta lortzen duelako gizartean txertatzea.
7: Modu irisgarri, ulergarri eta zergatik ez divertigarri baten. Gaur eta hemen kuantika errepidera aterako da.
1: Donostian egingo du lehenengo geldialdia Saguesen eta asteartea bitartean izango da bertan, ondoren Euskal Autonomia Erkidegoan barrena ibiliko da 147 udalerritan. Errepidetan arreta askatu Galdakaon, N634 errepidean, Baskonia zubiaren parean, bi autok istripua izan dute, Bilboko Onoranzkoan, eta Erreietako bat oztopatzen ari dira. Bestalde Arrenterian, Gipuzkoa 636 errepidean, Lintziringo biribilgunean, kamioi batek zama galdu du, eta inguruko errepidetan autoilarak ari dira sortzen, segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari da, bai? Eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egina ahala, bero hodeiak ugarituko dira eta hemenka zaparrada trumoitsuak egin ditzake. Ekialdeko haizea tarteko temperatura maksimoak 23-25 graduartekoak izango dira gaur beroenak.
8: Horren bai, ekaitz, eskerrik asko.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Iurretan urriaren laura bitartean San Miguel jaiak.
2: Jaien hasierako txupinazua, donien atxa jasotzea, dantzari eta agintarien kalejira, eliskesunak, Izurretako dantzariak, tortilla txapelketa, berso saioa, herri baskaria, erromeriak eta kontzertuak izango dira.
1: Eta urriaren lauan errosario eguna, dantzari eta agintarien kalejira, meza, 26. Nekazaritza eta artisautza azoka, dantza saioa, herri kirol erakustaldia, Iurretako dantzariak, herri afaria eta erromeria. Eta gaueko 10:00 jaien amaiera oiturazko bersoak abestuz.
2: Izurretan San Miguel jaiak, jai mundialak, zatoze.
1: Iurretako udala.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastidasuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra naiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera eta nahi baduzu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute. Bastidasuak. Azpeitiko landetan Atxubiaga kaleko 12an Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutezkina 9943 81 22 87.

0: Oñateko San Miguel Kooperatibak bezero danai eskerrak emoten dautzuez fideltasunagaitik. Bide batez, San Miguel jaiak ondo ospatzea opatu.
1: San Miguel Kooperatiba beti Oñatiarren zerbitzura Oñatiko kaleberriko sortzian. Urrutuzkina 9 4 3 68 12 17.

0: Aukerako edo nahiko berria dan bere bilado furgoneta gura baduzu, zoaz Markina Motorretxera. Kotxe eta furgoneta eskaintza zabala daukie, bere ala eskuratzeko, ziurtasun guztiarekin eta salneurririk onenean.
1: Gainera, Markina Motorrek bere berea dan mekanika eta karroseri tailerra daukaz. Markina Motor Euro Repar ofiziala, Erdoza etorbideko 50. Markina Zemeinen. Urrutuzkina 944-16-62-76.
0: Eskuratu egizu bere bilado furgoneta Markina Motorren eta gozatu zure bideietan.
1: Ondibili urriko azoka nagusian.

Arratsaldeko 5:09 dira lagunok, arratsaldean zuekin aurrera goaz, bigarren ordu honi ere eutsi nahi genioke, eta hemendik pixkatera, ba, Oiartzunera, bueltatxua egin, bihar albokarien topaketa daukate, eta bertako berriak jasoko ditugu hemendik pixkatera. Musikari ere bere tokia, egingo diogu noski. Arrate gainean, 19.8 ezimako temperatura, giro lasaia daukagu, lainoak hartu dute zerua, eguzki hortxe dabil, laino artetik ankukuka, lainoiek zuratu nahian, eta ezinean. Tira, sashimiku taldekoak gomidatuta egingo dugu aurrera, mugi zaitez gehiago izeneko nekin.

Kontu konta horik legazpira gerturatu nahi genduke, udal egutegiko iraileko irabazlea Miriam Fraile Diaz izan baita. Iraileko hitz eskutua emozionala izan da. Hilabete honetan, 76 irantzun jaso dira, hauetatik 63 zuzenak izan direlarik. Herriko denda edo ostalaritzako saltokietan erabiltzeko 50 euroko erosketa bonuaren irabazlea esan bezala Miriam Fraile Diaz izan da. Urteko 12 hilabetetan zehar kirolak eta osasun mentalak bat egiten dute 2026ko egutegian. Legazpin egiten den jarduera fisikoaren hainbat adibide erakusten dituzten argazkiez gain, horietako bakoitzaren onurak ezagutzeko esaldiak ere aurkitu ditzakegu. Hilabetea idagokion argazkiak eta esaldiak pista bat emango dizute eta ezkutatutako hitza asmatu behar. Egutegiko azken orrialdean aurkituko dituzu erantzun guztiak lagungarri izango direnak. Ba urten, zariduna, esan bezala, Miriam Fraile izan da. Eta errepidei ere beste begiradatxo bat eman nahi genieke, kasu honetan AP batean hainbat itxiera eta bypass izango dira eta igandetik aurrera. Urriaren 4-5 gauean AP bata guztiz itxiko da 123 eta 123 puntu kilometrikoen artean, hau da, Eibarko norabidean eta 123 eta 130 puntu kilometrikoen artean Gasteizko norabidean. Eta astelenean goizeko 6-tik aurrera bypassa sortuko da Gurutze txikiko tuneletik Arbizeleko zubi bidera ostegun gauera arte. Adi balagunok, urriaren 4-tik igandera, urriaren 4-tik behatzira, hainbat afekzio sortuko dira AP batean, Eskoriatza eta Bergara artean tuneletan panelak jartzeko eta Gurutze txikiko tunelaren eta Arbizeleko zubi bidearen artean bi norabidetan asfaltatze lanak egiteko. Urriaren 4-5 gauean, hau da, igandetik astelenera, AP bata guztiz itxiko da bizatitan. Iluntzeko 8:30 aurrera, Eskoriatzako eta Arrasateko Eibarko norabideko sarrerak guztiz itxiko dira gaueko 10:00 aurrera, 123 eta 123 puntu kilometrikoen artean, errepidea erabat itxi alizateko, hainbat tuneletan panelak jarri alizateko. Era berean, lanekin aurrera jarraitzeko, Gaberditik aurrera, Gasteizko norabidean, errepidea guztiz itxiko da, 123 eta 130 puntu kilometrikoen artean. Aurre ikusita dago, AP bata berriro irekitzea, Eibarko norabidean, goizaldeko 4:30, eta Gasteizko norabidean berriz, goizeko 5:00. Gau horretan, errepidea erabiltzea aurre ikusita zuten gidariek, Eibarko norabidean Eskoriatzan irten beharko dute, eta Gipuzkoa 6-7 errepidea erabili beharko dute, Bergara hegoaldeko loturan berriz ere, AP bata Eibarko norabidean hartzeko. Aldiz, Gasteizko norabidean erabiltzea aurre ikusita zuten gidariek, Bergara hegoaldeko loturan atera beharko dute, eta Arrasateko loturan berriz sartu. Eta bestetik, beste bypass bat badegu, igande gauen ere beste bi afekzio egongo dira AP batean, astelen goizetik aurrera eta ostegun gauera arte egongo baita bypassa. Zehatzago esan da, igande gauean itxita egongo den zatian, 125,8 eta 128,6 puntu kilometrikoen artean, ezkerreko erreiaren itxira prestatuko da errepidea zabaltzen denerako, eta berriz Gasteizko norabidean ezkerreko erreia itxiko da, goizaldeko orduitatik 5:00 bypassa prestatzeko eta erdibideko bi pasoak irekitzeko. Hortaz, urriaren 5-ean astelenean goizeko 6-tik aurrera eta aste artean iluntzeko edo goet gabeko 10:00 arte bypassa sortuko da Gasteizko norabidean, Gurutze txikiko tunelaren eta Arbizeleko zubibidearen artean, 128,6 eta 125,8 puntu kilometrikoen artean. Eta ondorioz, Gasteizko norabidean doan trafikoa Eibarko norabideko plataformatik desbideratuko da. Helburua da tarte horretako asfaltatze lanak egitea. Eta bestetik, astelen gauian, AP batak beste itxira garrantzitsu bat izango du Eibarko norabidean. Gabeko 11:00 aurrera eta goizeko 5:00 arte errepidea erabat itxita egongo da 123. Eta 128. Puntu kilometrikoen artean, panelak jartzen jarraitzeko.
Aurretik, gabeko 10etatik aurrera Bergara, iparraldeko sarrera adarra itxiko da. Horrenbestez, astelen gauian, AP bata, Eibarko norabidean erabiltzea aurreikusita zuten gidariek, Bergara hegoaldetik irten beharko dute, eta Gipuzkoa 627 errepidea erabili euren helmuga Zoraluze Eibar edo AP8 bada. Behin Gasteizko norabideko Gurutze Txikiko tunelaren eta Arbizelaiko zubibidearen arteko asfaltatze lanak amaituta, aste azkenian goizaldeko 3etatik hilaren 8ko gabeko 10ak arte beste bypass bat sortuko da Eibarko norabidean, Arbizelaiko zubibidearen eta Gurutze Txikiko tunelaren artean, 125,8 eta 128,6 puntu kilometrikoen artean. Eta ondorioz, Eibarko norabidean doan trafikoa Gasteizko norabideko plataformatik desbideratuko da. Helburua da tarte horretako asfaltatze lanak egitea. Behin lanak amaituta, ostegunetik ostiralerako gauean, ezkerreko erreia itxita geldituko da Gurutze Txikiko tunelean, Eibarko norabidean, han hainbat lan egiteko. Aurre ikusita dago itxirau goizeko 4etan amaitzia. Bidegik 14,9 milioi euroko inbertzioa egiten ari da, AP8, AP1, Gipuzkoa 20 eta AP636 errepideetako 46 kilometrotan zorua derritzeko. Helburua da soladuraren baldintza estrukturalak eta funtzionamendua mantentzea, bide segurtasuna bermatuz eta ematen duen zerbitzu mailari eutziz. Bidegik jakinarazten du ordutegi guzti hauek gitxi gora berakoa direla, izan ere eguraldia bezalako faktoreek aldaketak eragin ditzakete. Horren arian, gomendatzen du zuhurtziaz gidatzeko eta seinalen zein lanean arituko diren langileen instrukzioak jarraitzeko. Beraz, egunotan eremu horretan ibili behar balimazate batez ere gauez, adi eta erne begia zabalik.

0: arratzaldean zuekin saioan aurkitzen gara lagunok, eta ziztu bizian Oiartzunera bidean jarri nahi genduke bihar larunbata Gipuzkoako bosgarren alboka topaketa egingo baita Oiartzunen. Telefonaren beste kaldean daukagu Teresa Jareño, Oiartzungo Herri Musika Eskolako alboka irakaslea eta noski alboka maitalea, eta ia biharko kontuak berak aipatuko dizkigu inor baino hobeto. Arratsaldeon Teresa.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zemuz gea ondo?
1: Bai, bai, urduri pixka biharko zemuz joan, baina bai, pozik.
0: Bueno, bosgarren topaketa da, berez albokariak beste urte batzutan ere herri diferentetan eta elkartu izan dira, baina Gipuzkoako topaketa aurten bosgarren edizioa, hori argi?
1: Bai, hori da, gauza da, bueno, urte asko da mazkigu elkartzen, baina urtero egiten ziren bi topaketola garrantzitsu badela Euskal Herriko eta beste zen Hernanikoa. Eta duela urte batzuk, ba, erabaki genuen pixkat aldatze hau, hartu genuen, bueno, beste batzuk, bestekide batzuk hartu genuen pixkat ardura hau, eta erabaki genuen pixkat ibiltari izatea.
0: Uh-huh.
1: Eta ala, ba, alboka beste lekuatzetan baita ezagutaraztea.
0: Bai, alboka, zu zeu, Teresa, irakaslea zara, eta suposatzen dut, alboka instrumentua jotzen erakusten dezula.
1: Hori da, bai.
0: Bueno, eta alboka, oso instrumentu berezia. Nik esango nuke badaukala prehistoriako ikutua eta era berean gaur egungo edozein doinu moderno egiteko gaidan instrumentua. Beraz, ze potentzial daukan albokak,
1: Bai, bai, esan instrumentu berezia da, bai, doka hori soinukera, aintzinako soinukera hori, baina berez, gaur egun badaude talde modernak eta folk musika eta pop incluso edo zetak adibidez, ez dakik edo eta albok erabilidu azkeneko diskoan, orduan bai, gama undi badauka jorratzeko horrendikan.
0: Bai, alboka askotan herri musikarekin lotu izan dugu, hortxe daukalako agian, bere ernamuina edo bere jatorria, ze albokak herriak pertsonak esnau arazi egiten ditu, oso instrumentu berezia.
1: Bai, bai, eta batez, bueno, azkenean herri musikan, bueno, instrumentuzko jo izan dira, ze da modu bat herriak zuena musika egiteko, eta ba, adibidez alboka zen instrumentu bat ba, inguruko materialekin egindakoa, eta hor sortu zen, bai.
0: Uhum. Bueno, eta oraingoan, ba, albokariak asko etzeate izango, igual, Teresa, baina zeatenak maitxiak,
1: Ba, nahiko gea, azkenean, batu dena baina gutxiago, bai, gauza da, ba, bueno, bine azten zela albokan, ba, batean komunidade bat irikitzen zaizu, eta aukera pilo, eta repente, ba, jende asko ezagutzen zu albokaren munduan dagoena, hone ditxe arte igual ezagutzen ezen una, eta, ba, bihar adibidez, ba, garogei bat albokari, pandero joleta, alboka zale, elkartuko gara, Oiartzunan.
0: Earra kuadrilia, Teresa?
1: Bai.
0: Bueno, eta gainera, pentsatzen dut, alboka doinuak Oiartzungo txokodan eta aileukoia. Baina mai bueltan ere elkartuko zerat, eta hori ez garrantzitsua dan.
1: Oso, beti. Bueno. Jante dan, eta musika konpartiteko modua da.
0: Bueno, biharko asmoa, berez zein da, kontzertua, bazkaldo horretik ala ondoren, ala biak baterako dira gero.
1: Bezi bateratzen da gero, baina bai daukagu eguerdiko mabitan kontzertu berezi bat, ze joko dira alboka historikoak, lehenengo aldiz denbora askoan, bueno, isilik egon diren albokak, museoetan daudenak, joko dira, eta entzungalko ditugu, ba, doinuak, ba, soinukera, ba, hori, aintzinako soinukera horrekin.
0: Claro.
1: Zen gaur egun jotzitugun albokak oso moderno dira, eta dira batera garria beste instrumento batzukin, eta baina hauek, hori, dira, aintzinen egindakoak eta berezia dira.
0: Bai.
1: Orduan, bari, izango dugu aukera entzuteko, eta gero hori, bazkaltzeko, eta doinoak eta karganatzeko gure artean, eta gero kale bueltan abiatuko geha, oiartzun kotoko kaleetan zehaz.
0: Earki, topaketako ise dauka ona, Mai bueltan elkartu bai, baina gero herriko txoko guztietara doinu alai hoiek helaraziko dizkiguzue. Bueno, aipatu dituzu instrumentu edo alboka vintage hoiek esan genezake, aukera izan duzu hoietakoak probatzeko, Teresa?
1: Bai, ni kontzertan parte hartzen dut, bai.
0: Uxo,
1: eta bai, berezia izango da, bai.
0: Bai, aukera izan duzu dena probatzeko ala batzu?
1: Ez, bi bakarrik, ez.
0: Ah, bueno, bueno.
1: Bi izan eta aukera bai.
0: Bueno, baina hori ere, aizu, premio handia da, Teresa?
1: Ah, netak privilegio bat, bai, ze hau ez bakitzio zela izan hori eskeni, eta bai, sorte handia izan da netako aukera ematea, dudari gabe.
0: Hori da. Bueno, pentsatzen dut, soinuenean ere hor lan eskerga egin dutela, topaketa hau ere elikatzeko eta aberasteko.
1: Bai, dudari gabe, bere eskerri izan da, terriera gauza pila bat, bai.
0: Uhum. Bueno, pentsatzen dut, zuzeuke Teresa, alboka bat baino gehiago izango duzula etxean, baina kutxunena beti izango dala bat emat.
1: Bueno, azkenan, lehenengo alboka, nik uste, bai gero, bai, pixkanak anereko lezioa ongitzen dijo, beharren arabera, esan dut bezala, bai, instrumento modernoa da, bai, de afinazio ezberdinekin, gradeako birenak, eta, bueno, gaur egun ezberdinako dira, ezberdinak daude, baina nire lehenengo alboka, da, nik uste, Gile maite dara, bai.
0: Oso ondo, berezia. Alboka jotzen ikastea, kasunetan irakastea, zori de beste bada, Teresa, beste pauso bat gehiago da. Alboka joten ikastea erreza da, edo kontzientzia berezia behar dezu hortako?
1: Bueno, azkenan gustoz ikastea. Bai. Instrumento dat ikastea beti da komplikatua, denbora baizkeni behar zaiolako, baina alboka da oso instrumento eskertua, zen hasieratik asanatzen do. Bago da instrumentu batzuk zailago diela azteko zutelako soinurik ateratzen, albokaren kasuanez da hori orduan denbora pixkatu dedikatuta eta hori ba, gusto zartuta, ba segituen ja bestitxoa jotzen hartzen zea, hasi que egia esan oso eskertua da aldo estatikan.
0: Bai, egia esan hoxe eta doinu berezia, soinu oso karakteristikoa dauka eta benetan instrumentu ba, ni neuk maikia dut, nire gai estetik usten nire burua horri heltzeko, txirula bat gauza bada eta alboka beste bada, eta iruditze zaite errespeto osoz, alboka oso instrumentu potentea dela,
1: Baina, bueno, bai, bine dizut, osea, jende asko bildurrekin, eta orai, alboka, arnasketa egitea, eta azkenan, bueno, teknika edoka, guztia bezala.
0: Bai.
1: Eta jende guzti ikasten du jotzen, ez dago horrela zerik.
0: Teresa, nik bat bebaino gehiagotan ikusi izan ditut hor, ensaiatzen, albokarekin gabe, baso bat urrukor arte beteta, eta, zelan da, pajita edo moduko batekin.
1: Pajitarekin.
0: Hori horrela egiten, hola astean zeate, pixkate.
1: Hori, bueno, trukoetako bada, oza, aukera bada, beti daude, bai, pertsonaren arabera, ikusi behar duzu zer dagokion ondo, oza, hori da guriak bere lan, irakaslearen aberez, ikuste ikasle bakoitzak ze behar duen laguntzeko bere bidean, eta hori, erabiltzen den bide bada. Bai.
0: Teresa, ikasleak aipatu dituzu, gaur egunean musika eskoletara, gazte eta nagusi, atea denentzako zabalik izaten dira. Albokak gaur egunean, zure kasuan, Oiartzungo Herri Musika Eskolan zaude, ze publiko bai. Mota daukazu, o, ez moduzko ikaslea dauzkatzu?
1: Jo, ba, maravilloso, ni oso pozina gore ikaslekin, ez esango dut. Eta, bueno, denatik pixka dokat umea ditut, gaztetxoak, ba, amarra maika amabi urtekoak, eta helduak ere, bai, azkenan baita jatorrez horienetakoa batzu, ba, hori, ba, sekula musikarekin kontakturik iz, bueno, bezurra. Musika entzule bezala izuntera kontaktua, baina gero, baina sekula ez dira usartu instrumentoan jotzea, eta animatu dienak albokarekin, edo musikariak ere, bai, eta musikariak beste instrumentu batzotik anibili dienak, eta erabaki dutenak, albok ikasen izutenak.
0: Beitu?
1: Eta, bai, bai.
0: Ze gauza politia. Bueno, pentsatzen dut, bihar ikasleak horre lehenengo lerroan izango dirala, topaketan.
1: Ba, inoski baiet ilusio handiz, gaina, herrian bertan topaketa, eski oso giro polita goten da. Nik animatze de jende guzti etortzea, ze da momentu alboka ezagutzeko, eta gainari giro polita goten da kalean, eta bueno, nik uste baita parte hartzaien artean ere baita, zizten da momentua, ba, igual, nola kartzen gehan bakarrik, urtean bitan edirutan,
0: claro.
1: Ba, lagun zarrak topatzeko, eta lagun berriak egiteko ere bai. Orduan,
0: ba bai, zalantzeipe. Bueno, biharko kontzertuan aipatu duzu zeuk, hola, alboka beresiak izango dirala, okerrez banago 19. mende bukaerako atera kontuak eta 20. mende hasierako albokak izango direla. Kontserbatu ere ondo kontserbatzen dira,
1: Bai, ondo zentzua delako, bai.
0: Ai, amigo, hori ere beste bat, hori ere irakasleak erakutsi beharko duzu instrumentoa,
1: bai,
0: hautzi gabe, bere ezetasun puntua ez dakit, Piskatezka.
1: Hombre, pixka zaintzea, instrumentoak azkena zaintzen badira eta mantentzen dira nahiko ondo. Eta, bueno, alboka bat, precisamente, horren urte luzez mantendu dira, azkenean, ba, museoetan eta indialako zeinketak, eta gero, bueno, zarrerritxak okituzte lako, eta gorde direlako.
0: Hori da, hori da. Bueno, bihar 7 alboka beresi, errepertorioa ze mouzkoa biharkoa? Teresa, sorpresarik izango da edo...
1: Ba, gira, bariteke, bai. Azkenan, albokari bakoitzak erabaki du pixka bat berak joko duen errepertorioa. Ba, albokaren errepertorio klasikoa joko da, alde batetikan, eta gero, ba, bon, beste gozatxo batzuk ere prestatu dira. Mm. Eta lagun batzuk etorriko dira laguntzera baita, eta beste instrumentu batzuk ere gongo hartzeko, orduan, bai, berezi izango da, kontzertu.
0: Bueno, alboka ze mouz eskontzen da, beste instrumentu batzukin. Agian panderoarekin gehien relazionatzen dugu, baina beste gauza batzukin ondo, ez da?
1: Instrumento askorekin, biolinarekin oso polita gelditzen da, jakintzatu,
0: Ara, ez hon esango,
1: Bitu, biolina alboka binomeri oso polita gelditzen da, eta gero instrumento askorekin oso ondo gelditzen da, gudoko burua meti alboka panderoarekin, dela klasikoa.
0: Topikoa, igual.
1: Baina, bueno, klasikoa, azkenan gehien ikusi duguna, Baina, urrutu zaizun, asketa askotan, Zerbezera, sukaldaritzen bezala, gazoa eta gazia batzutan sorpresa bat egizu, bantzen parezio albokarekin.
0: Ala, esen da bai. Bueno, Teresa, zuzeu bihar kontzertuan izango zara parte hartze aktiboa. Gitsi gora bera, albuan nortzuk izango dituzun esateri pai, ala sorpresa izango da hori?
1: Nerekin batera?
0: Bai, denetezan... Albokari.
1: Ni alboka jotzen dizu bitartean?
0: Bai.
1: Edo albokari...
0: Albokariak. Albokariak, orokorren.
1: Ah, albokariak, bai, albokariak, egon dira... Jo Mari Beltrán Vera.
0: Noski.
1: Bai, hori hartzen etnomusikologa. Amaia Fuentes, dela Bizkaiko salbokarion bat. Julen Begoña, eta Fede de Dios.
0: No, hace cuadrilla. Hace cuadrilla,
1: Bai, oso, bai, jo, egizan, bai, oso, bueno, jendea albokaren munduan oso sartua dagoena, eta ezaguna birenak, bazkenan alboka jotzen dabiltzalako, eta alboka munduan ezaguna dira, bai.
0: Albokari onak eta alboka maite dutenak.
1: Hori da, bai.
0: Oso ondo.
1: Eta pertsonarek ere bai.
0: Ba bai, zalantzeipe. Bueno, Teresa, zu zeuke aipatu dezu hortxe albokariak, beste instrumentu batzuk ere horre izango dira. Eta esate baterako, hemen izerrendatxo kuriosoa daukat, esate baterako Zegamako Gorrotxategirterrek emandako alboka. Hori jotzeko aukera izan duzu, probatzeko aukera? Ala?
1: Ez, nik justo hori ez daukat.
0: Zain tokatu zaizu?
1: Ez, nik izan ez dezeakoa daukat. San Telmo Museokoa daukat.
0: Nungoa? San Telmo Museokoa.
1: San Telmo Museoko, bai, hor dagoen alboka, eta gero Baionako Museoak.
0: Hor ere ikusten da, musikak hango iparraldeko eta hegoaldekoak gustartzen gaituela, Baionako, atera kontua, Baionako Euskal Museoko pieza bat, Bilbokoa, San Telmokoa, Nafarroako Museo Etnologikotik Urbasa inguruko alboka.
1: Bai, hori dira, bai.
0: Earra?
1: Hori dira, jomari dauka, bai, hori jomari joko duna da. Eta hori, bani baita irrikitan lagu entzuteko erlasonatzen, zenin dira bakarrik entzun dut. Hori, azte berduan, besteak, ze soinu eta ze karriko duten.
0: Hori, atero, Jose Mariano, Barrenetxea Bildumako, Bizkaiko Dimako albokariaren, alboka hau ere, ba oso berezia, hau famili giroan gordetakoa.
1: Bai.
0: Ara, bitu, ze gauza kuriosoa eta ederra, bai horixe. Bueno, biharko eguna, Teresa, lan egitekoa izango da, baina disfrutatzeko ere bai,
1: Bai, dudari gabe, bai.
0: Oso ondo.
1: Gironea, eta bai.
0: Hori da. Bueno, gure entzuleak animatuko ditugu, zeuekin biharre oihartzunen bat egitera, alboka doinuez gozatzea, eta zu zeuk ere, Teresa, gozatu tokatzen dana.
1: Ba, eskerrik asko.
0: Baitu, gaur Gorrotxategire martxarekin amaituko dugu, zer iruditzen?
1: Primeran, oso ondo.
0: Eskerrik asko, Teresa, ondo segi?
1: Zuri, aio.

Gogoratu balagunok bihar larumata Oiartzunen Gipuzkoako 5. Albokari topaketa. Kontzertu berezia, eguerdiko 12 herritan landetxeen.

Arratsaldeko 6etarako 19 minutu gelditzen zaizkigu lagunok. Arrivederci, Roma esanez egingo dugu aurrera. Claudius Alsner eta bere orkestakoekin.

Kontu ugari ditugu esku artean, goazen aurrera, arratzaldeko seiretarako 12 minutu gelditzen diran honetan, errepideko beste pare bat kontu, gaurre errepide kontu ugari ditugu eta. Azteko hause, ene bat errepidean, Ordizian, trafikoari eragiten dioten ikuskapen lanak egingo dira. Adiba, Ordiziako ene bat errepideko 441.8 eta 422.1 puntu kilometrikoen artean, pantaila akustikoak jartzeko proiektatutako obren ikuskaketa egiteko, datorren asteburuan zirkulazioari eragingo dioten lanak aurre ikusten dira, Gasteizko noranzkoan 421.2 eta 422.4 puntu kilometrikoen artean Ordizian. Jarduketak Gasteizerako noranzkoan ene bat errepidearen eskuiko erreiari eragingo diote, larumateko goizaldeko iruetatik, igandeko gabeko 11 arte. Ene bat 422.2 lotuneari ere eragingo dio, bertan bera galditu.

erabatistea gau batez Amara eta Martuteneko biribilgunearen artean. Mosketa urriaren 6tik 7rako gauean egingo da 10etatik goizeko 6ak arte. Honen bestez, mosketa urriaren 6ko gabeko 10etan hasiko da eta urriaren 7ko goizeko 6etan amaitu. 6etatik aurrera behin-behineko seinalea kendu eta Gipuzkoa 41 errepide osoa irekiko da zirkulaziorako. Egin beharreko zereginak mantentze preventiboko ohiko lanak dira. Lanak Miramon 2023 aldi baterako enpresa elkarteak egingo ditu. Ordezko bide gisa Donostiako kaleak erabiltzea gomendatzen da Amara eta Martuteneko biribilguneen artean. Loiolako Herribera pasealekoa, Loiolako zerbidea eta Aintzieta pasealekoa hain zuzen ere. Eta lagunok, Badonosti aldean gabiltzala eta errepidetatik atereta, Miramongo matineak izpide, zeruko laukoteak bihar larunbata inauguratuko baitu, Miramongo matine, ziklo berria. Esan bezala bihar larunbata goizeko 11etan Euskadiko Orkestaren Ganbara Musika zikloko Miramongo matinen 2026-2027 denboraldiko lehen itzordua izango dugu. Bertan, zeruko laukoteak Brahmsen ondarea izeneko kontzertua eskainiko du. Lau interpreteetatik hiru Euskadiko Orkestako kideak dira. Ricardo Ruiz biolina jolea, Gabriel Mesado biolontxelo jolea eta Sara Zufiaurre klarinete jolea. Amaia Zipitriak osatuko du taldea pianoan. Johannes Brahmsen biolontxelorako lehenengo sonata, erromantizismoko ganbera errepertorioko obra garrantzitsunetariko bata. 1862 eta 1865 artean, komposatutako obra honetan, Brahmsek adierazpen sakoneko eta egitura sendoko hizkuntza garatu zuen, eta tradizio klasikoaren zorrostasuna sentsibilizate erromantiko biziarekin uztartu zuen. Sonata honek, Brahmsek kontrapuntuarekiko eta iraganeko forma musikalekiko zuen interesa islatzen du bereziki. Eta elementu horiek aberastasun melodiko eta adierazkor handiko idazkerarekin erakusten ditu. Pianoaren eta biolontxeloaren arteko elkarrizketa sakonak, bi instrumentuak protagonista bihurtzen ditu, oreka handiko diskurso musikal batean. Hiru hamarkada geroago, Walter Rablek piano, klarinete, biolin eta biolontxelorako kuartetoan ganbara errepertorioaren ideal horri luzapena eman zion. Obra horretan, hizkuntza Brahmsiarraren eragina hautematen da idazkera finaren, lan tematiko garatuaren eta ahots instrumentalaren kontzeptzio sakon integratuaren bidez. Rablek 1886an Bienako musikaren lagunen elkarteko komposizio lehiaketara aurkeztu zuen obra. Brahms epaimaiko kidea zan eta erabat txundituta geratu zan obrarekin. Haren babesa erabakigarria izan zen partitura argitaratzeko eta zabaltzeko. Ba, bi obra hauek zubilana egiten dute 19. mendearen bigarren erdialdeko erromantizismo alemaniarraren une gorenaren eta amaieraren artean. Brahmsek aparteko moduan gorpuztu zuen garai hori eta Rable bezalako konpositoreek mendearen azken urteetan garatzen jarraitu zuten ganbera tradizio hori. Ba, biharko sarrera solteak 11 eurotan salgai daude irubikoitz euskadiko orkesta.eus webunean edo bestela Kursal Auditorioneko leiatilan. Gainera, orkestaren egoitzako leiatilan bertan erosial izango dira, bihar bertan lekuak libre egongo balira. Hori bai, Miramongo matinetara eroso joateko, Euskadiko Orkestak doako autobus zerbitzua eskainiko du. Bihar goizeko 10:25, Gipuzkoa plazako laugarren ataritik abiatuko da, eta geldialdiak egingo ditu Antzo Jakituna 18. atarian eta Madril Hiribidea 34. Beraz, badator ba, Miramongo matinen ziklo berria. Bihar, zeruko laukotearen txanda. Eta musikalde batera utzitagoa zen Aretxabaletara, Poba izeneko proiektuak doako jarduerain agenda osoa jarriko duelako abian Aretxabaletan 70 urtetik gorakoentzat. Eusko Jaurlaritzak eta Osakidetzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Adinberri Fundazioak eta noski Aretxabaletako udalak bultzatutako ekimenak ariketa fisikoa, memoria, emozioak eta elikadura landuko ditu aurtengo ikasturtean. Aretxabaletako 70 urtetik gorako pertsonek doako jardueren agenda osoa izango dute ikasturte honetan. Poba proiektuaren barruan antolatu da eta udalerriko adinekoen ongizatea eta bizikalitatea hobetzea du helburu.
Agendak eremu fisikoko, kognitiboko, emozionaleko eta nutrizionaleko ekimenak bildu

jartzen ditu. Jarduera guztiak Karmele Igartua aretoan egingo dira. Ariketa fisikoko jarduerak Athlon enpresako profesionalek zuzenduko dituzte. Belaunaldien arteko ekintzak Ale Aretxabaletako lanbide eskolak eta Arizmendi lanbide heziketak bultzatuko dituzte. Eta Osasun eta Ongizate tailerrak Osarten kooperatiba elkarteak zuzenduko ditu. Ariketa fisikoei dagokionez, gimnasia seniorra asteazkenetan izango da, 10:00-tik 11:00-era, urritik ekainera, urriaren 7-an hasi, ekainaren 30-ean amaitu. Izena eman behar da, gizarte zerbitzuetan edo basotxon, eta gehienez 25 pertsonak parte hartuko dute. Gimnasia egokitua, koi, hau da koordinazioa oreka eta indarra lantzen dituena, egun berean, asteazkenean emango da, 11:00-tik 12:00-era. Eta egutegia gimnasia seniorrekoa bezalako txe izango da, urriaren 7-tik, ekainaren 30-ra alegia. Ariketa leunak eta egokituak dira, adineko pertsonen koordinazioa oreka eta indarra sustatzeko. Aulkian edo laguntza elementuekin egiten dira, jarduera fisikoaren zientzietako profesionalek zuzenduta eta mugikortasun arazoak dituzten entzat bereziki pentsatuta daude. Izena ematea gizarte zerbitzuetan egin behar da eta edukiera 25 pertsonakoa da gehienez. Eta ibilbide osasungarria hilabeteko lehen aste hartetan izango da, goizeko 9:00-11:30-etara, Karmele Igartua aretotik abiatuta. Helburua, sartze aktiboa sustatzea da, sozializatzeko eta ohitura osasungarriak hartzeko. Ibilaldiak parte hartzaileen ezaugarrietara egokituko dira, eta animatzen den jendearen profilaren arabera, bi talde eta ibilbide ezberdinak egingo dira. Urriaren 6-an hasi eta azaroaren 3-an, abenduaren 1-an, otzaiaren 2-an, martxoaren 2-an, apirilaren 6-an, maiatzaren 4-an eta ekainaren 1-an egingo dira. Eta hemen ez da aurrez izena eman beharrik egongo. Etxez etxeko jarduera fisiko zerbitzua osteguneko goizetan eskainiko da. Etxetik irten ezin diren pertsonentzat. Kasunetan informazio eta izen ematea osasun zentroko erizaintzan edo gizarte zerbitzuetan egin behar da. Bestetik hitzaldiak eta tailerrak daude. Alek, hau da, Aretxabaletako lanbide eskolak eta Arizmendik elkarlanean, ostegun alternuetan, goizeko 10:00-11:00-etara, intereseko hainbat tailer eta hitzaldi emango dituzte, belaunaldien arteko harremana lantzeko. Hemen ez da aurrez izena eman behar. Programa hauxe. Urriaren 29-an, memoria eta arreta landu dezagun. Azaroaren 12-an, indar entrenamendua, gorputza lantzea baino gehiago. Azaroaren 26-an, jolas dezagun ilobekin. Abenduaren 10-ean, erorketak saiestu ditzagun. Urtarrilaren 14-an, mobilizazioak eta leku aldatzeak. Urtarrilaren 28-an, zumba, sasoia mantentzeko modua. Otsaiaren 11-ean, gerizpearekin, boxeoan. Otsaiaren 25-ean, zer izan behar dugu botikin batean. Martxoaren 11-ean, lehen sorospenak. Apirilaren 15-ean, informatika. Maiatzaren 13-an, gorputza buruarekin konekta dezagun, eta maiatzaren 27-an, sukaldatu dezagun segurtasunez. Eta hiru modulu ere antolatu dira, azaroan, urtarrila otsailean eta apirila maiatzean. Metodologia teoriko praktikoa da, eta ohitura osasungarriei, prebentzioei, autozaintzari eta esperientzien trukeari buruzko ezagutzak transmititzea du helburu. Modulu bakoitzako eto esan da, herritar guztiei irekitako hitzaldi bat aste hartetan, 6:00-7:00 eta izena eman duten pertsonentzako 3 saioko tailerra astelen goizetan emango ditu. 10:00-11:00. Ona, indartu zure gorputza, babestu zure defentsak, hezur osasuna eta sistema immunea orekan. Hitzaldia azaroaren 3-an eta tailerra azaroaren 16, 23 eta 30-ean. Bigarrena, bizi erritmoa, bihotz osasuna eraldatzen duten ohiturak, hitzaldia urtarrilaren 26-an, tailerra berriz, otsaiaren 1, 8 eta 15-ean. Eta azkenik, kudeak eta emozionala eta loaren kalitatea, oreka berreskuratzeko tandena, hitzaldia apirilaren 27-an, tailerra berriz, maiatzaren 10, 17 eta 24-ean. Tailer hauetan izena eman behar da osasun zentroko erizaintzan edo gizarte zerbitzuetan, eta gehienez 15 pertsona hartatuko dira. Horrez gain, erorketen tailerra eta Nordic Walking tailerrera egingo dira Aretxabaletan. Datak eta xehetasunak dagokionean zehaztuko dira, eta jarduera bakoitzaren informazio espezifikoa eta publizitateare orduan zabalduko dira.
Dana dala, argibide gehiagotarako zuzendu Aretxabaletako gizarte zerbitzuetara edo osasun zentroko erizaintzara. 9931-1812 telefono zenbakira dei egin dezakezue. Arratzaldeko zeira dira. Edo A. Mendia, abildua aretxabaleta.eus elbide elektronikora ere idatzi dezakezue. Poba, proiektu hontan parte hartzeko. Eta Debara ere gerturatu nahi genduke, Debak hegaztien eraztunketa herritarrengana hurbilduko baitu bihar Artzabalen. Debako udalak hegaztien eraztunketa saio irekia antolatu du bihar goizerako Artzabalgo ezegunean. Ekimenaren helburua da herritarrak udalerriko natura ondarera hurbiltzea eta Debako ezegunetako biodibertsitatea ezagutaraztea. Jardunaldian bertaratzen direnek hainbat hegazti gertutik ezagutzeko aukera izango dute, Pako Zufiaur ornitologoaren eskutik. Hark hegaztien ezaugarri eta ohitura nagusiak azalduko ditu. Aurreko kanpainetan erregistratutako espezieen artean daude txantxangorria, zozoa eta martin arrantzalea. Azken hori bere kolore ikusgarriengatik bereziki deigarria dena. Herritarrentzako saioa, esan bezala bihar goizean, goizeko 9:30-12 Artzabalgo ezegunean egingo da. Jarduera Errotazar futbol zelaiaren ondoan Deba ibaiaren inguruan egingo da. Gogoratu, eraztunketa bihar Artzabalen goizeko 9:30-12 arte egingo dala. Eta musikari toki egin aurretik goazen Legazpira, Legazpiko merkataritza eta zerbitzuak alkartzeko eta etorkizuna diseinatzeko gune berria abian dalako. Urriaren 5 egingo da merkataritza eta zerbitzuen mailaren lehen bilera Kulturetxeko areto nagusian arratsaldeko 3. Legazpiko udalak merkataritza eta zerbitzuen maila sortu du. Udalaren eta sektoreko profesionalen arteko harremana, komunikazioa eta elkarlana indartzeko. Maiaren helburua, merkataritza eta zerbitzuen sektorearen errealitatea zuzenean ezagutzea, sektoreak dituen erronkak identifikatzea eta udalerria dinamizatzeko ekimenak alkarlanean diseinatzea da. Merkataritza eta zerbitzuen sektoreko establezimendu eta profesional guztiak gonbidatuta daude lehen bilera hontan parte hartzera. Haien iritzia eta ekarpenak funtsezkoak izango dira maiaren lan ildoak definitzeko eta etorkizuneko ekimenak alkarrekin eraikitzeko. Beraz, urriaren 5, beraz astelenean, merkataritza eta zerbitzuen maiaren lehen bilera egingo dute, esan bezala Legazpin. Egin dezagun aurrera, oraingoan biolin doinuak gaurera. Doinu ezagun ezagunarekin. Zaborra mi.

0: Urriaren 4 eta 5an Gernika Lumoko Santan aparkalekuan Euskal Herriko Pirinek Arrazako 39. lehiaketa jokatuko da.
1: Ona egitaroa, urriaren 4an igandia, goizeko 10etan azokaren aurkezpena. Sagardao, txakolina, gazta eta beste hainbat postu egongo dira. 10:30etan trikitilariak, 11:00etan aberren lehiaketa, biaiak eta abeiak. Arrazaldeko 5:00etan aberren lehiaketa iskoak. Eusko Labeldun Pirineka okelaren dastaketa egingo da.
0: Urriaren 5an astelena goizeko 10:00etan trekitixa. 10:30etan Sagardao txakolikazta eta beste hainbat postu egongo dira. Ordu batean biai eta beiriko onenen aukeraketa egingo da. Ondoren isko eta zezen onenen aukeraketa. Inseminazio beiriko onena eta ganadutegiriko onena. Sari banaketa abereak bertan daudela egingo da.
1: Urriaren 4an eta 5an zatoze Gernikara. Gernika Lumoko udala.
0: Mendiko lanak egiteko orduan Oñati eta inguruetan Gorordo Landalanak etxea zuen zerbitzura duzue.
1: Gorordo Landalanak etxeak mendiko pistak egin eta mantenimentoa eraman, desbrosatze lanak, esola zaretu eta eskabadoraz era guztietako lanak egiten ditu. Harremanetarako dei egin 688 633 520 telefono zenbakira.
0: Gorordo Landalanak baserritar eta basojabeentzat ezinbesteko zerbitzua. Hartu gogoan telefono zenbakia. 688 633 520.
1: Bere izenean ondo pasa Oñatiko San Miguel Jaiak.

0: Etxeko bainua jarri nahi baduzu edo daukasuna berreztatzeko gogoz bazaude, Oñatin, Umerez Iturgintza aukeran duzu. Arantzazuko Makaleko 21.
1: Umerez Iturgintzak bainuko altzariak, manparak eta neguan hotzik ez pasatzeko egurra eta peletak errezen dituzten kalefazioak jartzen ditu. Ikusi itzazu dendan.
0: Umerez Iturgintza Oñatin, Arantzazuko Makaleko 21. Urrutezkinak 9 7 761 72 utxa. Eta 663 384 42.
1: Bere izenean, San Miguel Jaizorientzuak.

0: Oñatin urriaren bosta bitartean San Miguel jaiak. Urtero bezala hainbat ekitaldi antolatu dugu, ume, gazte eta helduen gozamenerako.
1: Pilota partidak, amargo lehiaketa, nazioarteko artzain zakurren lehiaketa, mesak, danborrada, kalejirak, aur parkea, sokamuturrak, kontzertuak eta erromeriak.
0: Urriaren iruan herri eguna, herri mailako behi, ardi, abere, egazti, frutu eta barazkien erakusketa eta lehiaketa. Artisauak, 2018 sagardo dastaketa.
1: Urriaren lauan errosarixo eguna, eta urriaren bostean errosarixo bizamona. Oñatin, jai mundialak. Satose.
0: Oñatiko udara. Oñati, dabilen herria.

Arratzaldeko zeirak eta ia behatzi minutu dira lagunok, arratzaldean zuekin saioan aurrera goaz, irugarren ordu honi ere heldu nahi genioke, hemen dipiskatera kirol kontuak izango ditugu, baina aurretik, 2022ko herri urratz gogoan, Zetak eta Erramun Martikorena gurekin. Itzulera!

kontu kontaurik goazen zizurkilera, aste burura begira ere egitarau benetan oparoa prestatu dute eta zizurkil endarrek. Ba, asteko gogoratzen digute gaur ostirala aritik tiraka antzeslanaz gozatzeko aukera izango degula zizurkilgo zimiterioan iluntzeko 8:00 aurrera. Gogoan hartu Leioako umore azokan euskarazko ikuskizun onenaren saria eskuratu zuela aritik tiraka antzeslan honek aurtengo edizioan 2026an. Datorren aste artean berriz aurrerapen txiki bat eginez abian jarriko da berriz ere gaztelaniazko literatura tertulia arratzaldeko 5:00 eta Plazida Otaño liburutegian. Leila Guerreroren La Llamada, un retrato liburua landuko dute Monika Leibaren gidaritzapean. Eta astearen amaieran igandean zehazki izan da 28. azoka berezia zizurkilgo herrigunean. Baserriko produktuen eta artisauen postuak 10:00 ordu biterditera bitartean zabalik izango dira eta horrezaz gain beste hainbat ekintza ere izango dira goizean zehar. Esate baterako 11:00 ordu batera potxoketan ibiltzeko aukera izango dute aurrek, 11:00 ordu bitara artilea nola garbitzen den ikusteko prozesua ikusteko aukera izango da eta jenazko tatuajak egiteko aukera be izango da intxaur frontoian. 12:00 plaza dantza gidatuak Pedro Mario Taño plazan eta ordu batean herriko ekoizlien produktuen dastaketa. Hainbat eratako produktuak jateko aukera izango da. Hamburgesak, jogurrak, gazta freskoa bizkotxua eta bar. Ordu bitxerritan Euskal Kantu Saioa Olaia Toralekin zimiterioan. Eta arratzaldeko 6:00 herri kirolen proba kombinatua Aizkora eta Arri jasotzen intxaur frontoian. Eta egun guztian zehar, El Salvadorren aldeko pintxo eta edarien postu egongo da herri gunean. Gogoratu doako autobus zerbitzua izango dezuela eskura, Bulandegi bideko errotondatik eta Zubiaurretxoko bide gurutzetik herrigunera. Etengabe autobusa martxan, goizeko 10:00 eta laurdenetatik arratzaldeko 3:00 arte. Hori datorren igandian, urriaren 11:00 zizurkilgo azoka berezia. Baina aurretik, ba, gaur hasita, antzerkia eta liburu tertuliak izango dira ba herrian. Eta Aspaseko lagunak ere gogoan izan nahi genituzke, Aspase loratu zizen burupean 10 urte beteko dituelako Aspase egunak Donostian. Aspase Gipuzkoak Aspase egunaren edizio berezia ospatuko du bihar larunbata Donostian. 10 urte beteko ditu aurten Aspase egunak eta urte hauetan guztietan garun paralisia duten pertsonen, haien familien, profesionalen, voluntarioen eta Gipuzkoako gizartearen topagune bihurtu da. Aurten gainera, Aspase Gipuzkoaren 45. urteurrenarekin bat egingo du biharko ospakizunak. Aspase loratuz izango da urtengo izenburua. Anistasuna, garapena eta aukerak ditu oinarri eta Aspase egunak urtez urte izan duen helburuarekin bat egingo du. Garun paralisia duten pertsonen errealitatea ezagutaraztea, haien eskubideak aldarrikatzea eta Aspase Gipuzkoak urte osoan egiten duen lana herritarrekin partekatzea. Aspase eguna 2026 xehetasunak gaur goizean aurkeztu dituzte Gipuzkoako Foru Aldundian, Maite Peña Zainketatako eta Gizarte Politiketako diputatuak, Rosa Iglesias Aspase Gipuzkoako presidenteak eta Ane Martin elkarteko profesional eta Aspase loratuz irudiaren sortzaileak hartu dute parte aurkezpenean. Lehen ediziotik urtez urte azten joan da Aspase eguna, Aspase Gipuzkoaren itzordu nagusietako bat bihurtu arte. 10 urte hauetan elkarlanaren lana eta aldarrikapenak kalera ateratzeko aukera eman du, baita alkartzeko ospatzeko eta Aspase Gipuzkoaren inguruan sortutako komunitatea indartzeko ere. Maite Peña Zainketetako eta Gizarte Politiketako diputatuaren hitzetan, gizarte gisa eraiki nahi dugun etorkizunari begiratzeko aukera eskaintzen du Aspase egunak. Aspase egunaren bidez, garun paralisia duten pertsonen eta haien familien errealitatea ikusarazi eta haiei babesa adierazten diegu. Aldi berean, azken 55 urteotan, Gipuzkoako gizarte politikei ekarpen handia egin dien elkarte baten lana aitortzeko aukera ere ematen du.
Azken urteotan, zaintza eredu gizatiarrago eta hurbilago baterantz aurrera pausoak ematen direla azpimarratu du Peinak. Zaintzaren pertsonalizazioa, komunitatearekiko lotura eta berrikuntza oinarri hartuta. Oraindik egiteko dagon bidea ere gogorarazi du. Sentsibilizatzen eta oztopoa gainditzen jarraitu behar dugu, pertsona bakoitzak bere bizi proiektua aukera berdintasunean garatu ahal izan dezan. Herritarrak aspasegunean parte hartzera ere gonbidatu ditu. Gipuzkoa inklusiboagoa eraikitzea guztion ardura da, eta elkarrekin aurrera egiteko aukera paregabea eskaintzen digu aspase egunak. Goizeko unerik berezinetariko bat 2026ko aspase lagun aitorpen banaketa izango da. Aspase Gipuzkoaren bide lagun izan diren eta inklusioaren alde egindako lanarekin arrastoa utzi duten pertsona eta erakunden konpromisoa aitortzeko sortu ziren aitorpen horiek. Aurten, Liceo San Tomas, Arizmendi ikastola eta Rosabel Ausin omenduko dituzte. Azken honek, Rosabelek, 25 urte daramatza Aspase Gipuzkoako voluntario gisa. Aitorpenak goizeko 11etarritan banatuko dituzte alderdi ederren. Liceo Santo Tomasen izenean Joseba Alkiza zuzendariak jasoko du aitorpena. Arizmendi ikastolaren izenean Aitor Guridik eta Rosabel Ausini berriz Aspase Gipuzkoan voluntario gisa egindako 25 urteko ibilbidea aitortuko zaio. Aspase egunaren 10. urteurrenak eta Aspase Gipuzkoaren 55 urteko ibilbideak orain arte egindako bideari begiratzeko aukera ere eskaintzen dutela nabarmendu du Rosa Iglesias Aspase Gipuzkoako presidenteak. 55 urte daramatzagu garun paralizia duten pertsonen eta hien familien ondoan lanean eta 10 urte berriz Aspase eguna gizarte osoarekin partekatzen. Asko dugu ospatzeko, baina baita aldarrikatzen jarraitzeko ere. Guztion konpromisoa behar dugu inklusioan, eskubidetan eta aukera berdintasunean aurrera egiten jarraitzeko esan du. Ibilbide hori alkarlanean egin dela ere nabarmendu du Iglesiasek. Aspasek ez du bidea bakarrik egiten. Gure ondoan ditugu familiak, profesionalak, voluntarioak, erakundeak eta gurekin elkarlanean diarduten hainbat eragile. Bide horretan, gurekin izan direnei, eskerrak emateko modua ere badira, Aspase lagun aitorpenak. 10. edizio honetarako aukeratutako irudia, Aspase Gipuzkoaren eta Ane Martinek sortutako Akuakane markaren arteko elkarlanetik jaio da. Aspase Gipuzkoako profesionala izateaz gain, bere sormen eta arte proiektu ere garatzen baitu Ane Martinek. Goizeko ekitaldiak amaitu ondoren, ordubietan, Goienetxen jarraituko du aspasegunak, bertan, 400 pertsona baino gehiago alkartuko dira, elkartearen ohiko bazkarian. Garun paralizia duten pertsonek, familiek, profesionalek eta voluntarioek alkarrekin partekatuko dute eguna. Arratzaldeko 6 eta arte luzatuko da ospakizuna eta zuzeneko musika, karaokea, puzgarriak, erraldoiak eta sosketak izango dira besteak beste. Bueno, bihar eguna handia, Aspase loratu zizen burupean, Aspase eguna Donostin. Korrontzi taldekoa gurekin eta ondoren kirolak.

Kaixo laguno guztioi, arratsaldeon, arrate irratiaren sintonian, kirol albisteak hementxe gaituzue gertu, ba gaur eta bihar eta hurrengo egunetan iragarrita daudenen berri emateko. Albizuk Baikorekin kontratua berritu egin du, urtetardi. Ja, adinean gora doa. Veteranoena edo veteranoetakoa, ez dakigu, ontxe memorizari gera Zabaleta edo Albizu, bietako bat baina, zaharrenak, hau etxek, ditugu, ezkurdiarekin batera. Una txiki bat eta berehala hau eta beste gauza batzuk. Albizuk Baikorekin duen kontratua berritu egin du. Baiko pilota eta Jonander Albizu akordio batera iritsi dira eta urte bat eta erdi luzatu egin dute kontratua. Jonander Albizuk 2010ean egin zuen debuta profesionaletan Tolosako Beotibar pilotalekuan eta ordu eskerostik Ataungo pelotariak 16 denboraldi daramazki elitean. Eta ibilbide hortan Binakako txapelketako 3 final jokatu ditu, 2 aldiz azpitxapeldun geratu da. Eta behin txapela eskuratu du denboraldi hontan gainera, arantza hori kendu egin al izan zuen Lasorekin batera jokatu zuenean. 2025-2026 denboraldia ja amaitzear dela, Albizuk CaixaBank Mastersko finalerdia jokatu egingo ditu. Gaur bertan berehala joango bera horri buruz hitz egitera, eta guzti horregaitik, ba, kontratu luzapena momentu onean iritsi zaiola azpimarratu egiten zuen Ataungo pelotariak. Gauza guztietaz aparte, txapelak eta finalak eta oso garrantzitsuak dira. Baina Jonander Albizuk urte guztietan Binakako txapelketan jokatu egin du. Bigarren mailakoan izan ez denean, lehenengo mailakoan, baina urtero aktibo egonda. Horrek izan nahi duena da, ba, sekula ez duela izan lesio larririk. Epe luzerako, denporaldi luzetarako lesio larririk. Santi Olabetaz gogoratzen gera, honek ere 40 bat urtera arte, eutzi egin zion profesional mailan aritzeari, eta sekula, esan egiten digu, sekula ez duela izan lesio larririk. Belaunak, ligamentoak hautsi, 6-7 hilabetetarako bajak, alakorik sekulares. Eta Jonander Albizu, ba, antzerako. Genetika izango da, edo bere burua besteek baino hobeto zaintzen duenaren zenaile. Gaur bi jaialdi ditugu profesionale mailakoak, bat Uharkapen Arrasate eta bestea Nafarroarena pilota lekuan. Uharkapekoa ontxe astear da, 6:30 bi partidu, enpresako neuketak dira, Altuna hirugarrenak Martijarekin Murua eta Zabaletaren kontra jokatuko dute, Muruari bere herria izanik, eta hain urte oparoa eskenita gero, ba, gogusten dugu merezita duen aukera. Ia, orain aprobetxatzea gelditzen zaio, ezta? Beti izaten da, bentajatxo bat ematen diotela, alde batetik atzeko kuadroetan Zabaleta izango du lagun, eta beti bentaja handia da, ezta? Zabaletarekin jokatu, beste maila bateko atzelari batekin jokatzarekin konparatuta. Gero, materialean izango da zerbait, ezta? Dena den, Altuna hirugarrena, kontrario. Gaur egun, naiz eta batzuk bestera bateko pentsamentu izaten hasiak izan, guretzako momentu hontan dagoen pelotaririk handiena. Altuna Martija, Murua Zabaletaren kontra. Aurreko partiduan Peña eta Lizeagak Egiguren 5. eta Bikuñaren kontra indarrak neurtuko dituzte. Bueno, ba, ikusiko dugu zer gertatzen den, eta lehen komentatu dugunaz, ba, bueno, gauza hundigirik ere ez dugu esango, ezta? Altuna hirugarrena azken aldi honetan nahi baino gutxio jokatzen, gure ustetan urte osoan zehar 12 hilabetetan gelditu gabe ibiltzen da, leziorik izaten ez balin badu astero partidua jokatzen ditu, eta gorputzak eta buruak arnaz pixka bat behar dute. Eta bueno, ba, eskerreko beso hortan arazotxoak zituela, ba, erabaki zuen abuztuaren 2. zatian ez jokatzea, edo behintzat askoz gutxiago jokatzea, naiz eta han eta hemen izena eman da egon, edo jokatzeko moduan
kartelean behintzate agertu. Azkenean, ba, baja izaten zen, rekuperatu nahiago zuelako, erdi ipurdi jokatu, eta azkenean burua, hankak, besoak, mokorrak eta danak xisko egin da bukatu baino lehen. Gaur Arrasaten ambiente seguru ederra egongo dela, baina zer esanik ez, Nafarroaren apilotalekoan CaixaBank torneoko A-serieko finalerdia jokatuko dira. Artola Resustak Elordi eta Mariezkurrena bigarnaren kontra jokatuko dute alde batetik. Resusta bere sentsazio onak rekuperatu nahian, Artola bezala, bikote modura funtzionatzen ari dira, naiz eta azken bolada honetan ez bat eta ez da beste ere ez aritu bere punturik onenean. Baina funtzionatu egin dute, elkarrekin sumatu egin dute eta final erdietara iritsi dira. Kontrarioak, Elordi Mariezkurrena bigarnak arazoak izan ditu udan zehar, badirudi rekuperatu egin dela eta mailan golpe bat eman du eta esan du, bueno, ba, oraintxe ondo nago eta arriskatzera noa. Eta bueno, ba, hoxe, Samateoetan atera da, irabazi egin du Samatutako feria, azenolako errestazunez, Ezkurdieta Martija, txorimalo batzu bezala, ibili ziren kantxan, domiatuta zaudenean, naizta joko onarekin egon, ba, ezinezkoa duzu ezertxo egitea, batez ere material honekin, ezta? Eta batez ere Ezkurdia batek, material honekin, ba, gaizki du, ezta? Edadean gora doala, bai, edadean gora doa, baina guk esaten dizugu material fuerteagoa, material zikutsuagoa. Ez zikua delako baizik eta eman ezkero, orduan bai atera egiten dela, orduan bai egiten dula laban pelota horrek lurrean. Ezkurdiari gustatzen zaion pelota takar horrek. Oin, gaur egun erabiltzen den materialarekin, ba, edozein eskuturrek pelota zazpia jartzen dizula, bueno, ba, orduan Ezkurdiak zailtasunak bata besteren atzetik. Elordi Mariezkurrenarekin, Elordiren ere ez pentsa izan denik, urte hobeak ere izan ditu, zalantzarik ez, baina, bueno, B-serian funtzionatu egin du, A-serian lekurik izan ez duenean, ba, B-serian belarria jetxi eta lanean segi eta segi jarraitu egin du eta beitu, hementxe dago oparia, nola baita esan da, badakigu opari handiena finala irabaztea dela, baina final erditara irabaztea ere ez dago ez batera gaizki, CaixaBank bezalako torneo ja prestigio handia hartuta dagoen torneo batean. Guri Elordi Mariezkurrena gustatzen zaigu, batez ere Mariezkurrena Samateotatik nola datorren ikusita, baina hori, pelota borobila dela eta ba, edozer gauza gertatu daiteke. Baina gu gusten dugu lehenago eta bira Elordi eta Mariezkurrena bigarnak iristeko aukera gehiago dutela. Bigarren partiduan Ezkurdia Albizu, Zabala Iztuetan kontra. Berriz ere, Ezkurdiak beste final erdi bat jokatuko duela, berriz ere gorengo mailan arituko dela. Laguna Albizu, ba, ezin daiteke esan Albizuren udarik onena izan denik, baitare, kogoratu behar dugu, Albizuk udan ez duela behar badan neguan bezelaxe funtzionatzen, errenditzen, ez da? Mila aldiz esan deguna. Buruari, ba, deskantzu eman behar diozu. Deskantzu aktiboa, bale, ba, deskantzu aktiboa, baina ezin zera astero jokatzen aritu. Eta hori Albizuk eta Ezkurdiak eta oso ondo dakite. Eta, bueno, ba, pixka bat, kalkulo batzuk eginda, ba, esaten dute, udan, bai, oso temporada politia da. Eta presiorik gabe jokatzen duzu, korredorik ez daolako, ez oizko frontoietan aritzen zera, udako torneoak ere, bainungo zalantzari gabe, beti erakargarri suertatzen dira, baina lehentasuna zeri ematen diot, binakako txapelketari, ba, bale, ba, binakako txapelketari, lehentasuna ematen balima diozu, udan altza, zera gailutik, pedal horren aldetik altzatu hanka, ze bestela komeriak etorre daitezke. Ezkurdia Albizu bikote oso ona, esperientia handiko bikotea osatzen dute. Euren kontra, desente gazteago direnak, Zabala Iztueta, Iztuetak ikaragarrizko una udea egin du. Uda egiten ari da, eta parte hartu duen gehienetan, baita onartu behar da, askotan Lasorekin bikotea osatu duela, eta txapelak irabazi ditu. Baina oso ondo dago, oso ondo, ez dugu keizpean utzi behar, ez da gutxiago ere, segure ustetan momentu honetan, gorakadarik handiena egin duen pelotaria Iztueta da,
Eta hori, pentsatzu ezazue zenolako pelotaria dauden atzeko kuadroetan baiko enpresan. Ba, guretzako evoluziorik haundiena, azkarren, evoluziorik haundiena egin duen pelotaria, Martxel Iztueta da. Eta lagun Zabala izango du. Honek, bikote honek funtzionatu egin du, eh? Kontutan hartuta bat azpekoa beste atzek, baikokoa dela, elkarrekin ez dute asko ere jokatu, baina jarri justenean bikote honek funtzionatu egin du. Eta guri, baser esango dizuegu, baina Elordi Mari Ezkurren eta Zabala Iztueta bikote hauek, biak, gustatzen zaizkigu finalerako. Artola Resusta, Ezkurdi Albizu, lasai asko finalistare izan daitezke, eh? Bueno, ba hoi etxek, ja, eta finala asteburu berean, eh? Gaur jokatzen dira finalerdiak eta datorren igandez finala handia. Nafarroaren apilotalekuan, gaurko irabazleen arteko partidua, Arratsaldeko 5 eta 4 denetatik aurrera. Ba hoxe, askar egin behar ezta, txapelketa egutegia, beti esan dugu, pintzekin jarrita dagoen egutegi badela, eta ez da oso oso normal, ez da final erdi batzuk ostiralean eta finala igandean jarri. Hori, ba, ez da afisionatu mailan ere, ez detuzten txapelketaren bat edo dagoenik, ez da? Beti bere lekua, bere tartea, atzen hartu dezaten edo, en fin, bueno, ez dakigu. Kontua da, hauek hemen dibizirela, pelotatik, eta enpresa direla intzen dutenak, teorek esaten balin badute, kalendarioa, bueno, enpresa guk, enpresak esaten dugu, badakigu bai, Jose Ramon Garaik zuzentzen duen beste erakunde bat dagoela, epaile bakarra duena, eta pelotaren araudi eta lege guztiak eramaten dituena, baina azkenean danak bat izaten bukatzen dutela. Eta horren ondorioz, horreitik esaten dugu, enpresek erabakitzen dute, txapelketaren bukaera, GaixaBank bezalako txapelketa baten bukaera, ostiralean finalerdiak eta igandean final nagusia. Karo, ja gainean Lautardi barrukoa dago eta. Por cierto, justu jaren 9an, Durangon 9an eta Tarrabian beste B serieko pelotarien hasiera jaren 9an ere izango degula. Sei pelotarien izenak badakizkigu, bai serian eta baita B serian ere. Baiko enpresari dagokionez, eh? Artola Jaka, Larrazaba, Laso, Peña Bigarna eta Senar. Senar, bigarren mailako txapelduna, ba urten lehenengo mailan arituko da. Eta igez, ez zen aritu Laso, lesionatuta zegoelako, aurten, bai, aurten Lasok jokatu egingo du. Noski, damnifikaturen bat edo, beti sortu egin behar, ezta? Bueno, ba, Bakaikoa, igez, Artola final zortzirenetan kanporatu zuena eta gero final laurdenetako ligazka osoa jokatu eta modu oso itxurusoan jokatu zuenak aurten B serian jokatu beharko du. Beti esan dugu eta inoiz kritikak ere bota ditugu hemendik mikrofono ontatik esan ez, baina nola liteke hau, eta gero beste alderdi batetik jartzen zara eta esaten duzu ze zaila den zuzenari tekniko baten lana, zer egiten duzu? Laso kanpoan utzi, zer egiten duzu? Bigarren mailako txapelduna Senar kanpoan utzi, lehenengo bigarren mailako txapelduna eta Bakaikoaren arteko pre bat aurre kanporaketa bat egin, ez dakizu azkenean nola asmatu. Azkena hoxe erabaki dute. Pelotariak ba ez degusten, Joanes Bakaikoa oso oso pozik egongo denik. Eta Joanes Bakaikoa bezala uda osoan zehar aipatu degun, aipatu ditugun beste abisen batzuk ere. Azpe enpresan ez dago, ez dute publikatu, baina ez dago dudarik. Peio Etxeberria, Zabala Altuna, Ezkurdia, Dario eta Elordik jokatuko dute Lautardi barruko txapelketa. BS diari dagokionez, Agirre, Bakaikoa, Amiano, Eskirotz eta Zubizarreta Anaiak. Azpe enpresan,
Ez dute publikatu, baina ez dugu usten bombilla inventatuko degunik, eh? Murua, Rekalde, Salaberria, Egiguren bosgarrena, Alberdi bigarrena eta Pezetxa bigarrena. Gukoi etxek ikusten ditugu. Iez Aldapek jokatu zuen. Aldaperik uste hori zaio gainera. Lauterdi barron jokatzen ezta atzelari izan. Ondo moldatzen da, ondo bukatzen dutantua, eta gainera saltxa hau guztai egite zaio, Nafarrari. Oin, arraro egite zaigu, ondo egonda, Apezetxea bigarna kanpon ustea. Berdin. Arraroa, iruditu zaigu, ondo egonda Alberdi bigarna kanpon ustea. Baina, hori, beti bezala, zuzendari teknikoek, enpresek, hartu dute, behar duten, erabakia da. Pelota afisionatua, Olazar pilotalekuan atzo partiduak. Hirugarren jardunaldia oso korrespanago. Olanok ezin Garrido Nafarrarekin, Garrido garaipena Lautardi barruan 22-17 eta bigarren partiduan Errez Galarza eta Kantzeko 22-10 Apa Olaza eta Ormaetxeari. Honetxen berri, datorren asteazken arratzaldez Enrique Agirrebeitiarekin, Enrique Agirrebeitiari esker izango dugu. Diario Basko, Bankoa Banka txapelketa. Ba, orain honetan Lekunberri, gaur gabeko 9 PM hasita, bi partidu Promesas mailakoa eta Egi Zubillaga Osez Tellerian kontra, eta gero nagusitan Igoa eta Goikoetxeak Ituarte eta Garainon kontra jokatuko dute. Aurreko kanporaketan Etxanista Beroizen garaipena, Promesas mailan eta Paolaza eta Ormaetxeak ere garaipena eskuratu zuten nagusietan Uriarte eta Plazan kontra, 22-11 irabazi egin zuten, 8-1 galtzen joan eta gero. Hau da marka lagunok. A2 enpresak emakumezkoen proiektuak antolatuta. Ba, esango dizuegun bihar goizeko 11 PM hasita, Irurako trinketean San Miguel Xare irekia. Udala sari nagusia, Irurako udala sari nagusia, ametsa trinketean. Neskak, A2 pilota enpresakoak, Arrieta, Agirre, Aramburu, Orbegozon kontra, eta gero Xare finala, Ualde eta Moncada, Jalsouet eta Lafargen kontra. Eta baita esan gaur, Labriten, Udara CaixaBank txapelketako finala, Barrokal Agirrek, Iturriaga, Arrastian kontra jokatuko dutela. Gaur, ostirala arratzaldeko 7 PM hasita. Aurretik lagunok Goñi, Mikel Goñi eta Azanza Bengoetxea 6 eta Apezetxean kontra. Oietxek A2 pelota enpresako pelotarien partiduak. Eguraldi txarra gaitik biharkoa bertan bera gelditu da. Bueno, bertan bero atzeratu egin dute. Bihar Betijai pilotalekuan Madrilen plazaz plaza finaleko errebantxa iragarrita zegoen, baina eguraldi txarra iragarrita dagoen ez da partidua, ez da jaialdirik izango biharko egunez Madrilgo pilota lekuan. Estera bateko kirolei buruz, itzegiterakoan Zumaian emakumezkoen inoizko parte hartzea undiena izango dela, 17. Zumaia Flix Trail txapelketa lasterketa. Bihar urriak 3 Zumaia Flix Trailaren 17. Edizioak 650 korrikalari baino gehiago elkartuko ditu. Aurtengo hitzordua gainera badu bereziki nabarmentzeko modu datu bat. Parte hartzaileen 45% emakumeak dira. Dorsal guztiak agortuta, Zumaia Flix Trailek mendiko lasterketen egutegian bere lekua egin duela baieztatu du. Aurten gainera emakumeen presentzia nabarmen handitu eginda. Iezko edizioarekin konparatuta, emakumezko korrikalarien kopurua bikoiztu eginda. Eta bueno, kirola zaratago ordea, Zumaia Flix Trailaren bereizgarritako bat bertakoen parte hartzea da. Aurtengo korrikalarien 43% zumaiarrak izango dira. Herri eta inguruko mendiak ondo ezagutzen dituzten korrikalariak, zein lehengo aldiz gure ibilbidetara etorriko direnak elkartuko dira, bihar irtera lerroan. Paisaia paregabea izango da, berriz ere, lasterketaren protagonista, bi distantzitan manatuta, korrikalariek Zumaia eta inguruko txoko ezezagunetatik, eta
ezkutuenetatik egingo dute aurrera, proba nagusiako eta 4 kilometro ditu, 1800 metroko desnibel positiboarekin. Erronka horri 9:30 ekingo diote parte hartzaileek. Eta ibilbide laburrak berriz 14 kilometro ditu, 487 metroko desnibel positiboa, eta hauek 10:00 emango diote hasiera lanari. Ibilbide, bi erronka, paisaia berbera. Itxaslabarrak, Flixa, basoak eta Zumaia inguruko mendibideak. Lasterketaren ezaugarri nagusitako bat da, kirol erronka paisaia eta ondare geologikoarekin uztartzea. Hortengo edizioak badu berritasun nabarmen bat, Zumaia Flix Trail bihar egingo da lehenengo aldiz. Et egutegiko aldaketak aukera emango du lasterketaren inguruan sortzen den giroaz beste modu batean gozatzeko, bai korrikalariek eta baita herritarrek ere. Ibilbideetan korrikalariek izango dira protagonistak, baina helmugan eta herrian ere izango da zer ospatu. Izan ere, Zumaia Flix Trail ez da lasterketa eguneko kilometrotara mugatzen, parte hartzaileak, voluntarioak, antolakuntza eta herritarrak elkartzen dituen kirol ekitaldi haundi bada. Urriaren 3an, bihar, dena prest egongo dela Zumaian. Flixa, mendiak, itxasoa eta korrika egiteko gogoan oski. Eta Elgoibarko Rally Esprina, Urbasako igoera, ja motor munduan inguratuta, bueno, ba, Elgoibarko Rally Esprina 98 partaide izango ditugula, ez dira asko, baina goi mailako makinaria, eh? Hain zuzen, Aitzola Palantza bere rally biarekin, bere Hyundai i20 rally biarekin, eta gero hemen ikusten ditugu, Skoda Fabia R5 bat, Peugeot 208 R2a, rally bat baino gehiago irabazitakoa, Aitor Saizar Markinarrarena, Ford Fiesta Rally 4 bat ere bai, Julen Goenetxearena, Renault Clio Maxi, Alain Altzibarrena, gero esku ikaragarriak dituen Gorka Antxustegi eta beste batzuk, eh? Ioritzo Diaga ere ez zin albo batera utzi kotxe berriarekin, hau ere N5, eh? Z3 N5. Bueno, ba, lagunok, eguerdiko ordubitan aterako dela Azkoititik lehenengo pilotoa, eta azkarete bide zaharretik igo eta Madari inguru hortan puntan, hortik behere egingo dute Elgoibarrerutz. Guztira hiru pasada egingo dituzte tramo berbera eginez. Eta, bai, bitu nola dien gauzak, Urbasako igoera ere egun berean jokatuko dela. Bihar, eguerdiko 12:00 lehenengo kotxea, entrenamentuetako saioari egingo dio. Eta gero urrengoak, jarraian, 12:00 lehenengoa entrenamentua, eta gero ordubitan eta arratzaldeko 4:00 urrengo bi manga ofizialak. Eta honekin bukatu egingo dugu. Besterik ez, gaurkoz lagunok, bihar gogoratu, 12:00 eta 10:00 inguru hortatik aurrera, labur labur, kirolaz mintzatuko gerala. Iazker, ondo izan.

Kontu kontari, zazpiretarako 10 minututxo beste getzaizkigu gelditzen, asteko Eusko Jaurlaritzako segurtasun zaietik, muturreko fenomeno meteorologikoi buruzko abisua sartu berri dute. Hauxe dio, bihar larunbata abisu horia piztuko dala prezipitazio handiagatik arratzaldeko iruetatik hilien gaberdir arte. Ordu betean, 15 litro metro karratuko baino gehiago pilatu daitezke, zaparrada ertainak eta turmoitxoak egingo ditu, zenbait lekutan handia. Hortaz bihar, abisu horia prezipitazio handiagatik arratzaldeko iruetatik aurrera, adi balagunok. Bestetik gogoratu, gaurre gabeko 8:30 eta Ermua antzokian, Carmento artistak kontzertua eskainiko duela. Eta Perretxiko sale bazerate, Legazpin, gaur bihar eta etzi, 30. asteburu mikologikoa, ospatuko dute, hainbat eta hainbat ekitaldi izango dira. Urtengoa gainera 30. edizioa da. Ba, ontxe, iluntzera arte, Perretxikoen jasotzea Lekanazpin, eta bihar larunbata, ba, 9:00 ordu bat arte, ibilaldi mikologikoa egingo da, San Martingo arkupean alkartuko dira 9:30, 2-3 ordu inguruko ibilbide egingo dute, espeziak identifikatu eta bereiziko dira, eta Perretxikoek naturan duten garrantziere ezagutuko dugu, adin guztikoentzat, ez da aurrez izena eman behar. 11:00 ordu biak arte Perretxikoen jasotzea Lekanazpin. Perretxikoak Lekanazpi elkartean jasoko dira, Perretxikoen truke salda eta txoixua eskainiko dituzte. Goizeko ibilbidean bildutakoak zein herritarrek, euren kasa bildutakoak jasoko dira. Gero arratzaldian, 3:00 arte Perretxikoen sailkapena egingo da azokan, Arantzadi Zientzia Elkartearen eskutik. Perretxikoak identifikatu eta zelkatuko dira, eta herritarren adituei galderak egiteko, eta herritarrek adituei galderak egiteko, eta zalantzak argitzeko aukera izango dute. 5:00 arte berriz, umeen txokoa. Jolas eta erronken bidez, txikienek, Perretxikoak ezagutzen eta bereizten ikasiko dute. 6:00 solasaldi praktikoa azokan. Gai hauxe, Perretxikoak, eraztunarekin edo eraztunik gabe. Jonander, jakaren eskutik. Hasi berrientzat pentsatutako saioa da, modu erraz eta praktikoan Perretxikoak ezagutzeko oinarrizko irizpideak lantzeko, esan bezala, Jonander jakarekin. 6:00-9:00 arte Perretxikoen erakusketa eta mahai didatikoa. Era askotako Perretxikoak ikusgai izango dira, espezien arteko ezberdintasunak ezagutzeko eta jatekoak direnak bereizten ikasteko. 6:00-9:00 arte upelgilearen begia apostu jokoa egingo da. Zenbat pixatzen du saskiak? Perretxikoz betetako saskiaren pixua asmatu edo gehien hurbildu beharko da. 7:00-9:00 Perretxiko solidarioa izeneko ekimena. Perretxiko solidarioaren banaketa borondateren truke. Bildutako dirua, Euskadi Kuba elkarteren bidez, Kubako herriari laguntzeko izango da. Iluntzeko 8:00 berriz, musika zuzenean, kubatar doinuak, eta gaueko 9:00 saskiaren pixaketa eta sari banaketa. Igandean, berriz, jarraipena izango du, mikologi asteburuak, 10:00-3:00 arte Perretxikoen erakusketa egingo da azokan, 12:00-2:00 berriz ere upelgilaren begia apustu jokua, 13:00 musika zuzenean, kasunetan euskaldoinuak, gero Perretxiko solidarioaren dastaketa, saskiaren pixaketa, eta arratzaldeko 3:00 asteburu mikologikoa borobilduko dute Legazpin. Eta Durangaldera ere, gerturatu nahi genduke Durangaldeko adinekoentzako espazio publikoen inguruko hitzaldia antolatu dutelako adinekoen nazioarteko egunaren harira. Urriaren batean, atzo, ospatu zan adinekoen nazioarteko eguna, eta honen harira, Durangaldeko Abankomunazkoko eta Durangoko Udaldeko adinekoen zerbitzuek, herritar guztiei zuzendutako hitzaldi antolatu dute espazio publikoen diseinuak, belonaldi guztien beharrei nola erantzun diezaieken aztertzeko. Denon kaleak, espazios publikos para todas las edades izen burupean, saioa, astelenean, urriak 5, arratzaldeko 6:00 landako elkartegiko erabiliran itzeko gelan izango da, Durangon. Itzaldia, Patxi Galarraga proiekta Urbeseko arkitektoak eskainiko du, eta din guztietako pertsonek erabili, partekatu eta gozatu ahal izango dituzten, kale, plaza eta parkea diseinatzeko gakoak izango ditu izpide. Saioa bereziki zuzenduta dago pertsona nagusiei, udal teknikariei, ordezkari politikoei eta oro har herritar guztiei. Helburua da espazio publiko

diseinuaren inguruko hausnarketa partekatua sustatzea eta udalerriak gero eta inklusiboagoak, irisgarriagoak eta bizigarriagoak izateko bidean ekarpena jasotzea. Hitzaldian bestea beste, honako gaiak jorratuko dira. Mugikortasuna eta autonomia, egonaldirako eta elkartzeko aukerak, zaintzak, genero ikuspegia, irisgarritasuna, klimaren aurrean babesa, erabilera anitzeko bizikidetza. Aurkezpenaren ondoren, solasaldi ireki egingo da bertaratutakoekin, Durangaldeko udalerrietan, espazio publikoek duten egoerei buruzko esperientziak, beharrak eta etorkizuneko erronkak parte hartzeko. Aberasgarria benetan, astelenean Durangon izango dan hitzaldia. Eta gure jarduna, gaurre mugikortasun kontu batekin borobiluko dugu, mugikortasuneko, turismoko eta lurralde antolaketako departamentuak, BU08 lineari zerbitzu berria gehitu diolako, langileek lanaldia amaitu ondoren etxera itzultzeko aukera izan dezaten. Azara Domínguez diputatuak jakinarazi duenez, urriaren 13tik aurrera Donostia eta Tolosa zuzenean lotzen dituen lineak zerbitzu berria izango du astelenetik ostiralera, gabeko 10ak eta 10ean abiatuko dena Donostiako askatasunaren etorbidetik. Mugikortasuneko turismo eta lurralde antolaketako foru diputatu Azara Domínguezek jakinarazi duenez, bere departamentuak zerbitzu berria gehituko dio BU08 lineari, hau da Tolosa Donostia zuzenean lineari urriaren 13tik aurrera. Zehazki egun horretatik aurrera, astelenetik ostiralera, aipatutako lineak irtera berria izango du, gabeko 10ak eta 10ean Donostiako askatasunaren hiribidetik. Diputatuak gogorarazi duenez, espedizio berri horrek lanetik berandu ateratzen diren langile askoren beharrei erantzungo die, izen ere aurrerantzean etxera itzultzeko zuzeneko garraio publiko zerbitzua bermatua izango dute. Ba, kontu honekin amaiera gure txirritolari, baina ez musikari. Doinu alai batekin amaitu nahi genduke eta gaur ba gure Kaxiano Handiarekin osatuko dugu saioa.

Eta harin-harin honekin, Kaxianoren harin-harin honekin, amaiera gaurko saioari mila esker, arratsaldean zehar gurekin, bat egin dezuen lagundan hoi asteburua, urriko lehen asteburua, edertu txigaro eta gu astelenean, kontu gehiagorekin etorriko gara. Ondo-ondo bizi!

0: Gaurko errosario santua, asmoen alde errezatuko dugu, arraten hiltzan Gorosti Hiritarron Pedro Paisaren alde irratiko lagunok. Orain urtebete hiltzan errezilko arzaiuzar Josemari Basiotarraren alde irratiko lagunok. Etxebarriko Egisarren, Mutrikoko Olazko Iturritzan eta Goien Etxen hildakoen alde, Urrezditako Andoni Gitar Josemari eta Salabarriatar Antoni. Arroerrekan hiltzan alaba Andone Gitar Isabel eta Zeban Jarrekako Mansesidorta Rosario ziren alde esendiak. Gaztelun orain 19 urte hiltzan Ariste Muñotar Martina, guraso Jose eta Clara eta senide Juan eta Pedro ziren alde etxeko familiak. Munditxibarko Azkarreta Basarrian hiltziran Zabalata Regina eta senar Lapresatar Narciso, Ameriketan hiltzan seme Jose Antonio, seme Juan Luis eta Lekeitioko Plazatar Juan ziren alde etxekoek.
1: Aizarnako Aristein baserrian hiltziran Urangatar Jose Manuel, emazte Isidra, seme Martin eta Ilbarria dan seme Claudio. Eta Sestoan hiltziran Zabalatar Martzelino, emazte Josepa eta seme Luis, Agustin eta orain urte betilzan Xanti ziren enalde etxeko familiak Sestoatik.
0: Astigarribian Leiarte baserrian orain 37 urte hiltzan Azpiazutar Nikolasa, senar Zubi aurretar Antonio eta seme alaba Jose Antonio, Ignacio, Dolores, Pakita eta Sendian hilakoen alde. Telgubarren hiltziran Elizburutar Antonio, temazta Alberditar Tiburtzia ziren alde, Elizburu Zubi aurresendiak.
1: Amezketan hiltziran Ramon, Benita, Anastasio, Fernanda, Ana Isabel, Juan Mari, Maritere, Antonio, Anastasio eta Ilbarriadan, Jesusa ziren alde, Goitia Balerdi sendiak amezketatik.
0: Horein 8 urte Azpeitian hiltzan Beriste Intar Jesus Mari, Ilberriadan Aita Julian, Ama Dominika, Ilberriadan Agirretar Jesus eta familia lilako guztien alde, eta Arrateko Mari aurrerako laguntza eskatuz, senide, ilobek eta ilobe txikiek.
1: Mian Artzain Baserrian orain 22 urte hiltzan Peñagarikano eta Ramon, orain 25 urte Amurrion ezbeharrez hiltzan alaba Maria Jesus gaztearen alde, emazte eta ama Maria Luisa eta sendiak Artzain Baserritik. Baita Azpeitian orain 4 urte hiltzan Martijatar Marinebez eta senar Aldanondotar Benino ziranen aldere.
0: Azkoitian hiltziran Oruesa gaztetar Celestino eta emazte Soroluzetar Josefa ziranen alde, seme alaba, ezkon seme alaba, bilo bat abirilobek.
1: Gorosikan Antzone Basarrian hiltziran Urrelabeitia eta Eugenio, emazte Muguruza eta Bitxori, seme alaba Nati, Maria Rosario eta Boni, zuin Jose Antonio, Jose Mari eta Eli, Lekeition hiltziran Iriondotar Jose Mari, emazte Olano eta Tomasa, seme Jesus eta Inazio, zuin Jose Antonio, Ondarrun hiltziran Urrelabeitia eta Manuel eta emazte Muguruza eta Flora. Markinan hiltziran Duraldetar Jon eta emazte Muguruzatar Agustina. Eta Antzone, Baraiku eta Kortazarko sendietan hildakoen alde Antzoneko sendiak.
0: Azkoitiko Uzinazpi Basarriko Gantxegitar Nazaria, senar Alberditar Luis, seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German. Urrezdilako Arregi Basarriko Aizpurutar Juana, senar Lezakatar Antonio, seme Manuel. Eta Bilabunako Lezakatar Maria ziren alde Arregi familiak.
1: Azpeiti Aristi eta Oliden Aldasoro sendietan hildakoen alde, orain 11 urte hilzan Azpeitiatar Carmelo zanan alde, emazte seme alaba eta bilobek.
0: Bazkide batek Arrateko Amari sendiaren osasuna eskatuz.
1: Markinako Baseibar baserrian hildakoen alde, Eugenia, Pedro Mari, Benitxo, Emilia, Esteban, Inazio Pasiotarra, Antonio, Juan Antonio, Mari Carmen eta Fernando ziranen alde, etxekoek eta Mari Carmenek.
0: Elgetan hiltziran Ibarluziatar Julio, emazte Askasi Bartar Enkarna, seme Inazio eta Sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Aian Galarmendi baserrian hiltziran Elosa Egetar Martin gaztea, Aitona Beldarraintar Pedro eta Amona Arrutitar Agustina. Eta Asteasun hiltziran Elosa Egetar Joakin eta emazte Grazirenatar Eusebi ziranen alde Aiako Galarmendiko sendiak.
0: Azpeitian orain 11 urte hilzan Badiolatar Celestina, senar Garaiatar Agustin, orain 3 urte hilzan Alaba Mari Cruz, sendian hilakoen alde, eta Olazko Mari Osasuna eta Pakea eskatuz, etxekoek.
1: Eskion Osinalde baserrian orain 6 urte hilzan Etxeberriatar Jose, Zumarragan orain 34 urte hilzan emazte Araba Olazatarrinez. Eskion Osinalde baserrian hiltziran Etxeberriatar Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hiltzan Etxeberriatar Antonio. Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde, emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko baserrian hiltziran Arabolazatar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolazatar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ezbeharrez hiltzan alaba Benik gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan Alaba Alberditar Lourdes eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara sendietan hildako guztien alde, semealaba zuinarren biloba eta birrilobak.
0: Orain urte bete hiltzan Errezeiko Argindegi Basarriko uzkuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senide eta sendian hilako guztien alde, emazte bi alaba, zuin, bilobek eta etxeko sendiak.
1: Garagartzan orain urte bete hilzan, Zubizarretatar Antxoni Dixanako azanen alde, etxekoek eta sendiak.
0: Feliz Orma Etxea eta Iloba Julen albiste giziranen alde, emazte eta mama Mariasun, anaiarrebak eta lenguzu lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
1: Elgoibarko Garatea Iztitxiki Amesti Kaskante eta Belarreta Basarretan hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martintar Ramon, Mugersatar Catalina eta Senar Oriatar Eulogio, Mugersatar Luisa eta Senar Gabilondotar Eugenio, Mugersatar Santos eta Hilbarria dan emazte Ansolatar Emilia, Arrizabalagatar Isabel eta Senar Aranberritar Manuel, Hilbarriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria, San Pedro auzoan Otsotxiki Basarrian hiltzan Kortaberriatar Jose eta Etxean hildakoen alde. Mendaron hiltziran Kastainarestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa, zuin Pedro eta Sendian hildakoen alde. Donostian hiltziran San Martintar Luisa eta Senar Jose, Ureintar Jesus eta Erreizabal Basarrian hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Ureintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina, Alonso Bisbal eta San Martin Mugersa Legiaristi sendietan hildakoen alde. Mendaron hiltzan Diastar Arantxita. Etxebarrin hiltziran Mugersatar Juanita, Senar Jose, Seme Jose Mari, Etxanistar Jose Mari. Eibarren hiltziran Mugersatar Julita eta Senar Agustin. Elgoibarren hiltzan Mugersatar Pedro. Soluzen hiltziran Maria eta Miguel. Elgoibarren hiltzan Mugersa eta San Martintar Carmen, eta hilbarria dan Aranberritar Jose Manuel ziranen alde, Garate Baserriko sendiak.
0: Asteasun hiltziran Mikel eta Joseba nahiak sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Loncho, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde, familikoek eta eurekin asko gogoratzen diren guztiek.
1: Debanez beharrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio, orain 5 urte hilzan Idu eta Tar Inazio eta sendian hildakoen alde, sendia Kristina Basarretik.
0: Azkoitian orain urte bete hiltzan Aiertzatar Ana Francisca eta Senar Landatar Jose Manuel ziren alde bi alabek.
1: Bidanian hilziran Jauregitar Maria, Senar Landatar Jose Mari eta Seme Manuel ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aulestin Gontzolei Basarrian ez beharrez hilzan Jaiotar Sabin, Aitita Benanzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendiarre eta Tar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindu eta Jesus eta Huen Izeko Feliziana. Eta meiabian Geriamestiko Aitita Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde esendiak.
1: Aian Etxeberri Basarrian hiltziran Irasustatar Romana eta Senar Arzaduntar Joakin, Asteasun Esnarretza Basarrian hildakoen alde. Larraulen hiltziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Mari eta Etxean hildakoen alde etxekoek.
0: Tolosan Montesku Hondi Basarrian hiltziran Larretetar Francisco, emazte Leundatar Antxoni eta Seme Miguel. Tolosan hiltzan Seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Francisco. Urnietan Etzabalberri Basarrian hiltziran Sarasolatar Antxoni, Ama Bulmantar Juana, Aita Sarasolatar Juan, Seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Orentzen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkien Elbarnauzoan hiltziran Alkaintar Isabel, Senar Otaigitar Jose, Lasarten hiltzan Seme Juancho. Seguran Zerain Zakasti Basarrian hiltziran Ugaldetar Inazio, Esteban, emazte Oiarbidetar Maria, Arostegitar Reinkarnazion, eta Senar Ugaldetar Antonio ziren alde, sendikoek.
1: Markinako Baseberroiko Basarrian hiltziran Olabetar Juliana, Senar Txomin eta Sendian hildakoen alde, semealaba Zuinarrein Loba eta Birrilobek.
0: Bilbon hiltziran Ugaldetar Teresa eta Senar Ibarratar Juan ziren alde, sendiak.
1: Errezilen Ondarre Basarrian hilbarriak diran Berizaintar Pilar, Anai Jose Mari eta Etxean hildako guztien alde, Seme, Errein eta Bilobek.
0: Eibarren hiltzan Arriagata Rodolfo zan alde emazte Aurori eta Seme Alabek.
1: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hildako guztien alde, zenide batek.
0: Azpeitean hiltziran Aristitar Juana eta Senar Alberditar Narciso, Alberti sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, hilberria dan Elgoibarko Upeitza Basarriko Maiztegitar Bixente, emazte Elustondotar Antxoni eta Jose. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Tazkoitean hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziren alde etxeko sendiak.
1: Aiako, Gaztainagan, Agirrezarobe eta Balsola Zendietan hildakoen alde, eta Iraetan hilzan Balsolatar Maria Dolores Zanan alde, Anamarik.
0: Meagasko Aldazabal Basarrian hiltziran, Irureetako jenetarin hasi eta senar esnaltar Jose Mari ziren alde, seme alabaz uiarren Bilobat Aberriobek.
1: Mutrikuko Galdonan hiltziran, Kalzakortatar Jose Luis, Narrosa Bilatar Maria eta Zendian hildakoen alde etxekoek.
0: Elgubarren Ibarrenea Basarrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxausti Zabal eta Zendietan hildako guztien alde, emazte seme alabat Abilobek.
1: Segurola Aranberri eta Unanuek Erejeta Zendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi zirenen alde, eta Arantzazuko Amari osasun eskatuz etxekoek.
0: Mutriko Nilberriadan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino, eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola Zendietan hildako guztien alde, seme alabat Abilobek.
1: Oñatin hiltzan, Urzelaitar Elena zanan alde, senar Martin, seme alaba, Suñarrein eta Irubilobek.
0: Orain urte bete berritxuko Ikatza Basarrian hiltzan, Urriola Beitiatar Nati, eta senarra Izagretar Jose Antonio ziren alde etxekoek.
1: Itziarren Itxurrondo Basarrian hiltzan, Arzel Uztar Domingo eta Zendian hildako guztien alde. Ondarrun hiltzan, Gandiagatar Juan Luis, eta Deban, Iparragirre Basarrian hildako guztien alde etxekoek.
0: Errezilen Agerretxe Basarrian hilberria dan Sarasolatar Dominika, senar Irulegitar Alberto eta etxean hildako guztien alde, seme alaba Zuiarren, Bilobek eta Birlobak.
1: Elgoibarren hiltziran, Arrizabalagatar Idoia eta Arrizabalagatar Pedro, eta Lazarten, Teieri Berri Basarriko Zendian hildako guztien alde etxekoek.
0: Markinan, Basaibergoiko Basarrian hiltzan Agerra Maiatar Martin zan alde emazte eta bi alabek.
1: Aizarnako Apatiko, Jose Mari, Xipri eta Nartz, Jose, Josefa, Maria, Enrique, Jose Miguel eta Zendian hildakoen alde Apatiko Zendiak.
0: Iruzubitan, Altzali Basarrian hilberria dan Ido eta Tarmiren, orain zortzi urte hiltzan senar Larruzka Intara Eugenio, orain hogeita maika urtez beharrez hiltzan Sanseme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio, Miguel, Eugenia, eta Saturnina ziren alde Altzaliko Zendiak.
1: Getarian hiltziran Larrañagatar Jesus, Ugarte Mendiatar Pakita, Ugarte Mendiatar Luisa, Sarautzen hiltzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hiltzan Peñatar Jose Manuel, eta Getarian hiltzan Larrañagatar Luis ziren alde familiak.
0: Amaion Laparra Basarrian, orain hogeita amabost urtez beharrez hiltzan Lejardeitar Julian, eta orain hogeita iru urte hiltzan emazte Sololuzetar Maria ziren alde seme alaba, Zuiarrein eta Ilobek.
1: Albizturren Urki Basarrian, orain hogeita lau urte hiltzan Galarragatar Feliz, eta txian hildako guztien alde, emazte Felipa, seme alaba, Suñarrein eta Bilobek.
0: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzioko Aierdi Basarrietan hildako guztien alde Zendiak.
1: Bergaran Artiz Basarrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Feliz Mari zirenen alde, eta txekoen osasuna Arrateko Mari eskatuz Errein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larrañagatar Valentin, emazte Markie Gitar Isidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Amutxazte Gitar Maritxu eta Jose Antonio zidanen aldere.
0: Getarian hiltzan Usotegi Basarriko Ariza Gatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranberritar Inazio eta Nahi Jesus zidanen alde etxekoek.
1: Donostian hiltzidan Lujanbiotar Juan Mari eta emazte Aierzatar Josefa zidanen alde Zendiak.
0: Azpeitian Ule Basarrian hiltzidan Ziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizburutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta Zendian hildako guztien alde, Uleko Zendian.
1: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge zidanen alde etxekoek.
0: Mutrikun Beliotegi Basarrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, alaba Maria eta senar Maruritar Ander, alaba Dolores eta senar Laskuraintar Jesus, seme Ramon, alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Rezabalagatar Izaskun zirenen alde Zendiak.
1: Aizarna Zabalen hiltzan, Enbil Basarriko Arregitar Fernando eta Zendian hildakoen alde. Aia Altzolan, Nebera Basarrian hildakoen alde. Hernanin hiltzan, Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko, Sarasola Berri Basarrian hildakoen alde. Atristengo, bi Zendietan hildakoen alde. Iraetan, Amilubi Basarrian hiltzan, Azkuetar Nati eta Zendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua Zendian hildakoen alde, eta hilbarria dan Aizarna Zabalko Ermita Basarriko Arizagatar Mikel zirenen alde, Aizarna Zabalko Arregi Mantzizidor Zendiak.
0: Azpeitian Beraztegi Basarriko Zendian hildako guztien alde, batez ere orain urte bete hiltzan Ezen Arrotar Juan, eta Jose Luis Gaztea. Urreta Basarrian hildako guztien alde, batez ere Prudentzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Basarrian hilberria dan Aranguren Tarjoa Mari, Tazkoitian hiltziran Garmendiatar Inaki, Temazte Dorronzorotara Xunziren alde, Beraztegiko Zendiak.
1: Orain urte bete hilzan Errezilko Ibarguren baserriko Arzaiustar Jose Mari izanen alde, anai arreba, kuñatu kuñata eta ilobek.
0: Mailabiko seietzana eta zelei baserritan hildakoen alde zeleiko sendiak.
1: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
0: Bergaran hilzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Laspiur Zubikoa sendietan hildako guztien alde Senar Miguel eta familiak.
1: Errezilen Ezamaenea baserrian hilbarria da Mendiolatar Mari Carmen Zanan alde Senar Santos eta Sendiosoak.
0: Ondarroan orain bost urte hilzan Etxan eta Salvador Zanan alde Emazte Juli eta Semek.
1: Azpeitian hilzan Oleizolatar Jose Luis eta Sendian hilako guztien alde Emazte eta familiak Azpeititik.
0: Oñatin hilzan Izastitar Pakita Zanan alde Senar Jose Semerrein eta Bilobek.
1: Soraluzeko ostegietan hilbarria dan Gabilondotar Felisa, senar Uruezagaztitar Mateo eta nahi Gabilondotar Lorenzo zidanen alde, eta Arrateko Amari eta San Antoniori eskerrak emonez, semialaba anai arreba eta bilobak.
0: Zerainen Barbari Muño basarrian hilzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hilakoen alde. Seguran hilzan Lardizabaltar Asinzio. Idia Zabalin hilziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldasorotar Josemari. Zegaman hilziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hilziran Aramenditar Jose eta Igartuetar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aizarna Zabalen, Txiguaberren hilzan, Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta Sendian hildakoen alde, Emazte, Seme, Errein, Bilobek eta Berrilobek.
0: Zizurgiko Antxurriaga basarrian orain lau urte hilzan, Arrutitar Luisa. Orain hogeita maika urte hilzan, Senar Irazustatar Jose Mari eta Sendian hildakoen alde, Seme Alabazu, Jarrein eta Bilobek.
1: Zumaian, Xarrondobeko basarrian hiltziran Beristaintar Juana, Senar Eizagirretar Angel, Zuin Larrañagatar Inazio, Urruzolatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita baserretako familietan hildakoen alde Xarrondobeko sendiak.
0: Berritxuko Sagarmentza basarrian hilzan Valentziagatar Julian, sendian hildakoen alde. Mutrikun Izasigoiko basarrian hilzan Ituartetar Sebastian. Mexikon hilzan Ana Ituartetar Jose Francisco. Eta Deban hilzan Aizpuruatar Tomasa ziren alde sendiak.
1: Zumaian Xoxoko baserrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Maria Junkal, guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei baserrian hildakoen alde, Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu baserriko Debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea baserrian hiltzan Zarrateatar Juanita, eta Munduan hildakoen alde, Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako, Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteasun hiltzan Errezilko Goenagatar Manuel Zanen alde Etxebitarteko sendiak asteasutik.
1: Goiazko Lubeltza baserrian hiltzidan Otaegitar Manuela, senar Ezeizatar Jose Mari, seme Jose Mari eta etxean hildako guztien alde Lubeltzako sendiak.
0: Azkoetian hiltzan Aierzatar Juanita Zanen alde Ilobek.
1: Errezilen Anzeluz baserrian orain amaika urte hilzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hilzan Urkizutar Bixilekaimea, eta ezbeharrez hilzan Kerejetatar Ugaitz gaztearen alde Antzeluzko sendiak.
0: Errezilen Erkizi baserrian orain bost urte hilzan Uzkuduntar Pilar, senar Izmenditar Juan Jose, tetxean hilako guztien alde, seme Alabazu Jarrein, Bilobek eta Birlobek.
1: Elgoibarren hiltziran Larrañagatar Maria Trinidad, Goizerutar Marcelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Inazio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zurazu Txiki baserritan hilakoen alde, sendiak.
0: Zaldibarko Azpitarte Bastida sendietan hilakoen alde, batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiolagaraitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiolagaraitar Txema ziranen alde emazte eta sendiak.
1: Gerian hiltziran Gerrikabeitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina. Eta berrizen hiltzan seme Angel ziranen alde, sendiak.
0: Errazilen hiltziran Ama Maria Eugenia, Aita Manuel, Aien Guraso, Senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltzidan Izagirretar Jose, Biloban Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirriturbe sendietan hilakoen alde etxekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tar Milagros zirenen alde. Alabarantxa, Zuin Jesus Marita sendiak. Maita Milagunan Andres Toki Basarriko sendian hilakoen aldere.
1: Aian, Zialtzeta baserrian orain bi urte hilzan, Irureta Goienatar Joakin, orain urte beti hilzan emazte Azpeitiatar Sotera, seme Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan Arreba Maritxu, orain urte beti hilzan Anai Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan Larratetar Juan Manuel, Guraso Antonio eta Juana, Osaba Daniel eta sendian hildako guztien alde, Emazte Mari Jose, seme alaba, Zuin Errein eta Bilobek.
0: Aizarna Zabanen hiltziran Aierzatar Jose, Emazte Josefina, ez beharrez hiltzan seme Iñaki eta sendian hilakoen alde esendikoek.
1: Errezilen balda baserrian hiltzidan Aizpuru eta Agirretxetar Maria Isabel, senar egialdetar Toribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni, ira eta notxaketxean hiltzan Landatar Eusebi, familian hildako guztien alde, ez beharrez hiltzan Azpetiko Usintar Tenis Gaztea, eta aita Usintar Benino ziranen alde, emazte, semialaba, suinarrein, Biloba eta Birrilobek.
0: Maiabin Urkixa baserrian hiltzan Gizasolatar Josemari, guraso Gizasolatar Toribio eta Ibai Berregatar Maria. Zehortzan hiltziran Astarloko Sangorniztar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangorniztar Juan Inazio Gaztea. Eta Ermuan hiltzan seme Sangorniztar Felix ziren alde Urkixako sendiak.
1: Ataungor Alegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztarazutar Josemari, Zukiatar Miguel eta Ilbarriak diran Barandiarantar Pepita, kuñatu Bikuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde sendiak.
0: Mutrikun Gazteñeta baserrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hilakoen alde txekoek.
1: Azkoitean hiltziran Zenpenatar Angeles eta senar Zoraluzetar Antonio, Azpeitean hiltziran Zenpenatar eta Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Ilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpetiko Atxabaleta Goiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezberrez hiltziran Urangatar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde etxekoek.
0: Azpeitean hiltziran Satxetako Eizagerretar Felixa, Aizpa Maritxu eta senar Ramena Bartar Inazio ziranen alde esendiak.
1: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubietan Bekoetxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garete Onaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu baserrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibai Berriagatar Maria ziranen alde Jose Ignacio Tetxekoek Markinatik.
0: Errezilen Umansoro baserrian orain 8 urte izango Enagatar Inazio, orain urte bete izan alabako Enagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hildako guztien alde, emazte eta Mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba, suiarren Bilobek eta Berilobek.
1: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Goenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
0: Zeinken honen dibazarrian hiltziran Eguren Tarteresa, senar Ibeberregatar Jose Antonio eta seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde baserrian hiltziran Astarloatar Tomas, emazte Arratetar Dorotea eta seme Julian ziranen alde etxekoek.
1: Mutrikun Antzo Mendibazarrian hiltzan Zalegitar Mari Carmen, haren zenide eta familian hildako guztien alde, senar Estaniz eta Txekoek.
0: Bitanian Aizkueta baserrian hiltzan Otaegi eta Arizetatar Manuela eta sendian hildako guztien alde, senar Antonio eta sendiak.
1: Errezilko Errekondo baserrian hiltziran aita Jose, seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio eta etxean hildako guztien alde, sendiosoak.
0: Bitaniko Labaka Goena baserrian orain laurte hiltzan Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana, eta Laba Maider ziren alde txekoek.
1: Azpetiko Gorostietan hiltzidan Tomas Anai Bizente orain 10 urte hiltzan emazte Berizentar Mari Carmen, orain 11 urte hiltzan seme Iturza eta Tar Jesus, kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta Ilbarria dan senar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltzidan Berizentar Maria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumeiako Xarrondon hildako guztien alde, sendian hildako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Regitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
0: Ermuan Ureta baserrian orain 2 urte hiltzan Mildosolatar Inez, orain 10 urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta etxean hildako guztien alde. Seme alaba, suiarren Bilobek eta Brilloba Pol, Mara, Ibai Lur, Arlet eta Lukenek.
1: Etxebarrin orain 7 urte hiltzan Bideko seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hiltzan seme Espilatar Santos, orain 17 urte hiltzan seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hiltzan senar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote baserrian orain urte bete hiltzan Aizta Dominga eta sendian hildakoen alde Ama eta emazte Juli eta Beideko familiak.
0: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Iribartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esnaula sendietan hilakoen alde sendiak.
1: Elgibarren Maiorta baserrian hildakoen alde Eluznotar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, kuñatu Leigarizetar Floren, Otegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltzidan Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko baserrian hiltzidan Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteintar Cruz. Upaitza gainekoan hiltziran Elusundotar Josetxo, Antonia eta Senar Bixente. Aulesten hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berezi Artuatar Eusebia, Errotaberri Baserrian hildakoen alde, Elustondo Gorriti, Unamuno Arriaga eta Mantzizido Rementeria sendietan, eta hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
0: Itziarko zorazun orain amasi urte izan Izazitarpako, Aita Jose, Ama Angela, Anai Juan, Emazta Gerretar Maria, Anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta Senar Arrezabalagatar Claudio, kuñetu Usatartxomen eta Sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran Aita Juan, Ama Juliana, Anai Urbietatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxu. Zarautzen hilberria dan Zoraluzetar Luziano Porrotxo. Zumeian hiltziran Anai Urbietatar Xabin, Emazta Gerretar Mari Carmen, Seme Urbietatar Joa Mari, eta Alaba Urbietatar Arrate. Itziarren, Erlete Basarrian hiltziran Aizpa Urbietatar Miren, Senar Bereiztegintar Ramon eta Seme Bereiztegintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, Seme Jon eta Alaba Nekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Erramona eta Senar Eizagarretar Agustin. Arrua goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elguibaren hiltziran Goizerutar Marcelina, Senar Atorrazagaztitar Agustin eta Seme Inazio. Itziarren, Pagoeta Basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan Anai Izazitar Agustin ziren inalde. Emazte Carmen, Seme Juan Jose, Errei Maria Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Helenek.
1: Tolosan hiltziran helduengo Ormaetxeatar Martxeli, Senar Txapartegitar Jose eta Sendian hildako guztien alde, Seme Alaba Suñerren Bilobek eta Birriloba, Nerea, June eta Bierrek.
0: Bidanian Aritza Undi eta Basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditar Mari Lurdez, orain 5 urte hiltzan Elolatar Jose Antonio eta etxean hildako guztien alde etxekoek.
1: Oihartzunen Arralde Berri Basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, Senide Angel eta Juan Jose eta etxean hildako guztien alde Juanak Asteazutik.
0: Zumaian hiltziran Olaizolatar Mari Isabel eta Senar Alkortatar Jesus, Arruabean orain 4 urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta Sendian hildako guztien alde Emazte Kandelaria eta Seme Alaba Marina eta Xabierrek.
1: Zoraluzeko Esozi Basarrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larrategitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde Esozi Basarriko sendiak.
0: Mutriko hiltziran Arrezabalagatar Maria, Senar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi Basarriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziren alde sendiak.
1: Lizarzan hiltzidan Muruatar Julia, Senar Agirrezabalatar Pedro eta Azpeitian hiltzidan Azkunetar Benita, Senar Carmendiatar Jose Mari, Seme Jesus Mari eta Alaba Maria Luisa ziranen alde, sendiak.
0: Eibarren Azola Gaineko Abasarrian hiltzidan Azpiritar Francisco, Emazte Iriondotar Maria, Seme Tomas, Alaba Juliana, Senar Agirrebeinatar Jose, Sautzen hiltzidan Azpiritar Nieves, Senar Zubiotetar Jose, Barakaldo Kalian hiltzidan Diegezar Benino, eta Emazte Kuestatar Ramona ziranen alde etxekoek.
1: Eibarren hiltziran Garatetar Pedro eta Alaba Itziar ziranen alde, Emazte eta Ama Itziar, Iñaki, Maria, Julen, Mikel eta Inoak.
0: Mutriko Neizagarre Basarrian hiltziran Pagoagatar Josu eta Jose Luis eta etxean hilako guztien alde etxekoek.
1: Hilbarria dan Elgetako Iturri Kastilotar Juan Jesus zanen alde sendiak.
0: Azpeitian hilberria dan Lesakatar Manuel eta Arrateko Amari eta Lurdezko Amari eskerrak emanez eta urrako laguntza eskatuz, Emazte Lurdez, Garikoitz Patrizia eta Iloba Txiki Ibai eta Laiak.
1: Horeila urte ez beharre Zumaian hiltzan Agirre eta Bereiztegintar Arkaitz, Azpeitian hilbarria dan Bereiztegintar Julian, Emazte Bereiztegintar Dominika eta Seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, ez beharre hiltziran Manuel eta Nahi Juan Mari, Azpetiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta Sendian hildakoen alde. Elorrixako ermitan hilbarria dan Agirretar Jesus, guraso, Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde, Zumeiako Xarrondon hildakoen alde, Beriztain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, Zenide, Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko, Elen eta Marenek Zumeiatik eta Osabaizekoek Azpeititik.
0: Gaixorik daudenen alde.
1: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik, gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nire jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bihoz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatozkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Nahigabezko gertakariak, lehenengo gertakaria, Getsemaniko baratzean Jesusen otoitza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesus zigortua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, Jesus arantzaz koroatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Jesusek gurutzea eramaten du.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Hain zaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria, Jesusen gurutzeko eriotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera geitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakearen sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakearen erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emeguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek. Eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus,

0: barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
1: Otoitza, Jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek heriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesukristo gure jaunaren bitartez,
0: alaxe,
1: hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
0: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako edabidea.
1: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu.
0: Zure etxean arrate irratia, familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada, jarri zaitez gurekin harremanetan, 943-1201-61 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arrateirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordaintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu gurekin.

Arrate irratian, Zutondoko erromeria. Bariko ostiraletan egiten dugun saioa. Rekiti doinoak datozen minutuetan gure sintonian. Itzeder, Ioritz eta Joseba gurekin gaurko lehenengo minutuetan.

Hauen nabailindarra eta jaldandreja, soinua eta dantzala iko xelebreja, gurea bakartia eta jaldekreja, ahi oiene eta jaldekreja, gora soinu txigia eta dantzala librea.

Izeder, Joriz eta Joseba izan dira gurekin. 8:25 aurrera egingo dugu. Eta orain kontan gurekin, Jauregi eta Beraztegi.

Jauregi eta Berestegiren piezak izan dira azken honek. Eta hauzen, beste bikote bategaz. Jose Oria eta Gorka Agirrea.

Josu Oria eta Gorka Agirre. Eta amaitzeko, ba, soinu handiaren zate minutu pare bat. Pieza bi entzungo dugu gelatxorekin.

Edarto, Galatxo Ostenaren piezak izan dira honek. 13 minutu behetzietarako, asteburu hontan bihar herri eguna dugu Oñatin, eta goizpartean ba, trikitilariak ibiliko dira kaletan zehar, eta gero Aramaso aldera bagoaz, ba, Untzillako jaiak dugu, eta bihar larunbata Arratsaldeko 7etan dantzaldia dugu Elustondo Anai Arrebekin. Eta gero Domekan edo igandean ere ba, bertan izango dira eguerdi partean Bermudantza Elustondo Anai Arreben eskutik. Ba, gure partetik besterik ez. Entzun duzu, eh? Zutondoko erromeria.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordua heldu jaku. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.